0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so obiskali predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pri njem zbirali informacije ter dokaze povezane z njegovo nedavno objavo na družbenih omrežjih. Stevanovič je namigoval na domnevno ponujanje denarja v zameno za vstop njegove stranke Resnica v koalicijo Roberta Goloba. V Gibanju Svobodo očitke zavračajo in napovedujejo pravne ukrepe. Policija preverja, ali obstajajo razlogi za sum kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Notranji minister Franci Mato se je z evropskim komisarjem za notranje zadeve in migracije Magnusom Brunerjem pogovarjal o izvajanju evropskega pakta o migracijah in azilu ter delovanju šengenskega območja. Mato se zavzema, da bi pri določanju migracijske obremenjenosti držav upoštevali tudi sekundarna migracijska gibanja. Slovenija predlaga spremembo metodologije, podarja pa tudi pomen učinkovitega varovanja zunanje meje Evropske unije in večje prisotnosti Frontexa na Zahodnem Balkanu. Demografske spremembe povečujejo pritisk na prvi pokojninski steber, zato so potrebni pravočasni ukrepi, so opozorili na strokovni konferenci v Ljubljani. Med možnimi rešitvami so izpostavili daljšo delovno dobo ob upoštevanju težjih delovnih pogojev in krepitev drugega pokojninskega stebra. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Miran Vičič in drugi strokovnjaki poudarjajo, da dodatno pokojninsko varčevanje prvega stebra ne sme nadomestiti, ampak ga dopolnjevati. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja v nedeljo čaka gostovanje pri Borussii Dortmund v petem krogu Lige prvakin. Ljubljančanke po dobri predstavi v Brestu, kjer so izgubile z 28-25, v Nemčiji odhajajo z dodatno samozavestjo in željo po prvih evropskih točkah. Borussia je dobila zadnji dve evropski tekmi, Krim pa bo po zahtevnem uvodu sezone skušal presenetiti na gostovanju. Prijetno jutro vam želimo tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
5: Lepo dobro jutro, 6:06, kar se vremena tiče, bi bilo čisto v redu, tudi če bi bilo kakšno urco naprej ali nazaj, ker tako ali tako tudi ob 7 najverjetneje ne bo nič drugače kot sedaj. Dež bo padal. Te padavine naj bi proti večeru ponehale, jutri dopoldne šele suho, popoldne tudi jutri na vzhodu nekaj dežja, tako pravijo vremenoslovci. Sicer pa danes temperature od 12 do 17 stopin, zdaj pa se že bližamo tistim konkretno jesenskim malce nižjim. Kar se aktualno temperatur tiče, trenutno 13 na Bledu, Sodražica 14, potem pa 15 Ptuj, Vransko, Krško, Maribor in Ljubljana.
6: Eno lepo dobro jutro voščim tudi na ceste, kjer pa imamo že jutranje zastoje, seveda na Štajerki od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Zaradi poplavljenega vozišča pa so zaprte ceste v Rovtarskih Žibršah in pa cesta Spodnja Branica Čipnje. Če je še kaj novega, nič 80-13, nič 2. Srečno v novo jutro.
7: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Nejc Drobnič.
3: Dobro jutro. In je tukaj petek, dan pred velikim dogodkom in še jutro se je začelo, ja, kljub dežju in oblakom, sončno. Darja Gajšek, dobro jutro.
4: Nejc, dobro jutro. Dobro si začel tole. Mislim, da smo vsi na tej strani veseljaka, pa tudi na tisti, ki so zdaj v najni družbi že v pričakovanju jo sobote, ne?
3: Ja, naša velika družina se bo zbrala, ne?
4: Ja, pravzaprav bodo jutro vsi videli, koliko res nas je veliko, 30 let praznujemo, pa tudi nas je mogoče malo več kot 30.
3: Malo več kot 30, ja, smo zdaj spomeljna možakar, bral sem novico zadnjič na netu, da je imel en možakar v Indiji eno res veliko družino.
4: Ja?
3: Pazi to, se jaz ne vem, ali je to res ali ne, 37 žena, 94 otrok,
4: mama mi je,
3: pa 114 vnukov je imel.
4: Kaj je hotel je gradil?
3: Veš, kaj sem potem razmišljal? Da se pri njih doma na WC čaka, tako kot pri nas v Sloveniji, na magnetno resonanco. Po pol leta.
0: Jutranja budnica.
2: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. REN24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. REN24.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Petkov bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 0401 595 595.
6: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfa.

Mateja Mohar in ansambl Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaš 9.5. Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinipi.

0: slike pred očmi. 6:23 je ura, 9. oktober je tole, ja, in pred nami je še mlado jutro, pa še čist nov dan. No, če se odpravljate slučajno na vrt, sicer boste malo mokri pa blatni, ampak pravijo, da je zdaj...
1: Zdaj le, ob 6:20.
0: Lej, zjutraj se dan lovi, Darja, ne?
1: A ja.
0: Pravijo, da je zdaj idealen čas za sajenje. Pazi, posluš, motovilca.
1: A tak ti temu rečeš, mi temu rečemo repincl.
0: A repincl je to?
1: Ja.
0: Okay. A ga je kaj pri tebi, tega repincla v vrtu?
1: Zdaj le ga še ni, nismo ga še posejali, je pa še radič, ta pa je, pa je tudi še neki petršilja, pa še kar neki takih zelenih stvari, pa neki ozimnice je že v kleti, pa na polici, tako da pri nas se
0: vse,
1: ni zašibi od domače zelenjave, veš, pa buče so še v zalogi, pa vse še.
0: Glede na to, da jaz tudi malo poznam tvojo družino, bom jaz traj prišel do tvojega atija, tam

0: se mi zašibi od mesnatih izdelkov. Lepo ga pozdrav.
1: Hvala lepa, bom. Pridi.
2: To danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Škof Dionizij, ki goduje danes, nima kaj veliko skupnega z grškim bogom vina. Po navodilu svojega nadrejenega, papeža, je odšel kot škof na službeno pot v Galijo, kjer so ga obglavili. Veste, slediti navodilom svojega nadrejenega ni vedno enostavno in večkrat se z njim ne strinjamo. Vendar spoštovanje avtoritete je temelj odnosa tudi v službi. Spoštovanje se začne najprej v družini, za kar smo zadolženi očetje, saj naši otroci preko svojih očetov osvojijo to temeljno vrlino, ki je danes v velikem pomankanju. Tako v družini, kot v službi in v družbi. Potrebno je spoštovati. Dragi Dionizij, Denis, vse najboljše za god.
2: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.
4: Pisano jesensko listje
2: in barvita glasba na Veseljaku.

0: No, vreme pa.
1: Ja, vreme bo pa čist tak noro, kot je bila tale nora noč od Tanje Žagar, nam reč, danes bo oblačno po eni dozi sonca, ki smo jo imeli, ne, pač tudi malo dežja more biti, ne, ker zemljica tudi joče, če ni dežja, no in danes
0: ne bo joče.
1: Ne bo jokala, danes bo nam reč še deževno, oblačno, krajevne padavine naj bi do večera postopno ponehale, potem pa sobota sprva suha popovdne na vzhodu države, tudi v soboto nekaj dežja, torej Štajer del. Domžale, kjer mi praznujemo, bodo očitno suhe in bodo harmonke lahko bi bile zunaj, ne? Veš, da bi tam pričakali, pa to ne, pa tak jaz, kratka. No, danes tak, do 17 ja, okay. stopin, potem pa, kar se tiče nedelje, jasna, zjutraj do povdne malce meglena, ponedeljek pa lahko znova kakšna kapljica dežja, ampak ni pa neke hude sile napovedane.
2: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Živijo na ceste in pa previdno prometna nesreča ovira promet na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo. Zaprta sta oba pasova proti Trzinu. Nastal je seveda zastoj v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Logate Džiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Nekaj jutranjih standardnih zastojev pa imamo na Štajerki in Dolenki proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Dragomelj, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Tomačevo in pa Pijava Gorica, Škofljica. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Nejc Drobnič.
0: Dobro jutro. Petek je.
1: Petek je, 4 minute čez pol sedmo so in veš kaj, Nejc, zdaj si moram pa eno stvar dovolj. Namreč moj mož mi je poslal fotografijo iz domačega studija, fitness studija, kjer zdajle kot trener z eno Heleno dela in posluša in gleda veseljaka. Tak da, Helena, ne, če Helena vas zdajle fejst matra, ne, vi mu sam rečte, ko pridem jaz domov, bo on...
0: Helena dela, on pa nadzoruje, ne?
1: Tako, tako da jaz Heleno pozdravljam, hkrati pa pozdravljam tudi Janjo, ki bi sicer bila ob običajnih petkih tukaj, kjer sem danes jaz.
0: Točno, točno.
1: Ampak danes pač ne more biti, ne?
0: Ja, ona je zdaj...
1: pač ima druge obveznosti, pa...
0: Se lahko razložimo, ne? Ona je zdaj v organizacijskem odboru našega koncerta, ne?
1: To se resno sliši.
0: Ja, seveda se tudi resno je. In še štima zadnje detalje okoli vsega dogajanja, piše, kje boš ti stala, recimo, kako se bom jaz mogel obnašati, kaj bom delal, kaj ne bom delal, ne?
1: Aha. Tudi, ja. A ti misliš, da bo ona napisala, kako se boš ti mogel obnašati, da bo to dovolj? Jaz mislim, da če hočemo mi tebe spraviti pod kontrolo in podvajati ena Janja, žal ne bo dovolj.
0: Hvala, Darja, super, krasno, lep petek je tole.
2: Roščeno in veselo. Ja, ja. Ko daj praznik, to je veselja.

0: lažen ti, ljubica, 6:42 je na veseljaku ste. Ja, že nič kolikrat smo videli, da jaboko res ne pade daleč od drevesa. In ko gre za otroke glasbenikov, ne Darja, gredo kar zelo radi po stopinjah staršev. Zdaj, tvoja dva, Ema pa Maj, kako sta ona dva za glasbo? Greš takaj po tvojih stopinjah?
1: Ema, moram priznati, da bolj ne kot ja, je bolj športnica, trenira namreč karate že kar nekaj let in košarko, kar je kar visoka. Maj, in Maj je pa prvi stik, ki ga je imel z nečemer na svojih dveh nogah, je bil oprijem harmonke. On pa najrajš tipka in ko pride do kočka, sam dela la la la la. On pa, on pa obožuje harmoniko. Tako da bi si nekako želela, da bi vsaj do Maja šla ta smer, kot je recimo šla, ko smo se včerih pogovarjali z gostjo, ki nas je obiskala za Zalo Smolnikar. A ne, tako kot je šlo pri njiha. Veš, tam sta Robert pa Renata dala Zali, vse ona je to vzela in zdaj tako lepo pluje s to barko glasbe naprej.
0: Tako in včeraj se je oglasila pri nas v jutranji budnici, kjer je predstavila na novo preoblečeno skladbo, staro sicer kar 21 let, ki sta jo Robert pa Renata
1: Je takrat jo je Renata tudi pela pri Razpotnikih.
0: Aha.
1: Ja, Renata jo je pela, ampak Robert in Renata sta jo naredila. Se včeraj smo poslušali, ja, veš, najprej Razpotnike,
0: original.
1: Potem smo pa poslušali Zali in če je zapreš oči, bi človek rekel, da je to eno in isti glas.
0: Dejmo se spomenci.
2: A ti in mat, drugač pa nomad ga kar fotko kličem, no. Sta napisala, ko mat to je to, že kar 21 let nazaj. Izvajali so ga Razpotniki.
1: Ja.
2: Mi smo ga pa zdaj predelali, preoblekali.
1: Kdo je zdaj to vi? A si bila to ti tista, ki je rekla, jaz bi pa zdaj to pesem, ki za njo kot mala deklica poslušala, ki je mami pela, bi pa po svoje zapela? Ali je rekel tudi, a ti, ej, tole bi pa lahko naredil malo drugače?
2: Ne, jaz sem bila tista, ampak sta pa pomagala Žare Pak, pa Leon Firšt, pri aranžmaju produkciji. Me zanima, kaj si bodo poslušalci rekli ob tem, ko bodo to slišali, drugače pa sem dobila zelo lepe odzive, no.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj!
5: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si
7: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
8: Doživite čar orienta v lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan orienta v lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, lesnina.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj? Zato, ker pride v Skedenfest ansambel Petra Finka iz Dolenjskih Toplic, Topliška pomlad in Gašper Rifel. Ne pozabite nas gledat v nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
12: Jasno in glasno.
13: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
14: Ja, Jasnica in Robert Goter imata že vroče prste.
13: Hej!
14: Vroče bo, gledamo se z jasno in glasno.
15: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
16: Gremo kar na stvar.
17: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Romeo in Julija nisva, Romeo nisva, ne Julija.
1: Kako da ne, vsaj prenesenem pomenu.
0: Dobro, jaz ne bom plezel po lojtrah, pa vrtem se klatu. V glavnem, lahko rečemo, da mi se lahko pohvalimo, da jo že imamo.
1: A Julijo?
0: Ne. Pazi to in kmalo bo nekdo izmed veseljakov, ki bo z nami na koncertu na Veseljakovih 30 prejel čisto novo harmonko Vox. Mm-hmm. In edina veseljaki, ki jo je do zdaj preizkusila, je Darja Gajšek, ki ima danes slučajno ob sebi. Darja, zdaj te bom vprašal kot novinar, ne? Kakšni so vaši občutki?
1: Občutki, zaigrala sem na njo, potem sem nekaj časa še igrala in preizkušala. Super je lahka.
0: Ja.
1: Zelo udobna mehanika za igranje, meh sicer še ni čist ulaufan, ampak mislim, da bo.
0: To je tisto,
1: da...
0: kakor se malo
1: Ne, novo. Ne sliši se tega pokanja, ampak je kar v redu. No? Se bo treba malo navaditi na njo, se veš.
0: Ja.
1: Če si enega navajen, težko glih presedlaš kar naenkrat. Je pa res, ne? Je pa res, da tis, ko jo bo domov odnesel, bo prinesel domov nekaj, kar ne bo samo težko, pa nekaj vredno po znesku, pa po pomenu, ampak bo sabo prinesel to lepo slovensko glasbo.
0: Tako.
1: Zase in za rodove.
0: No in ti boš tista, ki bo harmonko podarila tudi srečnemu dobitniku, dobitnici, ne?
1: Ja.
0: Zdaj, to je res slovesen trenutek, imaš že govor pripravljen.
1: Ja, veš, da imam, štiri strani sem pripravljen.
0: Štiri strani?
1: Ja, štiri strani.
0: Se pravi, se vsedemo dol, poslušamo govor.
1: Tako, ker če kdaj enkrat v življenju si moram vzeti to priložnost, do zdaj si je še nisem.
0: Da poveš, kar bi rada imam, pač povedala. Ne?
1: Veš, tako kot dedek mraz, pa mi Klavš, ko se kar odvijem. Pa na koncu sem rekla, da bom še vprašala dobitnika ali dobitnico, zdaj, če še ni imel kakšnih inštrukcij, sem rekla, da bom pa še dobro darja, pa še kakšno uro podarim za učenje harmonike. A veš, da bomo potem res
0: kompletne, krasno, ja lepo. Se, prav se nam splača prideti jutr.
1: A je še kaj vstopnic sploh? Nekaj malega še?
0: Sedem. Še, evo, lej, zdaj le sva izrežije dobila podatek. Sedem vstopnic, tako da tistih pravličnih sedem palčkov, ki se bo zagreblo za te vstopnice, se vidimo jutr na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: V Domžalah.
2: Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je pred nedeljskimi referendumi za Planet TV predstavil svoja stališča. Podprl je interventni zakon, drugačno financiranje RTV Slovenija in pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V zdravstvu je izpostavil težave z organizacijo in pomankanjem konkurence, glede prerasporejanja zaposlenih v javnem sektorju pa je poudaril, da ne gre za odpuščanje, ampak za prilagajanje kadrovskim potrebam. Kampanja pred nedeljskimi referendumi se sicer danes izteka, o polnoči pa bo nastopil volilni molk do nedelje do 19. ure. V prvih dveh dneh predčasnega glasovanja je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, namenjen financiranju zdravljen otrok, ki še ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Vlada mora v 15 dneh ustanoviti sklad ter imenovati vršilca dolžnosti direktorja in člane nadzornega sveta. O vlogah bo sklad odločal v največ 15 dneh, o potrebnem dodatnem mnenju pa v 45 dneh. Financiral se bo iz nerazporejenih sredstev dohodnine, kar so kritizirale nekatere nevladne organizacije zaradi možnega zmanjšanja sredstev za njihovo delovanje. Britanska policija je priznala, da so bili sodni nalogi za februarske preiskave domovanj nekdanjega princa Andrewa oziroma Andrewa Mountbatten-Windsorja nezakoniti. Preiskave so izvedli v okviru preiskave njegovih povezav z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyem Epsteinom. Policija je priznala napako, višje sodišče v Londonu pa zdaj odloča tudi o tem, ali lahko zaseženo gradivo zakonito zadržijo. V Oslu pa bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za mir. Za nagrado je bilo nominiranih 287 posameznikov in organizacij. Njihova imena pa ostajajo tajna 50 let. Med možnimi nagrajenci se omenjajo organizacije za zaščito otrok, humanitarni delavci in zagovorniki človekovih pravic. Lani je nagrado prejela venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Petek je, želeli bi si sicer sončen, suh in vesel petek, ampak nič ne de, če je malo dežja, pomeni, da bomo skupaj na toplem. V dobri družbi z najboljšo glasbo danes, zato ker bodo padavine v naši družbi vse tja do večera, zvečer naj bi postopno ponehale. Jutri do povdne sicer suho, popovdne na vzhodnem delu Slovenije še nekaj dežja, bolj suha in jasna, zjutraj malce meglena bo nedelja. Temperature danes od 12 do 17 stopinj, na Primorskem približno 20, trenutno pa Ptuj in Maribor 14, pa Vrhnika, Domžale, Žalec in Nova Gorica 15, Semič To so bolj tvoji, to ni tvoj konci, ne, to so bolj tam Bela krajina, pa Cerklja ob Krki 16, Koper 20, koliko jih je pa v Ribnici?
11: Boš pa preverila.
10: Ne bi ti, a nimaš na telefonu aplikacije, da bi
11: nima.
10: Preveril?
11: Nima, ne spomenem, kaj pa, imam, na občutek, ne vem, kaj imam telefon.
10: Kaj pa tista, več, kaj daš prst v usta, pa...
11: Ja, sončno in lepo.
10: Ja, predrobničevi.
12: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
13: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
12: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
13: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
11: Eno lepo dobro jutro tudi na ceste, imamo zastoje, jutranje na Štajerki, Dolenki, Primorki in pa Gorenki, vse to proti ljubljanski obvoznici in pa na vseh znanih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Zaprta je tudi Črnuška obvoznica v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj v obe smeri, pojdite po drugem znanem obvozu, promet proti Ljubljani pa je močno oviran. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrt. Tega drevja. Če se še kaj spremeni, nič 80, 13, nič 2, še prej pa en radar, ja, ta je v Mačkovcih na Goričkem nasproti trgovine. Nič 80, 13, nič 2, čekaj novega še kje.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
16: Jutranja budnica.
17: Z vami je veselja.
14: Z vami sta Darja Gajšek in Nejc Drobnič.
11: Dobro jutro, ja pa še petek je in tole bo ponovno en tak poseben petek. A ja, nič nismo še rekla o najnem današnjem VIP gostu, ne?
10: En prav poseben VIP gost prihaja, namreč danes prihaja k nam predsednik najbolj spoštovane organizacije pri nas, ti si rekel prvi med enakimi, predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Janko Crkvenik.
11: Ja, kot zanimivost je sedmi predsednik te organizacije in jo vodi že od leta 2018, ko je prevzel od predhodnika Jošta Jakše. A veš, sem se malo zamislil, ne, ja. Da ga ni podjetja, ki bi imelo 186 tisoč zaposlenih in tako pridnih in predanih delavcev. Med drugim pa ima Slovenija kar 36 tisoč operativnih prostovoljnih gasilcev.
10: Se to pomeni, da je to res velika organizacija, predvsem pa bolj kot nadimek organizacija je to velika pomoč, takrat, ko smo vsi med nami najbolj v stiski. Tako. Res se veseliva tega pogovora. Kakšnih zgodb, kakšnih spominov, predvsem pa tudi pogledov za naprej.
11: V bistvu moraš biti kar korajžen, da greš kandidirati za predsednika Gasilske zveze.
10: Ja, mislim, da moraš biti korajžen, da moraš imeti veliko znanja, veliko časa, ker koliko res Janka poznam, imam tudi veliko potujini ja. V teh povezavah, tako da pa še v teh 186 tisočih se zagotovo kakšen najde, ko moraš še kaj posebej obrazlažvati.
11: Točno pa... Ne bi si upal trditi, da skoraj vsazga osebno tudi poznano.
10: Bova vse to preverila danes ob 10.
14: Tokratni VIP gost je predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Crkvenik.

0: Sam razplet, malce zasanjeno v tem jutru. Ja, zdaj 15 minut čez sedmo, ničim človek ne zamiri, če so malo zasanjeni.
1: Še pa malo smo lahko, a ne?
0: Ja, pa malo.
1: Jo, to sem po štajersko začel zdaj govoriti.
0: A res? Glavnem,
1: ja, še pa malo, a ne?
0: Še pa malo.
1: Ja,
0: aha,
1: malo pa še.
0: Glavnem,
1: dajmo iti malo na včerajšnji dan. V Židanem popodnevu so imeli goste, ne?
0: Uh-huh.
1: Včeraj so se imeli sladko in grešno, dobesedno, ne? Sladki greh, ansambel je prišel v goste.
0: Ja. Res je.
1: Prišli so predstaviti preobleko.
0: Zanimivo mi je, najprej bi to dodala, kako so se ansambli v aktualnem času odločili veliko skladb narediti v drugačnih različicah.
1: Mm-hmm.
0: Veliko enih preoblek, ampak pazi, ta je stara že 20 let. Leta 2007 je bila velika uspešnica.
1: Hit, ja.
0: Velik hit, čeprav takrat si človek slišal, zvezala bi si krila. Dobro, ne? Takrat smo bili vsi malce v dilemi, ampak danes pa je to nekaj, kar imamo radi.
1: Govorimo o skladbi Mance Špik, tako, ki so jo na novo preoblekli člani ansambla Sladki greh. Kako je do vsega skupaj prišlo, bomo zdajle se malo spomnili.
2: V bistvu smo že nekaj časa študirali, da bi radi naredili eno priredbo. Hteli so imeti en komad, ki je pač že dokaj znan, en komad, ki je že dokaj star, ki ni več toliko na sceni aktualen. In pač v začetku leta nekje je naša pevka Nastja prišla z idejo, mogoče
3: vedel,
2: bi lahko tega.
3: Ja.
2: Ja. In potem smo takrat dalje v bistvu začeli delati na tem, da smo pridobili potem tudi vsa dovoljenja od pač, avtorjev.
3: Ja.
2: Da je nastal potem aranžma in da smo potem počasi tudi posneli zadevo in naredili videospot.
3: Vi pravite, da ste Manco vprašali za komad, ne?
2: Ja.
0: Zine?
3: No, lejte, jaz sem jo poklical, mi smo jo poklicali in ona prav, da ona o tem nič ne ve, da bo šla do reja, da vam skine vse komade dol z YouTube, kako je to neki zore naredil in da buhne, dej, tole vi še kdaj v živo odšpilate, res, le, demo si poslušati.
4: Sem zelo navdušena, nova energija, nova ljubezen dana v to skladbo, ker res vidim, da postaja zim zelenček in da je to res večna uspešnica.
0: Če Špikova da žegen, pol ste že napol zmagali, ne?
2: Zelo radi vidimo, da so tisti, ki so v originalu napisali ali pa v originalu potem izvajali, komad tudi zadovoljni s tem, kar smo naredili.
3: Je, le, če ga prirediš s poštovanjem, pol drugače ne more biti. Zvezda!

0: Žegen je dala Špikova, žegen je dala tudi naša Nina Cestnik Pavlič kot glasbena urednica. Zdaj smo na potezi samo še mi, da damo žegen, da imamo čim večkrat v svoji družbi.
1: Tako, moram priznati, da se jo kar pognala, ne? Če poslušaš original, je tako bil na izi.
0: Ja, ja.
1: Se pa zdaj, kar pognal, ne?
0: Ta je pa ta polka, veš, če že zvežemo krila, dajmo jih vse z namenom.
1: Ne? Sladko in grešno.
2: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
9: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
10: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Pipi strezi z gubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražja zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Največja vseslovenska radijska veselica. Vsak petek od 20. do polnoči.
14: Petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik. Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak uživo z Darjo Gajšek.
15: Skupaj nam res lušno bo.
14: Skeden fešto.
16: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
14: Jasno in glasno.
17: Jasno in glasno.
14: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOV Slovenija. Poglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Sašo Avsenik.
1: Vse najboljše, dragi veseljak, veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogroman mozaik veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan. Vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni. Srečno!
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Hvala lepa, ensemble Saša Avsenika.
1: Kako dolgo smo rabili, da je nekdo tudi obesedil to, da je Štajerka pač?
2: Jesus,
1: kaj je,
2: Marija.
1: Kaj? Kaj, Štajerka? Kaj? Je?
2: Štajerka bo zdaj le vreme povedala.
1: Je frajerka. Štajerka bo pa zdaj le povedala, kakšno nas čaka vreme. In sicer padavine so še vedno v Sloveniji, pa vsod ti naj bi do večera ponehale, tako da kakšen kostanjo piknik pozno popoldne pred veseljako živo bo kar v redu. No, je pa tako, da jutri sobota bo dopoldne suha, popoldne na štajerskem koncu lahko pričakujemo nekaj dežja, temperature do 17 stopinj, le tam na Primorskem do okoli 20. Nedelja bo pa idealna za nabiranje gob, ampak prosim lepo v takih ta pravih gozdarskih čevljih, da si še kdo kolka ne zlomi. Je pa tako, da Murska sobota v tem danem trenutku 13 stopinj, Slovenske Konjice 14 tudi Rače, Fram, Slivnica 15, Domžale, Ljubljana, Vrhnika, Straža, Celje, 16, Metlika, no tam v Ribnici,
2: prosim.
1: 14 stopinj.
2: Vidiš, lepih 14.
1: Opravila sem svojo nalogo domača.
2: Tako, sedi odlično 4.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Živijo na ceste, kjer pa imamo še vedno zametke jutranjih zastojev na Štajerki, Dolenjki, Primorki in pa Gorenjki, pa tudi na nekaj regionalnih cestah na vpadnicah v večja mesta. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu, pri Baru. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Še ena nesreča imamo na cesti Zagorje ob Savi, Litija pred galerijo. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Logate Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Radar pa je še vedno v Mačkovcu na Goričkem nasproti trgovine. Če je še kaj kakšen, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Darja Gajšek in Nejc Drobnič.
2: Pa sva res, na tale čudovit petek, ko že vsa vročica vre proti vrelišču zaradi našega koncerta ob 30 let veseljaka.
1: Ja.
2: Ti se že pripravljaš na polno?
1: Mislim,
2: ali si že pripravljena?
1: Jaz sem že pripravljena, jaz komaj čakam, da pokažemo jutri vse, kar smo naredili. Mislim, tudi včeraj smo mi že začeli uverturo v to pripravo, ne?
2: Tako je.
1: Ja, na veliko se je pelo pri
2: smo
1: nas.
2: Smo imeli vajo.
1: Igralo. Imeli smo vajo, ne boste verjeli.
2: Ja.
1: Jutri bo fantastično, mislim, ampak lej, najprej lepo po vrsti, kot so hiše v...
2: Trstija, ne?
1: Tako, najprej greva... Ej, jutr, ne?
2: Ja.
1: Veš, kaj sem zdaj dobila preblisk? Kaj, če bi mi poštari o Lojzu?
2: Ja,
1: ja, okay. Ja, se boš. Kaj, če bi mi poštari o Lojzu?
2: Ja.
1: Zdaj, ko ima veseljak 30 let, veš, tudi on bi si zaslužil kakšno darilce. Kaj, če bi mi njemo kako stvar kupil? On vsako jutro pride, veš, na veseljaka.
2: Novo obleko po rabu sem zadnjič gledal.
1: Obleko?
2: Ja, ima že kar zdrgneno.
1: Res, kaj pa mogoče tudi kakšen ta dežnik ali pa češtirko, veš, tisto strehico, da bo
2: pozivila. Da bo še bolj neroden, kukor je.
1: Da bo lahko hodil naokol revež, da ne bo moker.
2: Poštar Lojz prihaja v nadaljevanju, še prej pa besede velikega Franca Miheliča, ki nam jih je namenil ob 30-letnici veseljaka.
4: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
7: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
4: Veseljak z vami, že

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Ja, Marjan, ja, dol si pa tak dobre vole. Pa razmišljaš, imam tak občutek, ko da boš svet rešil.
2: Sveta, jaz nem rešil. Mogoče ga ima skup, ko sva prijatelja sam. Daj mi ti nekaj povej. Hodiš tu po vesi, ja. Pa velik žensk vidiš. Kako si, kako zapomniš? Ne vem, po imenih ali kak, ali koga.
1: Veš, kaj ti moram povedati? Vse ženske si jaz zapomnim, to je moj trik, posadil.
2: Posadil, ta ne zastopim, kaj mi prineseš, kaj za jejsta,
1: ne,
2: druga?
1: Ne. Posadil, po izgledu. Se veš, eno se spomnim, ko melone, drugo se spomnim, ko breskvice, ta tretjo se spomnim, ko hruška, pa tak naprej.
2: Aha, no, zastopim, pol je naša soseda Slavica, ko čebula, ne?
1: Koga čebula?
2: Ko jo vidiš, ti gre kar na jok.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Relax.
5: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Pizza da teka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
11: Šankrunda!
12: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
13: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: XL zmogljivost. Karpan na veseljaku.
1: Oh, ja, naša Karpanova akcija je pa zdaj le že v ciljni ravni.
2: Ja, ampak še vedno pa vas sprašujemo, pri katerih stvareh po vašem velikost ni pomembna. Kaj ti pri Karpanu so dokazali, da velikost ni pri vseh gozdarskih prikolicah enaka in niti ni tako pomembno, kako veliko prikolico imate.
1: Ja, mislim, naredili so prikolico za manjše in srednje močne traktorje. Tako da, predvsem, če se tukaj navežem zdaj na te, ni potrebno, da kupite ta veliko prikolico,
2: da
1: boste pol mogli kupiti še velik traktor. Vi pogledajte, kak traktor imate, recimo mi, ki imamo tega našega, ta starega IMT 539, ne?
2: Mi tudi.
1: Bi ta XS velikost bila fantastična, sam nimamo gozda.
2: Mi imamo pa tudi gozd, pa
1: no, vidiš,
2: sam še prikolico nam pali.
1: Ti si ta pravi za iz prve roke povedati, da je velikost
2: ni pomembna. Dobro, ste smo namočila. Glavnem, to pomeni, da lahko z manjšim traktorjem opravite veliko delo, pa še prikolico z dvigalom dobite za to ceno. No, zdaj pa preverimo, kaj ste povedali vi v pre nekaterih stavkih, oziroma kaj ste povedali kot vi, ki ste bili kar kreativni, moram reči, ne?
1: Ja, ne, včeraj sem se zjutraj že smejala, ker sem to govorila, sem nekaj, dodajte nas nasmejati. Valerija je napisala takole, naj bo debela ali suha, majhna ali velika, vsaka ima edino orožje, s katerim se brani pred moškimi. Kaj je to?
2: Ja, kaj pa če biti? S tistem, s kjerem opleta.
1: Naj bo majhna ali velika, debela ali suha.
2: S tistem, s kjerem opleta. Jezik, ne?
1: Ja, je jezik, ja, res je to. Pa si
2: no, veseljaki, bote izverni tudi vi, nasmejte nas odgovore, pošljite na v SMS-u sključno besedo Krpan na 031-666-444. Tudi danes bodo v židenem popodnevu izžrebali nekoga, ki prejme Krpanovo nagrado iz njihovega fan shopa.
1: Krasno. Ja, ja, vidiš, mi dva, ki imava IMT 539, sva ta prva v listi, da bi lahko tole XS nabavljala.
2: Gre pri koljco, ko nabavljala.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi razkrila kriminalno združbo povezano z drogami in nasiljem, pri čemer je sodelovala z 22 policijami iz Evrope in Zahodnega Balkana. Varnostni strokovnjak Deniz Čaleta opozarja, da je razkrita združba verjetno le vrh ledene gore in da Slovenija zaradi svoje geografske lege ostaja pomembna za transport nezakonitega blaga. Ob tem poudarja, da mora uspešnemu delu policije slediti učinkovit pregon na tožilstvu in sodiščih. V Sloveniji zaradi onesnaženega zraka vsako leto prezgodaj umre več kot 1000 ljudi, skoraj 13-krat toliko kot v prometnih nesrečah. Velik delež izpustov drobnih delcev PM2,5 izvira iz malih kurilnih naprav, predvsem pri ogrevanju z lesom. Na strokovnem posvetu v Škofji Loki so opozorili na zdravstvene posledice onesnaženja, zastarele peči in energetsko revščino, zaradi katere si številna gospodinstva težko privoščijo čistejše ogrevanje. Slovenijo do leta 2030 čakajo tudi strožje evropske mejne vrednosti za kakovost zraka. Francoska vlada bo v 114 srednjih šol z največjim pomankanjem kadra napotila 3000 nadomestnih učiteljev. Ukrep sledi množičnim protestom dijakov, ki opozarjajo na pomankanje učiteljev, slabe razmere v šolah in prenatrpane urnike. V četrtek se je protestov po državi udeležilo več kot 70 tisoč ljudi, policija pa je aretirala več kot 500 oseb. Ob svetovnem dnevu pošte, ki ga zaznamujemo 9. oktobra, torej prav danes, Svetovna poštna zveza letos poudarja pomen enotnega svetovnega poštnega omrežja. Pošta Slovenije se po upadanju števila pisemskih pošiljk vse bolj usmerja v pakete, digitalizacijo in avtomatizacijo. Ob tem je v dobrodelni akciji Poštar Pavli polni šolske torbe zbrala rekordnih 96.081 kosov šolskih potrebščin in skoraj 13 tisoč evrov za otroke iz socialno šibkejših okolij. Lep petek vam želimo, preživite ga v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: Oblačen petek je pred nami, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera pravijo vremenoslovci popolnoma ponehale povsod. Lahko malce zapiha veter, na Primorskem celo šibka burja. Temperature danes od 12 do 17 stopinj, na Primorskem do 20, kar se trenutnega temperaturnega gradienta tiče pa 12 Slovenj Gradec, 14 Velenje, pa Lendava, Ptuj, Maribor in Nova Gorica, 15 pa Črnomelj, Novo mesto, Vrhnika in Ljubljana.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Eno lepo dobro jutro voščim tudi na slovenske ceste, kjer pa imamo še vedno nekaj jutranjih zastojev na Štajerki, Primorki in pa Gorenki, vse to proti ljubljanski obvoznici in pa na vseh vpadnicah, ki vodijo v večja mesta. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika v Velikem Cerovcu pri Baru, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žibršah in pa cesta Spodnja Branica Čipnje. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
11: Jutranja budnica.
12: Z vami je veselja.
9: Z vami sta Darja Gajšek in Nejc Drobnič.
7: Dobro jutro. Je danes petek. V petek smo navajeni, da dobimo vedno VIP gost, ampak današnji petek bo kot ena trojna kinder jajčka za našega Nejca. Najprej sem prišla jaz, ob desetih pride gospod Janko Cerkvenik, pa še nekdo se nama pridruži. Zdaj le kmalu, kdo? Tisti, ki je najverjetneje krivc klobuka, ali kako bi rekli glasbeno, za tvoje veseljačenje tudi v minulih dneh, ne?
2: Ja, Jože Režun je predstavnik podjetja Relax, pride, z Relaxom smo veseljaki
7: to imamo
2: odšli v Biograd na moru.
7: In?
2: To, ne.
7: Kaj Madonna? Ni bila Madonna, ste imeli tam?
2: Ja, skoraj se nam je prikazovala, ja.
7: Se vam je prikazovala, kaj bo je bilo takšnega? Dej, iz prve roke eno poslastico.
2: Jaz nič ne vem, jaz sem še v Biogradu, bo on povedal.

0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Lahko povem iz prve roke, da se res poje in igra v živo in je res največja glasbena oddaja na Veseljaku. Moram te pohvaliti, da imaš res zelo lepo pripravljeno oddajo. No?
2: Hvala lepa. Ja. Bom dala
1: in hvala za povabilo.
2: Samo eno didaskalijo, pravzaprav smo največja televizijska oddaja v Sloveniji, kjer se poje in igra v živo. Tako da je Veseljak zdaj pokazal, da zmore tudi te velikosti. Ne?
1: Mi smo ta glavni.
2: In hvala, da sta z Janjo prišla, čudovita sta bila, če niste slučajno videli, kako sta pela in kako je ta Lada da zvenela, lahko na Move Slovenija pogledate vse oddaje za nazaj, da boste videli, če smo se nekaj spremenili, sicer pa nocojšnjo lahko pa gledate direkt v živo ob 20. na televiziji Veselja Golica.
1: Tako ja, in tudi nocoj bo en kup fajn, zanimivih gostov.
2: Nabera bo ta prava,
1: nabera ta prava, med njimi tudi... Aleksander Ješ mi je padel v
2: ja, a veš, kupi bo Alfi Nipič.
1: Ja.
2: Mi imamo eno tako mešanico, jaz rečem vrtiljak. Imamo Alfija Nipiča, imamo Galamo, imamo majhnega otroka, ki bo pel. Pride ansambel Simona Gajška, mimo grede, ki ni nič v moji žlahti. Pride Aleksander Ješ. Pride skupina za kapa ne. Skratka, en kup bo...
1: A je še kakšen doma ostal?
2: Ja, seveda, da je še, zato imamo še en kup vseh možnih oddaj pred nami, ampak Aleksander Ješ je bil pa... On je pa prvi človek v moji televizijski karieri, ki sem mu pa jaz podarila vrtnice.
1: O, lahko to...
2: Daj vam mečken za občutek pokazati.
3: Prva vrtnica gre Bredi, moji Bredi,
2: ja?
3: Ki me prenaša že več kot pol življenja, ki je moja muza, ki je umetnik, tako kot jaz, upam, da sem umetnik. Ona si zasluži to vrtnico, krvavo si zasluži, ker težko je živeti z enim glasbenikom, ne, to verjetno dobro razumeš, tako da...
1: Ja.
2: Zakaj sem podarila Aleksandru Ježu vrtnice, morate pogledati nocoj. Mimo grede, vsi, ki nas niste gledali, so rdeče, niso bele. Jaz sem mu že povedala, da bele vrtnice je vse on pokradil, da jih ni nič ostalo, je vse zapakiral v pesem. Je pa res, da so te vrtnice pripeljale pogovor med nama z Aleksandrom tudi do solzic.
1: Ujokte je spravo.
2: Ne, on mene, bolj kot ne, so njega v jok spravili. Njegovi lepi spomini, malce žalostni. Skratka, nocoj ob 20-ih bodite z nami, ker bo res lušna.
0: Veseljak v živo, z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Relax.
7: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Halobeton Trebnje 031-644-300.
10: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
11: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
14: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
15: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
16: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinipi.

Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica. Petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi danes ga je v studio Veseljaka prinesel Andraž Zupančič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Mislim, vi pa kar debatirajte, jaz berem.
1: Ta, ti kar ber, ja. Čisto svežega in ja, notri ste se razpisali, da kakšni smo vozniki Slovenci. Zdaj vsak za sebe bi rekel, da je najboljši.
2: Odlični smo, smo najboljši svežega. Ja. Ampak definitivno smo pred časom pogledali, pa nismo nič slabši ali pa hujši kot en poprečen Evropec. Tako da,
1: mislim, smo Balkanci, ne?
2: Mislim, na en stran se imamo zelo dobro, na drug stran številke govorijo malo drugače, ampak smo pa nekje recimo temo še na varni strani. Ampak druga zgodba je pa mogoče še malo bolj pereča, ker recimo zdaj so na Agenciji za varnost v prometu upravljeni tak anketo, 1180 voznikov različnih vozil, ne samo avtomobilov, in kar 83 teh voznikov je priznalo, da v zadnjem mesecu vsaj enkrat ali pa nekaj krat niso bili povsem pozorni in so jo točeni na promet. In to pa je stvar, ki je lahko malo bolj zaskrbljujoča, ker recimo najhujša stvar, takli motilec je recimo telefon.
3: No pa smo spet pri teh FSD-jih oziroma samostojnih vožnjah, kjer te avto veliko zna opraviti tudi sam.
2: Ja, res je.
3: A še prepoveti, da si na telefonu.
2: No, seveda, ker te nadzoruje. Ne? Ampak tako. Seveda, čeprav sem pa nedavno gledal ravno tale test, se pa, vključati se pa ne zna takaj, tako kot navaden človek.
3: Ampak se veš, skupaj?
2: Ja, ja, ker recimo je...
1: Skupaj smo pa močnejši, ne?
2: Tako je.
1: Ja, razpisali ste se tudi o eni zelo zanimivi ženski, Margaret Hamilton.
2: Ja, marsikdo še
1: ni. Pa je zno, da je prišla na naš časopis. Ja.
2: Ja, zdaj, žal je Margaret v 90. letu umrla, ampak marsikdo še ni slišal za njo, oziroma le redki. Pa je bil pravzaprav njen prispevek razvoju človeštva ogromen. Veliko večji, kot bi marsikdo mislil, ker Margaret je... recimo bila ena od tistih ključnih ljudi, ki so pisali kodo, računalniško kodo, za, da so spravili Apollo 11 na Luno. Se pravi, to ni bil mači kaša, sploh ne takrat konec 60-ih, ko vemo, da so bili računalniki še zelo tako, zelo v povojih in pravi, te računalniki, s katerimi so leteli na Luno, so imeli manj spomina ali pa manj zmogljivosti kot vsak telefon, ki ga imamo danes v žepu. No, Margaret je pa recimo zanimivo vodila tole skupino večjih 100 konjakov.
3: Le kaj bi brez žensk?
2: Ja, res je. Ne bi šli na Luno.
3: No, vidiš.
2: Oziroma, verjetno bi zgrešil Luno, pa bi prišli na Mars. Ne?
1: Po mojem, da bi šli, no. Bi pa Mars odkrila, ne?
3: Lej, Margaret Hamilton, Marie Curie Skladovska in recimo Alma Maximiliana Karlin, ne, pa tako naprej, same ženske.
2: Seveda, hvala Bogu.
1: A začnemo moški naštevati?
2: Ne,
1: lej, bo itraj naprej. Na še eno temo ste si izbrali za danes. Ja, o živalih in o živalskih vrstah govorite, ki pa izumirajo. 20,000 smo jih našteli v Sloveniji, a ne?
2: Ja, res, Slovenija ima okoli 20,000 živalskih vrst, kar pravzaprav glede na velikost ozemlja ni tako malo. Pravzaprav smo biotsko zelo raznoliki, ampak seveda še vedno precej zaostajamo za sosedi. Recimo Italijani imajo več kot 60,000, Avstrijci 45,000, Hrvati 40,000, tako da to so vse številke, ki seveda govorijo nekaj. Je pa nekaj tudi res, da sicer v zadnjih 50 letih ni izumrla pri nas nobena, taka, bom rekel, pomembnejša ali pa kakršnakoli vrsta, je pa polovica sesalcev ogroženih, pa kar 80%

0: tako plazilcev in dvoživk. Tako da te stvari, mislim, da bi bile za en takle resen alarm.
1: A se dela kaj na tem področju, da jih bomo obdržali?
0: Se skušajo, spoh tam okrišča, močvirja, te stvari moramo...
1: Prenos žab čez cesto in
0: recimo,
1: podobno.
0: Recimo, točno to. Vse to se vse malo pomaga.
1: Tako.
2: Hvala lepa, hvala tudi za prilogo, ki je danes zvezde, pa mimo grede hvala za prilogo, ki kliče telečja pečenka z omako. Če sem vam naredila lušte, odprite Svet 24, notor imate vrhunski recept.
1: Darja je že lačna, mi pa še prej, preden se poslovimo, povabimo še na svet24.si, kjer ste, kot ugotavljamo, zelo pridni in kjer se dobi še več in še mnogo, mnogo novejše novice. Ne?
0: Tako.
1: Hvala.
0: Prosim.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ljubi, ljubi me tudi, ko bo dež in ko ne bomo mogli iti ven, ampak bomo lahko dežne kaplje izkoristili za to, da jih gledamo iz obdobja domače sedežne. Danes bo namreč temu čudovito tako, lahko si, kolikor imate možnost, naredite romantičen dopoldan. Če ste v službi, pa pač sodelavce peljte na kavo, pa bo glih tako romantično.
1: Je bil to, ja. To je bilo povabilo, ne?
0: Ne, to je bilo, to je bila pobuda, da kaj narediš na tem področju. Sicer pa danes bodo do večera padavine ponehale, potem jutri, ja, zmerno do pretežno oblačno, malce megleno, jutri lahko na vzhodnem delu Slovenije, tudi kakšna kaplica dežja. Tako danes kot jutri, največ čez dan do 17 stopinj na obali oziroma na Primorskem do 20. Nedelja pa precej jasna, malce meglena zjutraj in tudi jesensko prijetno do 20 stopinj. Kar se pa temperatur ti tiče, Križevci 13, torej tam ormoški konec, v redu, dobro, da so potrgali, 14 tuj Celje, Maribor in Kočevje, pa 15 Šentjernej, Krško, Metlika in Ljubljana.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Živijo na ceste in pa previdno, prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru. Tam je promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Pazite, da ne pride do kakšnega dodatnega naleta. Radar in kontrole v Belem Apu ga imamo v Štorah, radar pod trgovino in pa še vedno straši v Logarovcih pri Križevcih, pri Ljutomeru, pri Kapelici. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Pa je tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Nejc Drobnič.
0: Dobro jutro.
1: Darja,
0: povej.
1: A te jaz lahko nekam povabim na počitnice?
0: To imaš v mislih zdaj le veseljako izlet na Lošin.
1: Ja, lej, greva službeno,
0: ja?
1: Pa še fajn se bova imela, a ni?
0: Dejva raje mi dva to povabilo prepustiti Jožetu Režoni iz Relaksa, da ne bo zdaj to malo tak čudno zvenelo, v redu?
1: Dobro, nič ne bo čudno zvenelo, sej bo on vse razložil, kako in kaj.
0: A ja, potem pa lahko greva.
1: Lahko
0: greva. Da bodo vsi vedeli, pa ne bo skrito.
1: Kmalo pride Jože Režonja iz Relaksa in bo povedal vse še kaj bolj pametnega, kot sva zdaj le mi dva.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Veseljak.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Si kamnosik ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
9: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
10: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sledic in zabave z ansamblom Petra Finka.
11: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
12: Tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: V nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
1: Jasno in glasno.
2: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Goter.
3: Ja, Jasnica in Robert Goter imata že vroče prste. Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno.
4: Z Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
5: Gremo kar na stvar.
6: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Ja, tako in zdaj pa z Darjo v studiu niso več sama. Z nama je Jože Režunja z Relaxa. Jože, eno lepo dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, veseljaki. Dobro jutro.
1: Dobrodošli doma, no?
3: Kako ne rečem? Veseljaki in radi.
2: Jože, a lahko vprašam zdaj iz prve roke, kako so se tile naši veseljaki kaj odrezali v Biogradu na moru?
3: Še nikoli tako dobro kot letos.
2: Kaj pa je bilo tako posebnega?
1: Ja. Bila bi z nami, pa bi videla.
3: Tako, vsake počitnice z veseljaki so resnično nekaj posebnega. Tako ja. Je tudi bilo leto, vsako leto so drugačne. Ne? In mi smo še vedno vsi pod vtisom tega dogajanja v Biogradu, v Relaxu. Pogovarjamo se tudi z našimi gosti. In komaj da čakajo, jutri bi se že prijavili za naslednje potovanje.
1: Se pravi, vtisi so res lepi, ne da?
3: Vtisi so res lepi, res nepozabni. Hvala ekipi veseljaka za to pomoč pri organizaciji tega dogodka, ki ni tako enostaven, ne, veliko je logističnih, ja, takšnih in drugačnih, in iskrena hvala.
1: In na koncu le peljemo 10 avtobusov dol, mislim, da to sodi med vaše največje
2: odprave.
3: Ja, največjih logističnih odprav, pa res, ne, poleg teh 10 avtobusov pa nekateri pridejo tudi še z lastnim prevozom, mm-hmm, tako da je potem številka vedno taka.
2: Torej še več kot 500 ljudi na koncu.
3: Skoraj da, tako tu pri tej številki.
1: Ampak Relax in veseljak se tukaj ne ustavita, vi že načrtujete novo potovanje, nov dopust, ne da?
3: Tako že tradicionalno pripravljamo ta en poseben paket, ki smo ga nekako štartali v lanskem letu, in sicer smo ga poimenovali razvajanje na Lošinju, na otoku Lošin, z veseljaki in pa seveda z Relaxom. Ne? Otok Lošin, otok vitalnosti, ne vemo zakaj. Zaradi teh posebnih klimatskih okoliščin, ki so na tem otoku res nekaj posebnega. Ne? Tudi naravno klimatsko zdravilišče, zaradi tega morskega aerosola borovcev, pravi, da je to tudi eden najlepših krajev na svetu za zaljubice.
2: Res? A veš, zakaj zdaj tako vzdihujem, ne?
1: No,
2: res sem slišala, da gre naš Žiga Tominec na Lošin tudi, z veseljaki, z Relaxom. Zdaj ste mi pa dve stvari povedali. Najlepši kraj za zaljubice, ko on še ni nobene svoje predstava, ne?
1: Ja, pa jaz sem slišal, da je že zaljubljen. Zdaj, če se bo dol še enkrat,
2: da je to tak, a veš, tak ta prav lep otok za vitalnost. On bo šel in bo prišel nazaj še bolj vitalen.
1: Še bolj vitalen.
3: Poleg tega otoka vitalnosti smo izbrali tudi hotel Vitality Punta.
2: Aha,
3: hotel 4 zvezdice.
2: Vse se sklada.
3: Po ocenah mnogih je to eden lepših, najkvalitetnejših hotelov, tudi za svojo ponudbo, z wellness ponudbo, z kulinariko, ki je prav posebna kulinarika tudi v tem hotelu, prilagojena tudi vsem tistim, ki hočejo drugačno hrano, drugačno kulinariko, res odlična hrana. Tudi ta wellness, ogrevana morska voda, bazeni notranji, ogrevana morska voda v zunanjih bazenih. Aha. In takrat, ko se mi odpravimo na te počitnice, in sicer je to 2. novembra, od 2. do 9., od 2. do 7. novembra, torej 5-krat bomo tam prespali, ne? Uh-huh. Smo pripravili tudi poseben program, ki ga že veseljaki poznajo. Uh-huh. In sicer poleg tega, da bo torej 5-krat pol penzion v tem hotelu, ker je res odlična hrana, vsak večer potem tudi fešta, zabava, naj še ostane skrivnost, kdo nas bo zabava, ampak ko so veseljaki, je vedno fešta, vedno je veselica, tako bo tudi letos, torej kar 5-krat, 5 večerov, ne? Najbolj pomembno pa je, da smo ta program, ki smo ga poimenovali razvajanje, tudi ne brez razloga, ampak zaradi tega, ker smo pripravili poseben program, medicinski wellness, in sicer premium nado program za življenje brez bolečin. Ta program je namenjen tistim, ki imajo torej zdravljenje oseb z težavami hrbtenice in lokomotornega sistema, zdravljenje na naraven in pa neinvaziven način.
1: Kdo med nas to ni, a ne? Kdo med nami to ni, a ne? Vsaz ga malo križ boli in je zdaj ta prava priložnost.
3: Ta program izvajamo skupaj z našimi partnerji, to je premium nado center medicinski wellness, ki ima klinike širom Hrvatske, tudi v Ljubljani, in ima res izkušene te maserije, fizioterapeute, in cena tega programa 459 evrov vključuje tudi torej 5x pol penzion, fešte, zabave, ekipa veseljaka, ekipa relaksa, še potem tudi 12 medicinskih tretmajev, 4 dni po 3 te tretmaje, tako, ki traja vsak tretma po 20 minut.
2: A res?
3: Je vključeno v ceno. In sicer so to klasična ročna masaža, trikrat, potem trikrat termoterapija z gelom, trikrat elektroterapija in pa trikrat terapija po izbire, ki se jo gosti potem tam izberajo. Pa tudi strokovni nasveti, pogovor pred začetkom, vsak ima svoj kartonček, tako da je to na profesionalnem
1: kako
3: nivou.
1: Kako imate pa s tem, ali to je zdaj že nujno, da gre Žiga Tominec z vami, ali mislim se še da kaj zlobirati, glede na to, da smo se fajn odrezali na, v Biogradu. Mislim, kaj jaz sem taka fajn družba drugačno.
3: Ja, jaz danes se ne bom nič odločil.
1: Aha, okej, okej.
2: Pravilen odgovor.
3: Tako. Imamo
2: dobiten
3: še čas.
2: Pravilen odgovor. Ja. 2. novembra veseljakine, veseljaki boste videli, kdo vas bo pričakal, torej v vaši družbi na Lošin. Z relaksom pa iz prve roke povem, jaz ko gledam moje sodelavce, oni pridejo vedno vitalni nazaj.
1: Prerojeni.
2: Tako da, prerojeni. Gospod Jože, hvala, da ste prišli.
1: Še mogoče za vse tiste, ki smo jih zdaj prepričali, kam lahko pokličejo, da se prijavijo na ta čudovit izlet in ta čudovit dopust.
3: Ja, če poslušate veseljak širom Slovenije, ne? Uh-huh. Veseljak se čuje vse posod, ne?
2: Seveda.
3: Torej vse relaksove poslovanice, ki jih je širom Slovenije 26, torej uh-huh. na trikrat dvojni relax.si. Najbolj pomembno pa je, če želite dobro potovati, se imeti fajn, morate gledati TV Veseljak in pa poslušati Radio Veseljak.
1: Jože Režonja.
2: Tudi, relax. Če ne boste vedeli, kam vi nas pokličete, vam bomo vse mi povedali.
1: Jože, najlepša hvala. In ostante veseljaki še naprej.
3: Hvala ekipe Veseljak, na svidenje.
2: Hvala lepa, relax. Ostante tudi vitalni, tako kot ste.
1: Hvala.
4: Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
0: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Minister za zdravje Tadej Ostrc poudarja, da je osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki je prišel v javnost, nedokončano delovno gradivo. Zagotavlja, da prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in prepoved arom v elektronskih cigaretah ostajata v veljavi. Tudi premier Janez Janša je zatrdil, da se kajenje ne bo vrnilo v zaprte prostore. Na ministrstvu napovedujejo, da bodo končne rešitve temeljile na strokovnih dokazih in zaščiti zdravja, zlasti otrok in mladostnikov. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so skoraj 43 tisoč podpisov podpore. Zakon, ki med drugim prinaša davčne razbremenitve, spremembe v zdravstvu in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za nekatere skupine, sindikati označujejo za grožnjo javnim storitvam. O referendumu naj bi volivci predvidoma odločali v prvi polovici decembra. Jugozahod Slovenije pa so včeraj zajele močne padavine, ki so povzročile poplave in številne nevšečnosti. Meteorna voda je zalivala domove, šole in druge objekte. Narasli vodotoki pa so poplavljali ceste, kjer je obstalo več vozil. Gasilci iz 15 enot so reševali ujete osebe, črpali vodo in zavarovali ogrožena območja. Zaradi plazov in podorov so bile nekatere ceste v občinah Komen in Ajdovščina neprevozne. Orkan Isaias se krepi. V Mehiškem zalivu sunki vetra že dosegajo 170 km na uro, meteorologi pa opozarjajo, da bi se lahko še okrepil. Orkan naj bi danes večer dosegel jugovzhod ZDA, kjer se pripravljajo na silovite vetrove, obilne padavine in visoke valove. Na ogroženih območjih so razglasili izredne razmere, ponekod prebivalce pozivajo k evakuaciji, zaprtje letališč pa napovedujejo nove prometne zaplete. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Munde. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zveri si.
8: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Oblačen petek je pred nami, deževen petek je pred nami, do večera naj bi padavine ponehale, jutri na vzhodu nekaj dežja, drugod več suhosti, nedelja pa precej jasna, zjutraj in dopoldne tudi malce meglena. Čez dan temperature vsak dan do okoli 17 stopinj, trenutno pa 13 v Slovenj Gradcu in Velenju, pa 14 Bogojina, Pragersko, Maribor in Cerklje ob Krki, 15 pa Vrhnika, Ljubljana in Črnomelj.
10: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: živijo tudi na ceste, kjer pa trenutno promet poteka brez posebnosti. Ob cestah pa dogaja. V Belem Apu je radar, v Štorah pred trgovino, radar tudi v Logarovcih, še vedno pri križevcih pri Ljutomerju, pri Kapelici, v Beli Dači je na Slovenskem Javorniku pri turistu, policijska kontrola pa je v Ljubljani ob Črnuški obvoznici na Makadamu v smeri Tomačevega, pa vas ustavi in izmeri. Poostrena kontrola, ta je na Podravski avtocesti na bivši cestinski postaji Prepolje v smeri Ptuja. Če je še kje kaj, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
12: Z vami sta Darja Gajšek in Nejc Drobnič.
3: Točno da res, Natale, petek pred vročico, ki jo pripravljamo za jutrišnji dan. Še prej pa
9: v najino družbo prihaja najin današnji VIP gost.
3: Tako.
9: Ob desetih prihaja gospod Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije.
3: Bova rekla tovariš Janko Cerkvenik. Veš?
9: Tovariš.
3: Ja, tovariš. Ne?
9: Tako se tako reče, jaz nisem bila nikoli glasilka.
3: Glasilka?
9: Ne, nikoli nisem bila, niti na eni gasilski vaji nisem bila. Sem pa živela zraven gasilskega doma. Da sem jih pa malo škilila.
3: Si pa opazovala tako.
9: Gasilce pa ja. Sem bila pa na veliko gasilskih veselicah, kar pa tudi šteje.
3: No, pa so oba tam nekje.
9: Ampak še preden pride gospod Cerkvenik.
3: Ja.
9: Gremo tudi z Simonom Golobičem malo v arhiv.
3: Tako, Fanti z vseh vetrov nam bojo danes igrali in pa Val Savinje, več o tej skladbi in o Fanti z vseh vetrov, pa naš arhivar Simon Golobič v nadaljevanju.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Polka Val Savinje je skladba, ki pripada ansamblu Fantje z vseh vetrov. Skladbo je leta 1995 v celoti ustvaril Franc Kramer. To uspešnico najdemo prvič posneto na kaseti in zgoščenki z naslovom Na Gorjance, ki ga je založila založba Kaset in plošč RTV Ljubljana. Franc Kramer, vodja, avtor in pevec ansambla Fantje z vseh vetrov, že dolgo leta živi v Novem mestu. Tam si je ustvaril družino, ki jo danes bogati že naslednji rod. Franc Kramer po rodu ni Dolenjec, ampak prihaja iz Ljubnega ob Savinji. Na te kraje ima lepe spomine na mladost, kraje in seveda ljudi, ki so ga pospremili v življenje. Skladbe in besedila Fantov z vseh vetrov so Slovencem poznane kot osebne izpovedi avtorjev in hkrati članov ansambla. Franc Kramer je svoji Savinjski dolini posvetil valček Vrni se domov in polko Val Savinje, ki si jo bomo privoščili v današnjem glasbenem arhivu. Franc Kramer si je z omenjenima skladbama prislužil pozornost župana Ljubnega ob Savinji, ki je Kramerja odlikoval s posebnim priznanjem in zahvalo za zasluge pri promociji občine Ljubno ob Savinji. V današnjem glasbenem arhivu nas bodo z glasbo razvajali Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara, Marjan Luzar, ritem kitara, ter pevci vokalnega kvarteta, Primož Berus, Franci Pupis, Franc Kramer in Istok Peroci.

0: Marjeta, vuč ugasn.
1: Radio Veseljak.
2: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: A veste, kaj je največja težava na pihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
7: Petku bomo gostili predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika. Bdi nad delovanjem največje krovne humanitarne organizacije pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih članov in se aktivno zauzema za varnost, tovarištvo ter vključevanje mladih. Trdno verjame, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost, saj je tudi sam svoje življenje posvetil pomoči soljudem. Gasilsko in srčno bo tudi ta petek med 10. in 11. na Veseljaku, ko bo naš VIP gost Janko Cerkvenik.
8: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražje zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo, tudi na naši spletni strani svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.
10: Še, o čem pišemo, tudi na naši spletni strani svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov.

0: Ja, duo Edo in Roman ter Boštjan Konečnik, za cvetele so lipe, zdaj ne, zdaj so že odcvetele, tudi listje je že odvrglo. Edino, kar je od lipe ostalo, če ste imeli pravi čas srečo, ste nabrali cvetove,
1: čaj,
0: da jih boste imeli za čajčič, za jesenske prehlade preganjati. Mogoče kakšen pride v vašo družbo tudi ta vikend, zakaj, ker pač je dež, malce se je ohladilo, jesensko je, sicer bo danes čez dan počasi ta dež pojenjal, proti večeru bodo padavine ponehale, jutri do povdne sprva suho, popovdne na vzhodu nekaj dežja, nedelja pa sicer malo hladnejša, tam do 16-17 stopinj, ampak tudi suha in jasna.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: En lep pozdrav tudi na slovenske ceste in pa tam je danes vse mirno, oziroma ne, tako tudi ostane. Ob cestah pa dogaja mal več. Mobilna provida je na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Maribora. V Črnem Kadžarju vas izmerja v trgovišču pri gasilskem domu. Bela Dačija stoji na slovenskem Javorniku pri turistu. Policijska kontrola ta je v Ljubljani ob črnuški obvoznici na Makedamu v smeri Tomačevega in pa poostrena kontrola se nahaja na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje v smeri Ptuja. Če še kaj novega na slovenskih cestah, javite, da bodo videli tudi drugi na brezplačno 080 13 02. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Nejc Strobnič.
1: V pričakovanju prvega med enakimi predsednika Gasilske zveze Slovenije, tovariša Janka Cerkvenika, ki bo najin VIP gost čez slabe pol ure.
0: Še pred tem, preden pozdravimo njega, pa bomo skočili še pred eno gasilsko društvo, ki je v pričakovanju petkove pumpe.
1: Tako.
0: In še ene mlade dame, oziroma ene čudovite dame, kaj, kako, kam, zakaj, tudi vi lahko greste, Tatjana, veliko gasilsko žurko s petkovo pumpo danes. No, deva malo muzike, pa poveva.
1: Čez par minut poveva, kje, kaj in kako ter zakaj.

0: In tudi nocoj ne bo nič drugače. Petkova pumpa, kot že 20 let, vsak petek med 20. in polnočjo, 4 ure največje radijske veselice.
1: Je pa danes, kot sva dejala, petkova pumpa tudi na terenu v Želimljah. Gostja bo tam Natalija Vrboten, pa DJ Boštjan v organizaciji PGD Želimlje. Kdo pravi, da ni več veselic?
0: Ja, bravo, gasilci. In na veseljaku je tudi že vse gasilsko obarvano. Se k nam v VIP uro pridruži prav kmalu tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Danes pa bo veseljak čist gasilski.
2: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in hrenovke Golica, Perutnine Ptuj, vas vabijo v Golica srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica veselica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Si kamno sikali, cijenci operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
8: Šankrunda!
9: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod Šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
10: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
11: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
12: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. auto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
0: In Andrej Milković.
2: Dobro jutro.
3: Petkovo jutro
2: prinaša zanimive športne naslove. Že od 8:20 imam zate eno pomembno vprašanje.
0: Sem jaz kar malo mak.
4: Pripravljen sem, nizki štart.
2: No, poslušaj. Novice se 24 to piše, ne si okay. Sigurno ekipa tudi. Aleksander Čeferin napovedal kandidaturo za nov mandat na čelu UEFE.
4: Drži.
2: A ni bilo rečeno, da ne bo več?
4: Bilo je rečeno.
2: Kaj pa zdaj?
4: Ampak si slišala pravzaprav razlago, pa ne razlago, jaz pravim, da je to en, v bistvu ena velikanska čast, prav neverjetno, kaj se je zgodilo, namreč
2: ne.
4: Aleksander Čeferin je dobil pravzaprav, recimo temu, prošnjo vseh 55 članic, torej soglasno, če bi lahko kandidiral še enkrat. Zdaj, kaj pa narediš, ko se to zgodi?
2: Ja, kandidiraš, ne.
4: Dejansko, mislim, tudi nikoli ni, zdaj, če bi šla čisto natančno analizirati tiste njegove izjave, da ne bo več kandidiral, ko je rekel, da ne razmišlja o tem, da bi še kdaj kandidiral, pa da misli, da ne bo kandidiral in tako naprej. Ampak tudi, če je rekel, da ne bo več, smo dejansko prišli v situacijo, kjer je položaj v svetovnem in evropskem nogometu tak, da potrebujemo močno UEFO, potrebujemo naprej linijo in dejansko je človek dobil pismo podpore vseh, torej 55 članic, od najbolj elitnih, največjih, najbogatejših do najmanjših, najbolj zakotnih, torej 55 članic UEFE, od Ferskih otokov do Rusije, to je res nekaj neverjetnega. In če dobiš nekaj takega in če vsi ti ljudje rečejo, mislim, tako ali tako ne vidimo niti razloga,
2: pravzaprav, zakaj,
4: ja, tako, zakaj ne bi ti še enkrat, če pa ti statut to dopušča, mislim, jaz ne vidim, kdo bi rekel temu ne. Skratka, tu očitno ne bo niti proti kandidata, niti nekega resnega glasovanja. Skratka, vseh 55 članic je rekla, prosim, kandidiraj in te bomo še enkrat vodi nas še naprej.
2: Ampak kaj pa na drugi strani FIFA in Infantino?
4: Ja, mislim, da se niso zbudili v lepo jutro po tej novici, ker mislim, da se obeta še dodaten pritisk na FIFA. Mislim, da je to tudi eden od glavnih razlogov, da evropski nogomet je enostavno začutil, da če ga ne bo vodil naprej tak človek, da ga lahko neki povsem drugačni interesi po pretirani globalizaciji, komercializaciji, da ga lahko tudi povozijo oziroma izrinejo na stranski tir, kar pa glede na to, da Evropa ima najboljši nogomet, najboljše igralce, največ podjetij, ki vlagajo ne samo za goli profit, ampak dejansko za dobro nogometa, za dobro razvoja nogometa na nižji ravni. Mislim, da enostavno si Evropa ne sme dovoliti, da ga takšna, da jo takšna FIFA povozi. Tako da tudi to je eden od razlogov.
0: Aleksander Čeferin trenutno ne pušča nekega manevrskega prostora
4: ne,
0: za biznis.
4: Aleksander, mislim, on že ve, kako se dela biznis, on tudi zna narediti biznis, UEFA dela tudi odličen biznis, ampak ne pa tako, da se dela biznis na račun padanja kvalitete nogometa in pa da se seli nogomet nekam, kjer nima česa iskati.
2: Ostanimo še malo pri nogometu, po reprezentančni pauzi se znova nadaljuje liga.
4: Ja, najdaljša reprezentančna pauza, pravzaprav, kar se jo jaz spomnim, odkar delam ta posel, če odštejemo svetovno prvenstvo v Katarju, takrat vemo, da je bila cela sezona prilagojena temu, da so lahko odigrali svetovno prvenstvo v novembru in decembru, ampak kar pa zadeva te, recimo im običajne reprezentančne pauze, pa se jaz ne spomnim. Prvič so igrali 4 tekme v kosu, nekako dvojni program, 3 tedne ni bilo državnih prvenstv in mislim, da se bo marsikaj štelo in preštelo zdaj na novo. Videli smo, kaj se lahko v nogometu zgodi v takem času, na vse zadnje slovenska reprezentanca doživela celo renesanso, preporod v tem obdobju, ko so se fantje 17 dni družili, no, če pa te 3 tedne ni v klubih, to je približno tako, kot da nekaj delaš, veš, zauzeto, potem te pa žena pokliče za 3 ure noter, potem pa moraš nadaljevati. Zdaj, 3 ure v tem primeru je kot 3 tedne v nogometu. Marsikdo bo zdaj se vrnil, kaj se zdaj dogaja, eni so bili tam, eni so vadili brez nekaj igralcev, eni so preprosto mirovali, eni so skušali nekaj z temi prijateljskimi tekmami in mislim, da bo glavno vprašanje tega prihajajočega konca tedna, Maribor v Grosuplju, Celje proti Aluminiju in tako naprej, glavno vprašanje bo, komu je več ta pauza naredila škode oziroma kdo se bo hitreje vrnil na tiste osnovne nastavitve.
0: Danes smo se zdebatili.
4: Primož Roglič, štarte jutri, zadnjič za Red Bull, Lombardija, Bergamo do Koma, 239 km, močna konkurenca. Zadnjič za Red Bull, upajmo pa, da ne zadnjič v karieri, mi verjamemo, da bo dobil novo ekipo.
2: Dejmo si vsak odpred en Red Bull, pa dejmo za Rogliča.
4: A na zdrav, za lepa 3 leta.
0: Tako.
4: Pa upajmo res, da bo dobil kaj, ker ga bodo bolj spoštovali kot zadnje leto. To bi bilo meni tudi top.
2: To bi bilo idealno.
4: Meni bi bilo to res idealno, ne vem pa, če on razmišlja tako. Mislim, mislim, da on sanja nekaj drugega, ampak
0: pustimo to. Vidva tudi sanjate drugi. Nebesa, po mojem.
4: Vidva preveč sanjava, po mojem danes.
0: Lep vikend.
4: Z veseljem, lepo se vajte.
2: Čau.
1: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sindikati so v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu, za katerega so zbrali 42.694 podpisov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj opozarja, da bi zakon ogrozil solidarno državo ter sredstva za zdravstvo, šolstvo in socialno varstvo. Zato volivce poziva naj glasujejo proti. Zakon med drugim prinaša davčne spremembe, ukinja nekatere prispevke in omogoča delo zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih. Referendum bi lahko potekal decembra. Pentagon je potrdil, da bodo 3. decembra usmrtili nekdanjega ameriškega majorja Nidala Hasana, ki je leta 2009 v oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi in jih 30 ranil. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je napovedal, da bodo usmrtitev prenašali v živo po spletu. Hasana je vojaška porota leta 2013 obsodila na smrt. Če bo usmrtitev izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961. Slovenija se ponaša z izjemno biotsko pestrostjo, a je prihodnost številnih živalskih vrst ogrožena. Na slovenskem rdečem seznamu je okoli 45% obravnavanih živalskih vrst. Medtem ko se je bobr uspešno vrnil v naše okolje, res še vedno potrebuje naravovarstveno pomoč. Največje grožnje živalim so izguba življenjskih prostorov, intenzivno kmetijstvo in onesnaževanje. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupan.
2: Slovenija je skupaj z 20 tisoč živalskimi vrstami še vedno zelo biotsko pestra, a se ne more povsem primerjati s sosedami. Trikrat več vrst imajo v Italiji, Avstrija jih ima 45 tisoč, Hrvaška okoli 40 tisoč in Madžarska 36 tisoč. Vseeno je pri nas resno ogroženih precej vrst, posebej alarmantno je pri dvoživkah in plazilcih, saj je kar 80% živali iz teh dveh skupin na rdečem seznamu. Dober pa je podatek, da v zadnjih 50 letih ni zumrla nobena vrsta sesalcev, a tudi to se lahko hitro spremeni.
1: Prijeten dan še naprej, ostanite v naši družbi.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Mube. Jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zberi si.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Merkator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Oblačen in malce deževen petek bo tekom popoldneva postajal vedno bolj suh, do večera naj bi padavine ponehale. Sobota čez dan suha, popoldne na vzhodu nekaj dežja, nedelja pa jasna suha z meglenim jutrom. Temperature vsak dan do približno 17 stopinj, trenutno pa 13 namerjenih v Slovenjgradcu, pa 13 tudi v Šentjurju, Jesenicah, Celju, 14 Ptuj, Maribor, Krško, 15 stopinj pa Vrhnika in Domžale.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Lepo zdrav tudi na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Poglejmo še ob ceste. Mobilna provida je na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri Maribora in pa Črnka Džar, ta vas izmeri v trgovišču pri gasilskem domu. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
13: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP
12: petek. Tokrat z Darjo in Nejcem in ja, slovensko gasilstvo je veliko več kot le pomoč, takrat, ko je najbolj potrebujemo, je tradicija, povezanost in kar 186 tisoč ljudi, ki so ustvarja eno največjih organizacij pri nas. Danes na Veseljaku pozdravljamo človeka, ki jo najbolj pozna.
10: Ko sva se prvič srečala pred kamerami in se konkretno osebno spoznala, sem jokala. Danes pa se še kako veselim vseh njegovih besed. Vesela in počaščena, da je z nami.
13: V tokratnem VIP petku gostimo prvega gasilca v državi, magistra poslovnih ved in velikega humanitarca. Vodi največjo krovno organizacijo pri nas, ki združuje več kot 160 tisoč srčnih prostovoljcev. Predanih pomoči so ljudem. Vsak dan dokazuje, da v gasilstvu ni prostora za sebičnost. Naš VIP gost je predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik.
12: Dobrodošli na Veseljaku.
10: Dobrodošli.
12: In še enkrat iskrena hvala, ker se vedno znova zelo radi odzovete na naše povabilo.
15: Hvala lepa, lep pozdrav vsem vašim gledalcem, poslušalcem. Ne vem sicer, s čem sem si zaslužil v tako eminentnih gostih, ki jih imate, spremljam tudi vaš radio, da sem zdaj VIP gost, ne, ampak bom poskušal oddelati svoje in prepričati oba in pa seveda vse naše gasilske tovariše, da je to dobra odločitev.
10: Vi ne rabite nič poskušati, vi ste svoje oddelali, vi svoje oddelate vsak dan znova in znova na terenu. Če se samo nekaterih številk dotaknemo, ne? 1400 prostovoljnih gasilskih društev, 44 prostovoljnih industrijskih gasilskih društev, 120 gasilskih zvez.
12: Ja, in vse skupaj je to 186 tisoč članov, 36 tisoč operativnih članov, se pravi tistih, ki so vsak trenutek sposobni iti v boj z ognjem ali nesrečo. Kako velika je ta gasilska organizacija?
15: Velika. In moja želja pred iztekom mandata leta 2028, taka skrita želja še moram povedati, čeprav je danes nekako objavljamo, je, da bi do takrat imeli 200 tisoč članov gasilske organizacije. No, vse te člane sem izredno ponosen, od prvega do zadnjega, od najmanjših do najstarejših. Vsak si pač po svoje poskuša nekako začrtati tiste svoje cilje, ki jih upravi tako ali drugače. In dokler bo zadeva tako srčna, bo zagotovo slovensko gasilstvo še dolgo živelo, kot mora.
10: Kaj vas najbolj navdušuje po tolikih letih v gasilstvu, ob vseh teh pogledih, v srečanjih, rokovanjih, pa konec koncev tudi v pogledih intervencij?
15: Ja, moram reči, da mi je zagotovo najdražje to, da se srečujem z različnimi sogovorniki in vsi pravzaprav dajejo po svoje priznanje tej gasilski, naši gasilski organizaciji.
10: Ja.
15: Da resnično nekaj pomenimo, da imamo svojo pravo vlogo v naši družbi in da še vedno na nek način vzgajamo naše rodove na način, da spoštujejo vrednote v življenju in prepričan sem tudi, da je glasba ena od tistih, ki med naše člane prinaša veselja, radost, tudi mogoče v kakšnih takšnih dnevih, kot je danes, temačen malenkost deževen in res lepo poslanstvo, ki ga v kombinaciji z vami, z glasbeniki, ki nastopajo po celi Sloveniji na številnih naših veselicah, prinašamo med naše ljudi.
12: Ja, danes vas definitivno želimo spoznati tudi v drugačni luči, tudi kot človeka, ne samo kot predsednika Gasilske zveze Slovenije, imate tudi družino. Kaj pa pravzaprav vas je pripeljalo do gasilstva?
15: Ja, mogoče tako kot vsakega mladega, malega gasilčka, ima verjetno uniforma nek svoj čar in ima tudi in pusti svoj vtis. Zagotovo pa rdeča barva, lučke in če pogledamo naše mlade, svoje otroke, svoje vnuke, pravzaprav ti avtomobilčki ne, sproščajo v mladih teh neko potrebo oziroma neko občutenje.
12: Iz fanta v moškega.
15: Iz fanta v moškega, ja. In mislim, da je to to. Tudi sam sem na ta način doživel, nisem sicer iz tiste klasične gasilske družine,
10: ja.
15: Nobeden od mojih staršev ni bil gasilec, je pa brat starejši bil net gasilec in on me je nekako verjetno popeljal. Aha. Drugače pa, če izhajaš iz podeželja v teh manjših vaseh, je izrazita solidarnost in ko se je začel graditi gasilski dom, so prišle vsake roke od najmanjših rokic do najstarejših rokic tudi prav.
10: Danes sva sabo prinesla vsak nekaj, kar naju povezuje z vami. Za vse, ki nas ne gledate, naš Nejc Drobnič ima sabo namreč svojo gasilsko uniformo.
12: Delovno gasilsko uniformo.
10: In ko sem jaz vprašala gospoda Janka, no kakšen gasilc pa je zdaj naš Nejc, operativen, kakšen pa je? Takoj sem dobila odgovor.
15: Ja, res je.
12: Ja, mava srečo to, da sva se nedavno nazaj tudi družila. 12. septembra smo v naši vasi organizirali državno tekmovanje v orientaciji. In hvala lepa tudi za vaš odziv, ste se odzvali in ste prišli. Mladim to ogromno pomeni, opazoval sem jih in wow, predsednik je prišel.
15: Ja. Zagotovo in poudarek pri včlanjevanju, vključevanju mladih v našo gasilsko organizacijo ni prisotno samo pri nas. Tudi druge, v drugih državah, vendar le pa imamo mi eno bistveno prednost, da zaenkrat se nam vsako leto pridruži približno 2500 mladih v našo organizacijo, od 6. leta naprej. Da pa seveda v tistih večjih mestih, po državah, zanimanje za gasilstvo resnično že upada in to se čuti in zdaj se seveda na teh najvišjih srečanjih, kot je Svetovni gasilski kongres, Evropski gasilski kongres, predvsem ukvarjamo s tem, kako pridobiti mlade za gasilsko organizacijo.
10: Jaz moram povedati, da ne izhajam iz gasilske družine, ne mama, ne oče, nista bila gasilca, tudi jaz nisem gasilka. Sem pa na tem mestu ponosna mama, namreč prejšnji petek je moja hči prvič obiskala gasilske vaje v Celju in hodi po poteh nove mlade gasilke. Lepo. In a veste, kaj je rekla? Mami, jaz že znam eden zelo zahteven vozel.
15: No, lepo, ja, me veseli. In na tak način, ne, tudi vedno trdim, tudi če otroci kasneje v življenju se niso odločili za gasilstvo, zagotovo jih mi skozi te oblike usposabljanja in pa raznih veščin pripravljamo tudi na nek način za življenje, ki jim bo prišlo vedno prav.
10: Ja, danes bomo veliko še klepetali tudi o tem, kaj sem še prinesla z Nejcem zraven. Nekaj malega ste prinesli vi iz žepa, nekaj sem prinesla tudi jaz, eno zelo simpatično gasilko, malo muzike, potem pa tudi ena velika zahvala iz strani vseh glasbenikov in glasbenic.
16: Tokratni vip gost je predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik.

0: Radio Veseljak.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. 0800 99 66.
10: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
11: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
12: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
13: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abraham, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
14: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinipi.

0: Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica. Veseljak. Glasba mojega dneva. Tokratni VIP gost je predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkveni.
1: In res smo ponosni, da ga gostimo na Veseljaku. Se dobro počutite pri nas?
2: Odlično.
1: Lepo.
2: Odlično. V taki družbi vedno.
3: Preden smo odšli na glasbo, sem rekla, da bi rada v imenu vseh glasbenikov dala eno veliko zahvalo, pa to vedno povem, s komerkoli se srečem, strinjali se boste z mano. Ne samo, da ste največja prostovoljna organizacija, da ste tisti, ki ste prvi na mesto, kadar je najbolj hudo, ste tudi zagotovo največji delodajalec za glasbenike v Sloveniji. Če vas ne bi bilo, 80% narodno-zabavnih in zabavnih glasbenikov, tako da najlepša hvala, da z roko v roki plujemo po teh vodah.
2: Prosim, se strinjam in skrati vračam zahvalo in moram reči, da v tej sinergiji, v tem sodelovanju z glasbeniki smo na zadnje na Noči Modrijanov, upam, da to ni pretirana reklama, se tudi dogovorili, da je na tej preditvi odpelo 140 gasilcev iz 14 pevskih zborov in sodelovala na preditvi in vsi so bili zelo, zelo navdušeni in počaščeni in to je ena dobra promocija tudi za gasilsko organizacijo in tako, z roko v roki pa gre.
1: Praktično lahko rečemo, da je prežeto slovensko življenje z gasilstvom.
2: Je, zagotovo. In glasbo.
1: Ne moremo eden brez drugega, kar je tudi prav. Ne,
2: tako da? Je prav, ja.
3: Jaz, ko sem včeraj razmišljala, kaj bi zdaj prinesla, ne? In ko sta se mi dva v mesecu maju srečala in srečevala, ste mi takrat dali dve vaši maskotki. Ja. Eno sem prinesla sabo, ena je ostala in sicer Florian je ostal doma. Gasilka Cvetka je prišla pa z mano. Je to maskota, ki vas nekako spremlja?
2: Ja, seveda. To je, bom rekel, neka, sicer lahko jo ocenimo kot neka promocijska zadeva.
3: Ja.
2: V resnici pa nagovarja in hkrati prepričuje, da tudi ženske imajo...
3: Ko sem mi dva v mesecu maju srečala in srečevala, ste mi takrat dali dve vaši maskotki. Ja. Eno sem prinesla sabo, ena je ostala in sicer Florian je ostal doma. Gasilka Cvetka je prišla pa z mano. Je to maskota, ki vas nekako spremlja?
2: Ja, seveda. To je, bom rekel, neka, sicer lahko jo ocenimo kot neka promocijska zadeva.

0: in moram reči, da tudi operativno delo že upravljajo in so izredno dobre, jih spoštujemo in jaz mislim, da, je to, da smo na dobri poti, da ravno v tem medgeneracijskem dialogu med mladimi člani, članicami in veterani dosežemo še boljše rezultate, kot smo si zastavili.
1: Zdaj, vsaka zgodba se enkrat nekje začne, a ne? De, kje se je začela zgodba Janka Crkvenika, v katerem gasilskem društvu?
0: Moje prvotno gasilsko društvo je PGD Kalobje, vaško društvo,
2: domače.
0: Preprosto domače.
1: Ste bili pionir?
0: Ja, kot rečeno, mogoče mladinec.
1: No. Mladinec?
0: Ja, ampak je ena zanimivost, namreč takrat ni bilo teh usposobljenih ljudi za upravljanje tajniških poslov.
2: Ja.
0: No in jaz kljub temu, ker sem stanoval v šoli, ker smo imeli tudi pisalni stroj, sem se zelo zgodaj naučil z enim prstom tipkati na stroj in ker je bilo potrebno že takrat ne, vloge oddajati na občino in na višje inštance v pisni obliki, ne samo v pravopisni, ampak tudi drugače, sem na ta način začel pomagati, poleg vsega ostalega dela, da sem upravljal tajniške posle in sem jih upravljal kar nekaj časa, tudi potem na višji inštanci, kot je Gasilska zveza Šentjur. In nekako sem se pač najdel v tem poslu in sem po moje ga tudi pošteno in dobro upravil. Zaenkrat ni še bilo nobene pripombe na moje delo.
2: A se spomnite vaše prve gasilske uniforme?
0: Ja, se spomnim, je bila drugačne barve, siva.
2: Ja?
0: Mislim, da sem jim dolgo časa tudi imel.
2: Aha.
0: Kam so zdaj te uniforme šli, ravno ne vem. Je bila pa taka za veselice najboljša in najbolj prava. Ni se zamazala, ne? Ja. Lahko se vsedel kamorkoli na tiste veselične klopi.
2: Aha.
0: In ni bila tako občutljiva kot je tale, čeprav ta verjetno je danes z modernim krojem, veliko bolj elegantna in tako naprej, tako da ja, uniforma predstavlja našo organizacijo in vsi, ki smo v uniformi, imamo tudi predpisana pravila, kako se v uniformi obnašamo in mislim, da je tako prav.
1: Tako je tudi prav, ker obleka le naredi človeka in je zunanji del vsega, kar predstavljate. Zdaj, ko pogledate nazaj, kater prizor ali pa dogodek ali pa človek se vam je najbolj vtisnil spomin iz mladih let? Kaj se najbolj spomnite?
0: Zagotovo smo najbolj cenili verjetno neke funkcionarje v mojih letih.
2: Aha.
0: To, takrat je bila avtoriteta, je takrat nekaj pomenila. Ne?
2: Ja.
0: In že prej, ko smo gledali na nejce večine in seveda ti čini, smo jih že spoznali, si vedno rekel, wow, zdaj prišel pa general. Ne? In seveda je to en tak, naredi en tak močen vtis. Ne? In kot je rekel Nec, tudi sam se zelo rad udeležujem vseh možnih prireditev, seveda, kolikor pač to gre.
1: V okviru vašega časa.
0: V letošnjem letu, samo omenim, jih je bilo preko 200, ampak se jih nisem mogel udeležiti toliko, 70 pa sem jih upravil. In ljudje to radi vidijo, da pride nekdo, da jih nagovori. Niti ni pomembno, za kakšno vsebino nagovora. Bolj pomembno je, da prideš, da se pojaviš in moram reči, da so res zelo, zelo zadovoljni. Jaz bom to svoje delo upravljal še naprej, kajti tudi ti obiski mene napolnujejo z pozitivno energijo.
2: Zdaj, omenili ste siva uniforma tistega časa, ta uniforma današnjega časa. Ena avtoriteta tistega časa pa odnos današnjega časa. Kaj se je še spremenilo od takrat pa do danes v gasilstvu?
0: Ja, nekoliko so padle te zadeve. Na to je pa vplivala predvsem tudi razmere v družbi. Zato mi vedno poudarjamo in nekako negujemo to misel, da moramo biti nadrejeni v gasilstvu, tako kot doma starši. Vedno vzor in zgled. In če tega vzora in zgleda ni, potem je problem, potem so težave. In vedno zagovarjam tudi avtoriteto. Čeprav ne tisto prisilno, ne avtoritarnost, ampak avtoriteto. In tista prisilna avtoriteta pravzaprav ne pelje nikamor. Je pa za gasilstvo nujna. Namreč težko si predstavljam, da bi na neki intervenciji, ker se delujeta dva gasilca, ne bi bilo nekoga, ki bo z avtoriteto tudi poveljeval in jih usmerjal za to, da bo naše delo čim boljše upravljeno. In mi zaenkrat imamo ta, kot rečemo, piramidni sistem.
1: Hierarhija
0: in nam odlično služi. To govorim predvsem za operativno

0: delo, dočim v, za samo delo z člani, članicami, mladimi in starejšimi, pa so seveda demokratični načini vodenja in temu primerno tudi življenja.
1: In to prepuščate tudi mladini. Zdaj, ja. Če bi danes srečali mladega Janka izpred toliko let, a bi si upali trditi, da bo pa ta fant enkrat postal predsednik največje dobrodelne organizacije v Sloveniji?
0: Niti slučajno. Moram reči, da niti nisem imel želje, niti nikoli nisem posebej razmišljal o tem. Vendar let je nekako ta pot potem zapelje do tja, kamor očitno sem bil nekako po presoji delegatov na kongresu, na Ptuju, potem tudi upravičen do te funkcije. Tako da jo z veseljem upravljam in s ponosom upravljam.
2: Vemo tudi, da se gasilska organizacija povezuje in tesno sodeluje tudi s številnimi drugimi organizacijami. Kaj imamo v mislih? Dajmo najprej še eno gasilsko.
1: Tako.
2: Potem pa bomo se povezali v tem trenutku še z nekom.
3: Tokratni VIP gost je predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko

0: Prostovoljci in ansambel Glas v naši družbi, gospod Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, z njim nadaljujemo pogovor, ampak najprej pogledamo, koliko vode nam bo dalo nebo, ne, gasilci danes upamo, da čim manj. Kar se tiče vremena, danes dež, te padavine naj bi proti večeru ponehale, jutri dopoldne suho, popoldne na vzhodu nekaj dežja, nedelja bolj jasna, suha z meglenim jutrom, temperature pa v tem trenutku nič kaj preveč visoke, okrog 12 stopinj na Dolenjskem, pa 14 štajerski konec, tudi savinjski konec v Šentjurju, veste, pri vas doma je 14 stopinj.
1: Lepo.
0: V redu je, ne?
1: Lepo.
0: Tako.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Živjo na ceste, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Zaradi prometne nesreče tam previdno, pred oviro je seveda zastoj. Srečno, varno in previdno, če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Tokratni VIP gost je predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik.
4: Točno tako in res še enkrat smo zelo ponosni, da vas gostimo, da tudi Veseljak z roko v roki sodeluje z gasilsko organizacijo, s vsemi gasilci pravzaprav vemo, da tudi promoviramo gasilske veselice, kjer ste pa gasilci glavne zvezde.
1: Ja, upam, da še vedno. In naj tako ostane.
4: Naj tako ostane.
0: Gospod Janko, nekako se danes družimo tudi v duhu oktobra. Oktober je mesec požarne varnosti. Preden smo šli v eter, ste povedali tudi o srednjo tematiko tega, česar se dotikamo. In pazite to, zelo je pomembna in čisto preveč neopažena. Kaj je osrednja tema meseca požarne varnosti?
1: Ja, v letošnjem letu so to požarni javljalniki.
0: Kaj je to?
1: To je napravica, ki jo lahko vsak dokupi za, recimo temu, 20 evrov.
0: Dobro.
1: Jo namesti na primerno mesto v prostoru, ki ga ogreva. In ona pravzaprav odkriva padec kisika v zraku. In s tem seveda, ko pade kisik v zraku, pomeni to tudi lahko smrtno nevarno za človeka. Za gorenje pa potrebujemo kisik in ravno te peči, kamini in vsi ostali uporabniki, tudi plinski gorilniki, uporabljajo kisik za gorenje in ga seveda na nek način tudi
0: porabijo.
1: Ja. Zdaj včasih, nekoč, nekdaj, ko naša okna niso tako tesnila in naša vrata niso v starih hišah tako tesnila, to ni bil nek velik problem. Danes, ko je tehnologija stavbnega pohištva nekoliko drugačna, pa je to resna težava.
4: Skoraj neprodušno zaprtje.
1: Neprodušno in seveda tu prihaja potem tudi do lahko smrtnih žrtev. Darja, midva sva iz Celjskega, verjetno se boste spomnila tiste tragedije na Rogli, mladih, mislim, da 4 ali 5, uporaba plinske peči, kisika je zmanjkalo in enostavno je bila tu tragedija. In še razno razni drugi, ker smo pa ravno v oktobru, no, pa ni toliko vezano na požarni javljalnik, pa mogoče je ena stara, dobra metoda, in ker smo v oktobru, vrenje mošta. Tudi pri obisku raznih zidanic in kleti, seveda, če so bile v nižji etaži, so naši ljudje po zdravi kmečki logiki sabo vedno nesli svečo.
0: Tako.
1: In če je sveča ugasnila, potem
0: ni bilo kisika.
1: Je bilo potrebno zelo hitro zapustiti ta prostor. Hočem reči, da ti javljalniki so pravzaprav samo en produkt, izdelek tega, kar so ljudje pravzaprav že nekdaj znali
4: analogno
1: uporabljati. Danes nam pa to seveda sodobna tehnika omogoča. In ko zaslišimo pisk takega javljalnika, ki je lahko samostojen, lahko pa je povezan nek sistem, potem je to znak, da nam preti nevarnost in to je najbolj pomembno, da mi zelo hitro odkrijemo, kaj je vzrok morebitne nesreče. In to je tudi namen vseh javljalnikov.
0: Zagotovo ste gasilci vedno prvi, takrat, kadar vas potrebujemo. Je pa res, da ste pa tudi gasilci tisti, ki ob takšnih in drugačnih zgodbah, nezgodah, nesrečah, naravnih, vedno najdete tudi stvar, organizacijo z roko v roki. Sodelujete tudi z ostalimi prostovoljnimi organizacijami, a ne? Civilna zaščita.
1: Ja, nujno. Nujno, jaz mislim, da so danes nesreče tako kompleksne, da pravzaprav eden brez drugega ne moremo. In tu seveda apsolutno v prvi vrsti računamo na vse tiste reševalne službe, to se pravi, ki jih pač imamo in seveda za zaščito, za našo zaščito tudi policiste in seveda tudi vse ostale v sistemu zaščite in reševanje, ki so takrat nujno potrebni. Jamarske službe, gorsko reševalno službo, kinologe, rdeči križ in vse ostale. Sploh pri kakšnih večjih nesrečah, kot so bile veliki požar na Krasu in pa seveda poplave, je bilo nujno potrebno, da smo stopili skupaj in takrat se oblikujejo tudi taka poveljstva z vseh teh organizacij, ker se potem skupaj za civilno zaščito zadeve poskušajo urediti do te mere, da so ljudje vsaj varni pred dodatnimi ali pa dodatno ogroženosti.
4: Eden tistih, ki je civilno zaščito vodil kar lepo obdobje, je tudi gospod Srečko Šestan.
1: O, lepo.
4: Ja, vaš prijatelj.
1: Ja, to je res.
4: In je tudi vam kot predsedniku Gasilske zveze namenil nekaj besed, a mu bomo prisluhnili.
1: Z veseljem.
5: Gasilci, ki so seveda združeni v gasilsko organizacijo, pomeni Gasilsko zvezo Slovenije, so seveda najpomembnejša sila v sistemu zaščitne reševanja. Njihova operativna moč se ne da primerjati z nobeno drugo organizacijo in pa tudi njihova operativna moč glede na majhnost naše države je impresivna in seveda glavni del sistema zaščitne reševanja so prav gasilci. Seveda je ta sila zelo velika, predseduje ji že dolgo Janko Cerkvenik. Z Jankotom se poznava, če rečem 20 let sem verjetno falil. Se občasno seveda tudi srečamo, pogovorimo in pa tudi seveda tisto, kar je pa, bom rekel, sodelovanje na tej strokovni ravni, pa sploh, če je potrebno, ni nobena težava. Janko je odprt za vse stvari. Jaz mislim, da sem zelo tudi podobno kot on, kot sem rekel, odprt in ko se od nekaj dogovorimo, potem seveda to tudi drži.
4: In to tudi vzorno izpeljete po navadi, kaj ne da?
1: Res je, ja. Srečko je tudi naš stanovski kolega, zato se tudi dal časa že poznamo, izredno operativen in pripravljen vedno priskočiti na pomoč. In še nekaj je, ima velik vpliv tudi na medije, medijsko prepoznavna oseba, zna umiriti situacijo, zna povedati po svoje, na kratko, ampak jedrnato in seveda ljudem to veliko pomeni, da dobijo prava informacijo z pravega mesta na prav način.
4: Seveda, situacija vedno ni najbolj rožna, tako se oglasite vi ali pa gospod Srečko. Ja. Kako pomembno je, da je na tem mestu človek, ki je preudaren, meren, ki je verodostojen? Kako je to pomembno?
1: Zelo pomembno, krati pa seveda moram priznati, da pa je potrebno nekaj kilometrine. Tudi jaz mogoče v preteklosti nisem bil po karakteru tak kot danes, mladi seveda hočemo takoj in vse naenkrat povedati. Ne? Te pa življenjske izkušnje in pa različne take nesreče nekako potem
4: oblikujejo
1: do te mere, da pa v danih trenutkih moraš biti pravzaprav na nek način skoncentriran, prisoten, tudi za svojo zunanjo pojavo, z govorom in pa seveda z načinom pokazati, da smo kos zadevi, kar je najbolj pomembno in da ničesar ne bo prepuščeno na ključju, krati pa seveda, da se ljudje lahko počutijo varne tudi v različnih takih izzivih.
0: Kot smo že omenili, sodelovanje s takšnimi in drugačnimi organizacijami mora biti samo še to, kako pomembno je, da imajo pa gasilci kot takšni možnost podpore, pomoči, pogovora, vendar le prisostujejo izredno težkim situacijam, ki tudi zadanejo in ostanejo.
1: Ja, zagotovo gasilci ne pridemo na kakšne lepe dogodke, vedno na stresne zadeve. Moram reči, da smo v preteklosti zapostavljali psihosocialno pomoč, oziroma smo nekako rekli, to mi smo heroji, mi smo tisti, ki se nas ničesar ne dotakne.
4: Zmoremo vse.
1: Zmoremo vse. Poklicni gasilci so to že imeli in so s pridom uporabljali. No in dejansko s temi večjimi intervencijami, ker je res prišlo do kaotičnih razmer pri našem posredovanju, ko dejansko ne moreš biti indiferenten do razmer, katere vidiš, smo tudi sami ugotovili pri prostovoljnih gasilcih, da je potrebna psihosocialna pomoč. Mi to psihosocialno pomoč zagotavljamo preko naših članov, ki so za to usposobljeni. To so razni razbremnilni pogovori po vsaki intervenciji, če je to potrebno, kdo želi. Lahko za posameznika, lahko za celotno ekipo, ki je doživela nekaj hudega. In seveda tudi z našimi ljudmi na višji ravni. Ko pa se zadeve nekako, bom rekel, v tem prostovoljnem smislu ustavijo, potem pa povabimo bodi si iz policije, z vojske ali pa iz drugih ustanov, strokovnjake, ki v tem primeru tudi ljudem pomagajo. In jaz mislim, da je to norma, ki moramo dejansko gojiti zdaj tudi naprej.
4: Nek higienski minimum bi lahko rekel.
1: Res je, ja.
4: Zdaj, mesec požarne varnosti, jaz smo že omenili, kaj bi bilo po vaše tisto glavno sporočilo ob mesecu požarne varnosti letos?
1: Ja, jaz mislim, da je zelo pomembno, da odreagiramo takoj. Samo pogledajte, recimo že otroci vejo, katera številka je 112, to jih že v vrtcih učijo. Veliko krat povejo to starejšim, ki bi jo itak morali že poznati. In ta prva informacija je zelo in najbolj pomembna. In nekaj verjetno bomo rekli tudi o odzivnosti. Naše ekipe seveda so zelo odzivne. 4 minute za prostovoljne gasilce, 4 minute od najave dogodka, 2 minuti za poklicne gasilce. In čas je v tem primeru izredno pomemben, ne? In prej, ko pride informacija do nas, prej se seveda intervencija tudi začne in prej se nudi tudi vsa potrebna pomoč. In ne čakati in razmišljati o tem, ali ja, ali ne, se splača, se ne splača, vsaka najmanjša zadeva pravzaprav se lahko sprevrže v kakšno resno stvar. In jaz mislim, da ni nič narobe, mi vedno tudi tako vzamemo, da je to, če ni nič iz tega, ena dobra vaja za vse nas.
0: Zagotovo je to dobra vaja, če rečemo, dejmo ta mlade v to, mi pa dejmo biti z gasilci čim večkrat na veselicah in čim manjkrat v kakšnih intervencijah, ampak ker pa smo z glasbo skupaj, je za vas bilo napisanih veliko pesmi, tale je po moje tudi ena izmed tistih himen, ki zveni vedno.
4: Vsak. Don Juan in gasilci smo.
1: Z veseljem bom prisluhnil.
2: Tokratni VIP gost je predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik.

0: Radio Veseljak. Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
1: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
7: Si kamnosek ali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Pica da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70551200.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
12: Jasno in glasno.
13: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
14: Ja, jasnica in Robert Goter mota že vroče prste.
13: Hej!
14: Vroče bo, gledamo se z jasno in glasno. Glasno!
15: Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
16: Gremo kar na stvar.
17: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

0: Tokratni VIP gost je predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik.
1: Ker nekako čas nam hitro teče v dobri družbi. Gospod Janko nam je postregel že številnimi zanimivimi informacijami, zanimivimi besedami, Janko. Ampak zdaj, ko vas imamo takole z prve roke, no zdaj, ko vidim, da imam dva celo, si lahko dam duška. Nekaj zanimivosti, ki se mi že dolgo časa po glavi mota, sem si zapisala, pa sem rekla, da zdaj bi pa jaz to malo preverila, pa sigurno ste vi na pravem mestu, da mi date kakšno zanimivo informacijo.
2: Ja, upam, čeprav, če ga govorimo o tehniki, potem je zagotovo najbolj kompetentna oseba naš poveljnik.
1: Vaš poveljnik, ampak ja. Greva najprej recimo, koliko je največja oziroma najdaljša lestev, koliko metrov v višino lahko z njo pridete?
2: Pri nas 60 metrov.
1: 60
2: ja.
1: Metrov?
2: Čakaj. In je to je tudi potrebno.
1: Koliko nadstropi približno je to?
2: To je, če računamo 3, to je 20 nadstropi, tam nekje od 15 do 20 nadstropi. Ja. Odvisno pod kakšnim kotom je postavljeno, kako blizu objekta stoji.
1: A potem gasilec mora biti na tej lestvi že privezan?
2: Na vrhu ja.
1: Na vrhu ja.
2: V košari.
3: Vemo, katero društvo jo ima?
2: Ja, to je poklicna gasilska enota Ljubljana.
3: Aha.
2: Ja.
1: Kadar gredo gasilci, kadar greste nec gasilci na intervencijo? Koliko recimo, ja. Ker obleka, oprema, škornji, vse izgleda zelo težko. Koliko teh ta ena oprava gasilca, ki jo mora dati nase, preden gre na eno tako intervencijo?
2: Zdaj, če ocenima, da ima kompletno opremo,
3: z dihalnim
2: aparatom, je to 30 kg.
1: Wow.
3: Ja. Ja. To je kar dober fitness, bi takole vi, ta mladi rekel, da ne? Da.
2: Ja.
3: To je kot kurenta ta gor.
2: In je zelo pomembno, mogoče samo toliko, da dodam ta psihofizična pripravljenost gasilcev, ki nam mogoče s to novo generacijo, recimo Ypsilon, so jo označili, nekoliko upada. Ne?
3: Zakaj?
2: Ampak, jaz mislim, da se ljudje, mladi ljudje preveč zadržujejo v notranjih prostorih.
1: Premalo gibajo.
2: Premalo gibajo. Je nek negativni, moram tudi to omeniti, ne, da ne bomo samo hvalili, negativen trend tudi že, da marsikdo od teh mladih niti ne naredi psihofizičnega preizkusa, preden se odloči za recimo nosilca dihalnega aparata. Žal.
1: A res?
2: Žal, ja.
3: Zanimivo.
1: Gremo še do avtomobilov.
3: No, dej.
1: Lahko, ker mi v Celju namreč smo dobili ravno včeraj tako lepo informacijo, da bomo v našem delu Celje dobili nov gasilski dom, pa tam vem, da bo sigurno več gasilskih avtomobilov. Koliko različnih, a obstajajo te različne cisterne, koliko različnih vrst gasilskih avtomobilov poznamo? Ja.
2: V preteklosti jih je bilo zelo malo. Danes jih je pa mislim, da več kot 16 različnih vrst avtomobilov za različne potrebe.
1: Ja.
2: In so to vozila, ki so že specializirana za točno določene intervencije in se takrat tudi uporabljajo. No in kot prej se je oglasil kolega Srečko, mi imamo seveda na podlagi izkušenj iz Krasa zdaj ne samo kopenska vozila, ampak tudi zračna vozila, to se pravi helikopteri in svoje letalsko enoto.
3: Kanadarje?
2: Air traktor.
3: Air traktor, tako
2: je. Naši primeri, to se pravi, da lahko posredujejo gasilci preko zaščite in reševanja in civilne zaščite tudi že v zraku. In ta enota je usposobljena za svoje delo in letos mislim, da je že bila več kot na 10 intervencijah.
1: Bila nedolgo nazaj tudi v Celju.
2: Tako je.
3: Če sem prav obveščen, imamo 3 air traktorje.
2: Ja, mislim, da 4. Dva sta še pa naročena. Tako da je to ena flota 6 plovil, ki pa dejansko je za Slovenijo dovolj. Bomo pa verjetno tudi vključeni v kakšne mednarodne akcije, takrat, ko bo to potrebno preko sistema civilne zaščite, evropske civilne zaščite.
3: Kako dobro je opremljen slovenski gasilec?
2: Ja,
3: verjetno bi si želeli, da je bolj.
2: Prele smo gledali video spot od
1: Don Juano.
2: smo tudi nekaj rekli na to temo. Tako so bili opremljeni gasilci pred 30 leti. Ko smo mi dobili zakon o gasilstvu, so bile občine določene, da financirajo gasilstvo in od takrat naprej naša opremljenost pravzaprav samo raste in se popolnjuje, dopolnjuje in smo lahko že tudi mi vzor nekoč, nekdaj našim Avstrijcem in Nemcem, ki smo jih zelo občudovali, kakšno in sodobno opremo imajo. Tako da smo zdaj tudi mi nekdanjim državam Jugoslavije že tudi vzor, kako dobro predvsem pa kako dobro smo opremljeni in kako dobro smo usposobljeni. Mm-hmm. To je najbolj pomembno. In vsa ta oprema, vsa ta vozila nič, nam nič ne pomenijo, če odzadaj ni človek s srcem in pa za pametjo.
3: Z pametjo predvsem, ja.
1: Mm-hmm. Preden smo se zdaj vrnili nazaj v eter, smo klepetali še o eni zelo pomembni stvari. Povedali ste na srečanjih svetovnih na evropskem nivoju. Je ena zelo pomembna tema, ki v Sloveniji mogoče ni tako pereča kot izven naših meja, to so mladi.
2: Mladi, ja.
1: Kaj se bo naredilo na tem, da bo še več?
2: Ja, na svetu
1: bude.
2: Zanimanje za, ne bom rekel samo gasilstvo.
3: Volonterstvo nasploh.
2: Za volonterstvo, še bolj točno pa za reševalne službe, raznih oblik in pa varnostne službe upada. Vzroka ravno ne poznam, vendarle je bilo izpostavljeno tako na svetovnem kot tudi Evropskem kongresu, da moramo na tem delati in narediti, da se stvari premaknejo naprej. Mi kot rečeno, hvala Darja, ugotavljamo, da teh težav zaenkrat še nimamo. Vendar, če malo po biblijsko povem, če je zdaj to obdobje sedmih debelih krav, zagotovo prihaja obdobje sedmih suhih krav. In kot rečeno, mi že danes moramo pripraviti vse programe za delo z mladimi in pa za vključevanje ostalih v gasilsko organizacijo do te mere, da bo ta prehod čim manj, bom rekel, imel negativnih posledic. Ko govorimo o mladih, je že lepo in prav, ampak veliko krat tudi rečem tam, kjer je kadrovska stiska že danes v nekaterih društvih, dajmo pa pogledati malo na mlade upokojence. To so ljudje še vedno z močno energijo, z odličnim znanjem, voljo. In dajmo jih povabiti, recimo, če je nekdo upravljal 40 let poklicnik šofer, zagotovo bo znal voziti tudi gasilsko vozilo, ne? In ga imamo doma. Mladi so zaposleni, študirajo in so odsotni od doma in na njih je težko v dopoldanskem času računati. Tako da tudi na to starejšo populacijo ne smemo pozabiti in je zelo dober nabor, recimo, razno raznih poklicev, ki bi nam prišli zelo, zelo prav.
3: Se pravi, nekako preprosto, uporabi, kar imaš.
2: Tako je.
3: Ne da.
2: Tako je, ja.
1: Lepo je to poslušati, lepo je to videti, kadar greš na kakšne gasilske vaje, še lepše, kadar greš na kakšno veselico, gospod Janko. Želim si, da se vedno srečujemo na lepih dogodkih.
2: Ja, tudi jaz si to zelo želim, čeprav, ko poslušam kakšne govore, kakšnih predstavnikov oblasti, seveda vsi želijo, da bi bilo intervencije čim manj, vendar ne. Statistika govori nasprotno. Mi vsak dan posredujemo najmanj na 50 intervencijah v državi in to število narašča. Vsak dan. Skupaj s poklicnimi kolegi, predvsem pa prostovoljni gasilci, smo v akciji vsak dan in žal to število narašča ne samo zaradi slabe ozaveščenosti naših sodržavljanov, ampak predvsem tudi zaradi teh vseh vremenskih in ostalih klimatskih razmer. In kot rečeno, gasilec pravzaprav nikoli ne bo znal vsega in se tudi skozi te intervencije učimo, kako delati boljše in kako delati na drugačen način, zato da bomo čim bolj učinkoviti.
3: Nekako približno dobro je ozaveščenih o gasilskem delu 186 tisoč ali pa 200 tisoč na okroglo, recimo, ljudi. Kaj bi pa svetoval za zaključek mogoče tistim, ki se še odločajo ali pa ki ob strani gledajo vso to gasilsko organizacijo? Kaj bi jim položili na dušo?
2: Mene nič ne motijo tisti, ki ob strani gledajo na našo gasilsko organizacijo, tudi tisti so lahko zelo koristni za naše delo in so in obstajajo. Moji vasi je bila nedavno nazaj prevzem gasilskega vozila, bila je lepa veselica, mladi korenjaki so igrali, kupico ljudi, ki jih sploh nisem poznal, je sodelovalo na tej prireditvi, pri pripravi, pri izvedbi in seveda zdaj vsem tistim, ki se še pa odločajo, pa mislim, da je res, da jim polagam na srce, da je to ena organizacija, ki je resnično temelji na humani dejavnosti, na prostovoljstvu, na solidarnosti, goji neke vrednote.
3: Tovarištvo
2: in če imajo kakršnokoli željo in možnost, vsa gasilska društva v državi so po vseh vaseh, prej ste omenili, da jih imamo lepo število in lepo vabljeni in verjamem, da se bomo dobro razumeli in da bomo vsak po svoje prispevali za to, da bo organizacija rasla.
1: Najlepša hvala, da ste danes prišli v našo družbo.
2: Prosim.
1: Pridem bomo to našo VIP uro zaokrožili, ki je minila kot bi trenil, pa midva sva do zdaj izbirala glasbo, ki se nama je zdela zelo primerna glede na vaše delovanje. Zdaj pa bi pred novimi novicami vam dala to in ta izbor. Imate kakšno glasbeno željo, ki bi jo...
2: Imam.
1: No, da
2: imam. Glede na to, da poslušam vedno Radio Veseljak, bi lahko rekel, imam veliko glasbenih želja, ampak tokrat naj bo izjema.
1: Ja?
2: Iz naše občine je ansambl Gajšek.
1: Aha, ansambl Simona Gajška.
2: Simon Gajšek, ki praznuje letos 25 let, če se namotim. In to obletnico bojo proslavili ravno v moji vasi, v naši dvorani. In seveda tudi Simona poznam osebno, tudi vse ostale ansamble, ki jih je kar nekaj v moji neposredni bližini. In mogoče je na njihova za spodbudo tudi našim sokrajanom, da se te preditve zagotovo tudi udeležijo.
3: Tovariš Janko Crkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, najlepša hvala, da smo vas imeli čas gostiti, da se vedno znova, kot sem rekel že parkrat, odzovete našemu povabilu in da ostajate trdno na tleh in z jasnim ciljem. Hvala lepa za vse.
2: Hvala lepa tudi vam.
1: Hvala lepa, vse dobro, srečno.
2: Srečno na pomoč.
0: Tokratni VIP gost je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Crkvenik.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Sindikati pričakujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona na referendumu. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj poudarja, da zakon ogroža solidarnost in socialno državo, pred kampanjo pa opozarja na možnost diskreditacij in manipulacij. Sindikati so zbrali 42.694 podpisov podpore za razpis referenduma. Štrukelj napoveduje, da bodo kampanjo gradili na argumentih in spoštljivem dialogu.
2: Bojimo se, da se bo kampanja v tej smeri tudi nadaljevala, da bodo predlagatelji in tudi delodajalske organizacije poskušale diskreditirati sindikate. Mi bomo ostali pri argumentih, pri dostojnosti in spoštljivosti do drugače mislečih in ustrajali bomo pri argumentih.
1: V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja. Delež se je v enem letu povečal za 13 odstotnih točk. Stres pogosteje občutijo ženske kot moški, najpogostejši razlog pa je služba. Sledita zdravje in družina. Slovence obremenjujejo tudi domača politika in vojne po svetu, medtem ko so finance manj pogost vir stresa kot drugod. Slovenske nogometašice danes začenjajo boj za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji. V Istanbulu se bodo ob 18. uri pomerile s Turčijo, s katero so dobile vse 4 dosedanje medsebojne obračune. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Za napredovanje v drugi krog kvalifikacij bodo morale Slovenke potrditi dobro formo in ekipno povezanost, na katero pretekmo opozarja tudi kapetanka Mateja Zver. Prijeten petek, pred vikendom vam želimo, kmalu bomo zopet v vaši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lep dobro dan, se skupaj gledamo proti nebu, danes popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem tudi šibka burja. V tem trenutku 12 stopinj v Velenju, 14 v Sevnici, 15 pa v Domžalah.
9: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
10: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
9: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
10: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Gledamo še na slovenske ceste, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi prometne nesreče, pred oviro je nastal tudi zastoj. Opazili ste še 2 radarja, prvi v Beli krajini v Gradcu pod gostilno Rakar, drugi pa na Štajerski avtocesti za predorom Golorebro v smeri Maribora. Če boste opazili še kakšnega, kje? 0-80-13-0-2.
4: skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Bo držalo in lep dober dan vam želim, 11 in 8 minut je. Ja, krasna vipura je za nami, ogromno smo izvedeli o gasilstvu, o prostovoljstvu, tudi o sami gasilski zvezi in še čem. Jaz upam, da bo vse povedano, kaj in kako delati še bolje. Hvala gospodu Janku Cerkveniku za to. Mi pa nadaljujemo z našo najboljšo slovensko glasbo, ensambel Stil najprej, potem pa že naš poštar Lojz, ki bo govoril o sadju, ne vem.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Ja, Marjan, ja, dol si pa tak dobre vole. Pa razmišljaš, imam tak občutek, kot da boš svet rešil.
2: Sveta, jaz nem rešil. Mogoče ga ima skup, ko smo prijatelja sam. Daj mi ti nekaj povej. Hodiš tu po vesi, pa velik žensk vidiš. Kako si, kako zapomniš? Ne vem, po imenih ali kak, ali koga?
1: Veš, kaj ti moram povedati? Vse ženske si jaz zapomnim, to je moj trik, posadil.
2: Posadijo, tam ne zastopim, kaj, kaj mi prineseš, kaj za jesta,
1: ne, ne, ne, ne, ne, posadijo, po izgledu, se veš, eno se spomnim ko melone, drugo se spomnim ko breskvice, ta tretjo se spomnim ko hruška, pa tak naprej.
2: Aha, no, zastopim, pol je naša soseda Slavica ko čebula, ne?
1: Kaka čebula?
2: Ko jo vidiš, ti gre kar na jok.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
1: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
9: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
10: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražje zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kar je ne zapravita, draga Saša. Mi pa poglejmo v nebo, popoldne bo oblačno, krivne padavine bodo od večera povsod ponehale, jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, a to nas, ki bomo v Domžalah na koncertu Veseljakovih 30, sploh ne zanima. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne pa bo po nižinah megla.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Še na ceste poglejmo, zaprta je štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je zastoj, zato je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti med Krtino in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na ljubljanski v vzhodnjo obvoznici smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Zadnji trije, o katerih poročate, v Gradcu v Beli krajini pod gostilno Rakar, drugi na dvoru pri Žužemberku nasproti Petrola in še zadnji radar na štajerski avtocesti za predorom Golo Rebro meri po smeri Maribora. Če opazite še kakšno nenavadno reč na ali ob cesti, nič 80, 13, nič 2. Srečno do cilja.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

Točno tako in nič drugače na tale 9. oktober, petek je, samo še en dan nas loči do velikega koncerta ob 30. obletnici Radia Veseljak. Jutri v Domžalah, zdaj tako je, vstopnice je zgolj še za kakšen mali avtobus mogoče, tako da če mislite priti, pejte zdaj po vstopnice, več o tem pa čez nekaj trenutkov, do takrat pa na vihanke, pa na veza, pa še kdo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
1: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: okvir Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
3: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
4: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Ja, ta teden se malo zahec, ampak predvsem zares pogovarjamo o tem, kje velikost ni pomembna. Tudi danes še imate vi priložnost, da sodelujete v naši nagradni igri, ki vam lahko prinese res lepo praktično nagrado podjetja Krpan. Pošljite sporočilo z odgovorom na vprašanje, kje velikost po vašem mnenju ni pomembna. 031-666-444, zraven pa dopišite še ključno besedo Krpan. In ja, prav pri Krpanu so dokazali, da velikost ni vse niti pri gozdarskih prikolicah. Nove prikolice Krpan GPXS so najmanjše v njihovi ponudbi s 6, 7 ali pa 8 tonami skupne dovoljene mase. Narejene so za manjše in srednje močne traktorje, kar pomeni, da vam ni treba kupovati nekega velikega traktorja, da v gozdu lahko delate resno in tudi učinkovito. In ja, tudi še po tako ozki vlaki se dajte torej s to ta novo Krpanovo prikolico GPXS.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je Janševo pripombo o tem, da bi Slovenija brez zakona lahko stopila zakon nazaj, zavrnil stališčem, da je prav interventni zakon po njegovem mnenju korak nazaj za solidarnost in socialno državo. Poudaril je, da bi lahko zaradi zakona nastal javnofinančni izpad, ki ga bi bilo potrebno nadomestiti, posledice pa bi občutili uporabniki javnih sredstev. Če bi volivci zakon na referendumu prli, bi bilo to zanj veliko razočaranje, vendar bi sindikati to odločitev sprejeli.
2: S tem zakonom se ob razpuščanju teh javnih storitev, ki predstavljajo kakovostno življenje v Sloveniji, bolj usmerjamo proti vzhodni Evropi kot na zahod in na sever. Veste, da so tam prav te solidarnosti elementi življenja, kot so pokojnine, zdravstveni sistem, javno šolstvo, izrazito šibke, prevladuje pa neka divja, stihijska privatizacija teh elementov.
1: Nekdani kmetijski minister Jože Podgoršek na predobravnavnem naroku ni priznal krivde po obtožnici, ki mu očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Specializirano državno tožilstvo Podgorško med drugim očita, da je izkoristil položaj ministra in posredoval pri takratni direktorici sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Ireni Majcen, naj se sklada z družbo KŽK v primeru tožbe zaradi odpovedi pogodbe o zakupu zemljišč poravna ter nadaljuje pogodbeno razmerje oziroma sklene novo pogodbo. Zato naj bi od družbe sprejel darilo v obliki plačenega dopusta v hotelu v Bohinju. Smučarska zveza Slovenije z novo tekmovalno zimo vstopa v dobri finančni kondiciji, je povedal njen predsednik Luka Steiner. Proračun zveze znaša približno 14 milijonov evrov, finančne težave Mednarodne smučarske zveze FIS pa za zdaj ne ogrožajo njenega delovanja. Smučarska zveza Slovenije se več kot 70% financira iz poslovnih prihodkov, presežke pa vrača v šport. Steiner poudarja, da ostajata glavna cilja finančna stabilnost in dolgoročna podpora slovenskim športnikom. Naredite si lepo popoldne in vabljeni, da ostanete v naši družbi.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Munde. Jupi, jupi, živalice so tu.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu zopet. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine pa bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem še vedno šibka burja. V tem trenutku 11 stopinj v Velenju, 13 na Bledu, 14 v Sevnici, 15 pa v Slovengradcu.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Dobar dan, tudi na slovenske ceste. Ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom, kjer so posledice prometne nesreče odstranili. Daljši zastoj ostaja med Lukovico in Šentjakobom, zastoj pa tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Poglejmo še zadnje štiri ob cesti. Na Stojalu je po turnu pri Dolenskih Toplicah, radar tudi na dvoru pri Žužemberku nasproti Petrola, Sivkedi v Novi vasi pri Ptuju nasproti trgovine in še zadnji na Pomurski avtocesti na koncu koncu počivališča Grabonoš v smeri Maribora. Če boste vi opazili še kaj novega, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

držalo 5 minut čez 12 na današnji petek. Ja, fajn je, ko že omenimo besedo petek, se nam kar zaiskrijo oči, komu še nabrusijo petet, tisti, ki radi plešete ob vikendih, kakorkoli nadaljujemo. Z ansamblom Korenine o čebelicah bomo prepevali, za njimi pa naš glasbeni arhiv in Simon Golobič, tokrat o fantih z vseh vetrov, o skladbi Vals.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Polka Val Savinje je skladba, ki pripada ansamblu Fantje z vseh vetrov. Skladbo je leta 1995 v celoti ustvaril Franc Kramer. To uspešnico najdemo prvič posneto na kaseti in zgoščenki z naslovom Na Gorjance, ki ga je založila založba Kaset in plošč RTV Ljubljana. Franc Kramer, vodja, avtor in pevec ansambla Fantje z vseh vetrov, že dolgo leta živi v Novem mestu. Tam si je ustvaril družino, ki jo danes bogati že naslednji rod. Franc Kramer po rodu ni Dolenec, ampak prihaja iz Ljubnega ob Savinji. Na te kraje ima lepe spomine na mladost, kraje in seveda ljudi, ki so ga pospremili v življenje. Skladbe in besedila Fantov z vseh vetrov so Slovencem poznane kot osebne izpovedi avtorjev in hkrati članov ansambla. Franc Kramer je svoji Savinjski dolini posvetil valček Vrni se domov in polko Val Savinje, ki si jo bomo privoščili v današnjem glasbenem arhivu. Franc Kramer si je z omenjenima skladbama prislužil pozornost župana Ljubnega ob Savinji, ki je Kramerja odlikoval s posebnim priznanjem in zahvalo za zasluge pri promociji občine Ljubno ob Savinji. V današnjem glasbenem arhivu nas bodo z glasbo razvajali Vlado Matković, diatonična harmonika, Jožo Dobovšek, bas kitara, Marjan Luzar, ritem kitara, ter pevci vokalnega kvarteta, Primož Berus, Franci Pupis, Franc Kramer in Istok Peroci.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.

0: Ansambl Petra Finka je bil v tem trenutku z nami, pa tudi jutri bo z nami v Domžalah. A preden pridemo do tja, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Oblačno bo, nekaj padavin tudi, ki pa bodo do večera povsod tudi ponehale. Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v nedeljo pa se bo potem razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah še megleno.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep dober dan tudi na slovenske ceste. Ponovno je odprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom, kjer so posledice prometne nesreče odstranili. Zastoji ostajajo na regionalni cesti Krtina, Domžale, Trzin, Ljubljana. Kje so zadnji trije radarji? Prvi v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, drugi si v Kedi v Novi Vasi pri Ptuju nasproti trgovine vas čaka in še zadnji na pomurski avtocesti na koncu počivališča Grabonoš v smeri Maribora. Če opazite vi še kaj posebnega, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

držalo in drži, dve minuti čez pol eno sta že. Lep dober dan vsem, ki ste v naši družbi. Naj tako tudi ostane. Še naprej bo zelo zanimivo, pestro, predvsem pa z ogromno glasbe, predvsem in samo slovenske, seveda pa tudi domače. Mi gremo naprej, najprej z ansamblom Zeme in njihovo moštno dečvo. Kmalu zatem pa pogledamo, oziroma ne bomo še pogledali, poslušali boste, kaj si boste lahko ogledali danes zvečer na televiziji Veselja Golica, vse tja od 18. ure dalje in potem seveda ob 20. ko sledi oddaja Veseljak v živo z Darijo Gajšek.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Si kamno sikali, cienci operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Relaks.
8: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Pipi strel z izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražja zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Seveda bo lepo tudi nocoj ob 20. uri vas namreč na televiziji Veseljak Golica čaka oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, tokrat zopet z eminentnimi gosti. Aleksander Jež, pa tudi Alfi Nipič, Galama, pa še kdo, ampak predvsem o nekih letnicah sta se pogovarjala Alfi in Darja in predlagam, da pogledamo malo v, lahko rečemo v prihodnost, kaj boste lahko poslušali in gledali danes zvečer.
2: 1944. Na tisto leto ti še spomin ne seže, vem pa, da veš, kaj mislim.
3: To pa točno vem, ker pred kratkim si bil rojstni dan in potem se zavedaš, kdaj si bil rojen. Jaz sem 1944. leta rojen. Tako da me ta letnica spominja, ko vedno se pogovarjam na rojstvo, pa ko moraš kamorkoli prideš povedati, rojeni prosim, 17.9.44. To ti pa potem ostane v glavi.
0: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfi Nipič.
4: Ostal bo muzikant.
0: Zakaj pa ne?
5: Moja profesorca.
0: Aleksander Jež.
6: Bile vrti se za rosi dan.
0: Galama.
7: Ko pije vino, ona pije šardone.
0: Mateja Mohar in ansambel Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Zgrožen sem, da se opoziciji jemlje besedo, tako je poslanec Svobode Borut Sajovic dejal po kolegiju predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, na katerem na oktobrsko sejo državnega zbora niso uvrstili predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Ob tem pa je opozoril tudi na jemanje besede in grožnje, ki naj bi jih bila deležna poslanka iz vrst koalicijskih demokratov Teja Košir.
2: Ko eni od izvoljenih poslank državnega zbora, odstopljeni državni sekretarki, grozijo z varnostjo, življenjem na avtocesti in to sama zapiše predsednik državnega zbora, ne vodja njene poslanske skupine, pa nima tam moči, očitno zaradi osebnih koristi, interesov in kavčev, da bi jo zaščitili.
1: V četrtek se je predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.400 volivcev oziroma skoraj 1,5% vseh volivnih upravičencev. V vseh treh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo 75.400 volivcev oziroma 4,44% vseh volivnih upravičencev. Za primerjavo, to je več kot enkrat toliko, koliko jih je glasovalo na predčasnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Hrvaška policija je v aferi nezakonitega odlaganja odpadkov tudi iz Slovenije izvedla nove aretacije. Preiskava je zajela območja več hrvaških mest, osumljenci pa naj bi bili povezani s hudodelsko združbo, ki je odpadke namesto predelave nezakonito zakopala. Največ so jih odkrili v Gospiču, kjer naj bi jih bilo odloženih kar 44.000 ton. Preiskava se osredotoča tudi na nekdani kamnolom v Benkovcu in odlagališče v Senju. Gerhard Schröder se je udeležil zabave ob 74. rojstnem dnevu ruskega predsednika Vladimirja Putina. So v četrtek sporočili v Kremlju. Kot so navedli, se je nekdani nemški kancler sicer v Moskvi mudil poslovno, Putin pa je starega prijatelja povabil na praznovanje. Lep petek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
6: Lep dober dan, gledamo proti nebu, popoldne bo oblačno, krajevne padavine pa bodo do večera povsod ponehale. Temperature od 12 do 17, na Primorskem nekoliko više, tja do 20. V tem trenutku 12 Žalec, 13 Domžale, 15 pa jih imate v Krškem.
7: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Še dva radarja ste opazili. Prvi je na bivši hitri cesti Maribor Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju. Omejitev je 110 km na uro. Radar pa tudi drugi in zadnji v tem primeru v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Če boste opazili še kaj nenavadnega posebnega, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

petek je, krasno se imamo, še bolj se bomo imeli, imeli pa so se krasno, ali pa lahko rečemo, da smo se imeli vsi zjutraj, oziroma ne prav zjutraj, od 10. do 11. v VIP uri, v VIP petku, ko nas je obiskal predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Kaj vse je povedal naši Dari ter našemu Nejcu takoj po Modrijanih.

0: Ne, Baraba, pa vendarle vemo, da nihče ni od njih, pa še kdo Baraba. Mi gledamo torej proti jutru in naši Vipuri, ko nas je obiskal, kot že rečeno, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Z našo Darjo in Nejcem so se pogovarjali o pač preventivi, torej oktober je mesec preventive, pa tudi požarne varnosti. In ja, povedal je, kako poteka pravzaprav delo na zvezi, kakšna hierarhija je, pa tudi o njegovi prvi uniformi je govoril in še čem, torej prisluhnimo Janku Cerkveniku.
1: Mi zaenkrat imamo ta, kot rečemo, piramidni sistem.
2: Hierarhija
1: in nam odlično služi. To govorim predvsem za operativno delo, dočim za samo delo za člani, članicami, mladimi in starejšimi, pa so seveda demokratični načini vodenja in temu primerno tudi življenje.
3: A se spomnite vaše prve gasilske uniforme?
1: Ja, se spomnim, je bila drugačne barve, siva.
3: Ja?
1: Mislim, da sem jim dolgo časa tudi imel.
3: Aha.
1: Kam so zdaj te uniforme šle, ravno ne vem. Je bila pa taka za veselice najboljša in najbolj prava. Ni se zamazala, ne? Lahko ja. se vsedel kamorkoli na tiste veselične klopi.
3: Aha.
1: In ni bila tako občutljiva kot je tale, čeprav ta verjetno je danes z modernim krojem, veliko bolj elegantna in tako naprej, tako da ja, uniforma predstavlja našo organizacijo in vsi, ki smo v uniformi, imamo tudi predpisana pravila, kako se v uniformi obnašamo in mislim, da je tako prav.
4: Tokratni VIP gost je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
5: Halobeton Trebnje. 031-644-300.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. 080-99-66.
10: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si.
11: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfi Nipi,

0: Bal Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Ne skrivaj solza, pravijo v ansamblu Spev, mi pa pravimo, da ja, kakšna solzica bo danes popovdne, in sicer z neba. Krajevne padavine bodo sicer do večera povsod ponehale, jutri prav tako oblačno, s kakšno kapljo sem trtja, v nedeljo pa lahko končno zopet pričakujemo razjasnitve.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Kako pa je na slovenskih cestah? Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi prometne nesreče, pred oviro je tudi krajši zastoj. Zastoj je prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, tudi na regionalni cesti Krtina, Domžale, Ljubljana so zastoji. Promet pa oviran tudi v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu v smeri Šempetra zaradi pokvarjenega avtobusa. Dva radarja ste opazili, prvi je na bivši hitri cesti Maribor-Pesnica od Bobsteza naprej proti Šentilju, omejitev je 110, da ne boste šli več. Radar tudi v Gornjih Petrovcih na Goričkem, še ena policijska kontrola pa je v Mariboru med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje, in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center

0: pol drugo, kar ob petkih seveda pomeni le eno, da takoj po naslednji preverimo zmagovalce na naši lestvici Veseli vrtiljak. Kdo na narodno zabavni in kdo na zabavni strani. A še prej, Alfi Nipič ima nekaj zapoveda.
1: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
2: Veseljaku živim za 30 let. Še vsaj trikrat toliko, pa da bi bilo mogoče tudi po drugih variantah. Malo več glasbe, vsaj polovico toliko, ko imajo Hrvati na Hrvaškem. In to od srca, v upanju, da se kdaj to za časa mojega življenja še uresniči.

0: Veseli vrtinjak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.
2: Res je, vsak petek in tudi danes bo točno tako in zdaj sledi tisti trenutek, ko razglasimo najprej narodno zabavno zmagovalko tega tedna, potem pa še zabavno. Igor in Zlati zvoki, ne morem te pozabiti, so tokrat na četrtem mestu. Na tretjem Rujni muzikanti, ki govorijo in prepevajo o nori sredi. Ansambl Andreja Bajuka Uživajmo pravijo, tokrat na drugem mestu, na prvem pa kdo?
1: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka.

0: Ansambl Luka Razpotnika, torej pesem zadetka, tedenska zmagovalka narodno-zabavne lestvice Veseli vrtiljak. Mi pa gledamo še na zabavno stran lestvice. Maj Vrhovec ter Manca Pirc sta s srečo, torej takšen je tudi naslov sreča, tokrat pristala na četrtem mestu. Na tretjem Mladi Gamsi in njihova trofeja. Drugo mesto so zasedli Quattro Pirci ter Poletje v Ljubljani, kar pomeni, da je zabavna zmagovalka tokrat, prisluhnimo kdo.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Manči. Štrukelno.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
0: Čau!

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Štrukelj moj, oh, oh, oh, manči, štrukelj moj.

0: trofea.
1: Ceni visar tvoj dotik, moje srce poplesava.
0: Dejan Dogaja, moje srce poplesava.
1: Vedno za vedno boš moja.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in od pritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Si kamnosek ali cijenci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
6: Več na mana.eu.
7: Največja vseslovenska radijska veselica. Pirkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
8: Petnajst superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Jasno in glasno.
11: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
12: Ja, Jasnica in Robert Gota imata že vroče prste. Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno.
13: Z Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar.
15: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
16: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak uživo z Darjo Gajšek.
17: Skupaj nam res lušno bo.
16: Skeden fešto.
18: Spet boš pas v naši vas. Tu je skeden fešta.
16: Z Jasno in glasno.
19: Jasno in glasno. Mamo se krasno.
16: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MUV Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove tri posvetovalne referendume o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, govori poslanec Nove Slovenije Janez Žakar.
2: V našem okolju se že občasno srečujemo z zakrivanjem obraza. Zato je prav, se nam zdi prav, da pravila dorečemo vnaprej. Posvetovalni referendum nas bo usmeril, na kakšen način k temu pristopiti in sicer kaj ljudje menijo o tem vprašanju.
1: Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Minister za zdravje Tadej Ostrc je zatrdil, da prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in ostali veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov ostajajo. Po drugi strani pa morajo ukrepe na področju alkohola preveriti. Dodal je, da se na obeh področjih zavzema za bolj restriktivno zakonodajo. Pod predlog spremembe zakona, ki bi omogočil prodajo alkohola v šolah, so se sicer podpisali tudi demokrati. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije pa je v odzivu na osnutek novega zakona poudaril, da alkohol ne sodi v šolski prostor. Spomnili so tudi na opozorilo javnozdravstvene stroke, da omejevanje dostopnosti alkohola zmanjšuje njegovo porabo. Za SVIS je tudi izgovorno in zaskrbljujoče, da osrednja nacionalna ustanova za javno zdravje pri pripravi osnutka ni sodelovala. V tem sindikat prepoznava širši vzorec izključevanja stroke in neupoštevanja socialnega dialoga. Tatovi so iz prestižne vinske kleti v italijanski Toskani minuli konec tedna ukradli 30 tisoč steklenic vina, vrednih približno 5 milijonov evrov, poročajo italijanski mediji. Šlo naj bi za doslej največ vredno krajo vina v državi, šlo je za dobro organizirano tolpo, pri čemer bi lahko more biti šlo celo za iste osebe, ki so se v preteklih mesecih spravili na več drugih vinskih kleti v državi. Imajte lep petek, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Lep dober dan in pozdrav v vreme. Danes oziroma današnji popoldan bo še naprej oblačen in ponekod deževen, temperature pa se bodo gibale med 15 in 20 stopinjami Celzija. V tem trenutku 11 stopinj na Bledu, 13 v Ljubljani, 14 v Novem mestu, 15 pa v Krškem in Slovenjgradcu.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi prometne nesreče, nastal je tudi daljši zastoj. Prav tako zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico zaradi še ene nesreče. Promet pa je oviran tudi na Primorski avtocesti na razcepu Kozari v smeri Brezovice proti Brdu zaradi prometne nesreče. Zastoj še na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, tudi na regionalni cesti Krtina Domžal. Ljubljana je zastoj. Promet je oviran še v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu v smeri Šempetra zaradi pokvarjenega avtobusa. O radarjih in kontrolah pa v tem trenutku ne poročate. Če jih opazite, se veste, nič 80, 13, nič 2, da bodo vedeli tudi ostali.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: bo držalo še naslednjo uro, potem pa seveda naša ekipa židanega popodneva v vaši družbi, ampak kot rečeno, še na uro se družimo in uživamo skupaj. Preverili bomo tudi, kdo danes praznuje, pa kdo goduje, pa še kaj v tej uri, zato ostanite z nami na veseljaku.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, drage dame, cenjeni gospodje, zdaj pa smo res v tistem zaključku, ko vas res zadnjič ali pa med zadnjimi povabimo, da pridete skupaj z nami v Domžale. Jutri, torej od 20. ure dalje, veliki koncert Veseljakovih 30, z nami pa ogromno, ogromno glasbenih gostov. Alpski kvintet, ansambl Banušek, ansambl Nemir, pa Jureta Zajca, Mladi Dolenci, Alfi Nipiš tudi, med njimi tudi ansambl, ja, Petra Finka. Tole poznamo.

0: Ja, mogoče prav to tudi zapojo in še kakšno njihovo znano, vsekakor mnoge uspešnice vseh ansamblov, ki bodo z nami, ogromno humorja, tudi kakšna zanimiva zgodba od začetka Radia Veseljak, torej vse tja od leta 96 pa do letošnjega leta in letošnje jeseni. Vse to se bomo spomnili skupaj. Če še nimate vstopnice, še nekaj, mogoče 10 jih je ostalo, hitro na topevent.si ali pa na Petrolova prodajna mesta. No, prav Peter Fink pa ima za vse nas in vas eno res lepo poslanico ali pa voščilo ter povabilo.
1: O Veseljaku tudi Peter Fink.
2: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas, tvela tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati, pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičili.
1: Veseljak z vami.

Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnina.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
2: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražje zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije.
9: Dajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Škof Dionizij, ki goduje danes, nima kaj veliko skupnega z grškim bogom vina. Po navodilu svojega nadrejenega, papeža, je odšel kot škof na službeno pot v Galijo, kjer so ga obglavili. Veste, slediti navodilom svojega nadrejenega ni vedno enostavno in večkrat se z njim ne strinjamo. Vendar spoštovanje avtoritete je temelj odnosa tudi v službi. Spoštovanje se začne najprej v družini, za kar smo zadolženi očetje, saj naši otroci preko svojih očetov osvojijo to temeljno vrlino, ki je danes v velikem pomankanju. Tako v družini, kot v službi in v družbi. Potrebno je spoštovati. Dragi Dionizij, Denis, vse najboljše za god.
0: Godovnike na

0: Kdo je mačka, kdo je miš? Ja, to ve samo Rok Piletič, mi pa vemo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo še naprej oblačno, krajevne padavine pa bodo do večera načeloma posod ponehale. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, prav tako lahko pričakujemo sem ter tja kakšno kapljo dežja, v nedeljo pa potem suho in tudi nekaj jasnine na nebu.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Poglejmo skupaj še na slovenske ceste. Kaj poročate? Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi prometne nesreče. Tam je nastal tudi daljši zastoj. Zaprt prav tako vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico zaradi še ene prometne nesreče. Promet poveran tudi na primorski avtocesti na razcepu Kozarje in sicer iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi še ene prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Žalami in za Dobrovo prvi in pa drugi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Še o radarju poročate, čaka vas na Vrhniki pri Siliku in sicer meri proti Ljubljani. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Spol tretjo že na veseljaku, na tale petek. Jaz vam želim, da uživate vikend, če ste že stopili van, če pa ste še v službi, pa dejte še malo stisen, potem pa smo že skoraj da vsi skupaj v Domžalah jutri. Kakorkoli, preden pridemo do sobote, seveda moramo povedati še to, kar sem obljubil prej. Kdo izmed naših fantov, muzikantov danes praznuje? Kdo? Ja, to vam povem po dveh naslednjih.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

Agropop in za pojmo pravi Slovenci, zapeli pa bomo zdaj vse najboljše dvema odličnima glasbenikoma. Prvi je harmonikar, kitarist, tudi basist, če je treba, tudi producent, ter vsekakor še kaj, multiinstrumentalist, lahko rečemo, Igor Osredka.

Igorja smo nekdaj veliko videvali na odrih z mladimi godci v vlogi harmonikarja, danes pa ga veliko krat lahko srečate na odru v vlogi kitarista v skupini Barb Band. Igor, vse najboljše ter ja, da boš še naprej tako glasbeno ustvarjalen kot dosedaj. Praznuje pa danes še nekdo, basist in kot je razbrati iz družbenih omrežij njihovega ansambla, odličen organizator, to je Gregor Janežič.

Želimo, Gregor iz skupine Firbci, želimo vse najboljše, mu voščimo in seveda si vsi skupaj nekako prizadevamo in tudi želimo, da bodo s Firbci še naprej tako zagnani in glasbeno uspešni kot do sedaj. Vse najboljše.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu oken in vrat Priva okna.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor! Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Od Julči.
7: Telefon 70-551-200. Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
13: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
14: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
15: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
16: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevi sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.
17: Šan Krunda!
18: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
19: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
20: Tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: v nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na kocki so temeljne pravice vseh nas. Novela jemlje pravico posameznika, da se pritoži na ustavno sodišče, ko ga poslanci hočejo preiskovati, je ob zaključku referendumske kampanje o zakonu o parlamentarni preiskavi dejal Gorazd Forbici, direktor Centra nevladnih organizacij. Ob tem je izpostavil vse pretekle grožnje članov koalicije, ki so jih med drugim izrekli sindikatom, učiteljem in civilni družbi in se ob tem sprašuje, ali si bodo ljudje ob ukinitvi varovalke ustavne presoje v primeru parlamentarne preiskave sploh še upali povedati, kaj si mislijo.
2: Voljivci in voljivke morajo v nedeljo premisliti, kdo sedi v parlamentu. Kriminalci, ponarejevalci, ljudje, ki ne izvršujejo obveznosti do zaposlenih, do države, ljudje, ki z lažnimi listinami izkazujejo svoje izobrazbene profile in tako naprej. Ne? In seveda je vprašanje, a bi takim ljudem dali pooblastila, večja pooblastila, da se lahko ukvarjajo z nami.
1: V Kobilju na Krasu je po noči padlo 353 litrov dežja na kvadratni meter, zato je na območju Štanjela poplavljala meteorna voda, je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Primorsko in Notranjsko Sandi Curk. Poplavljenih je bilo 9 hiš in osnovna šola Štanjel. Težave zaradi poplav in plazu so imeli tudi v občinah Ajdovščina in Vipava. Slovenski potni list se je na svetovni lestvici za leto 2026 uvrstil na 20. mesto, njegov indeks mobilnosti znaša 171. Slovenski državljani lahko tako brez vizoma ali z drugimi poenostavljenimi vstopnimi postopki potujejo na 171 destinacij. Slovenski potni list je leta 2024 zasedal 16. mesto, leta 2025 pa 14. Letos je torej zdrsnil na 20. Indeks mobilnosti se je v tem obdobju zmanjšal s 175 na 171. Naredite si lep petek in ga preživite tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Lep dobar dan, poglejmo, kakšno vreme imamo in ga bomo imeli vse tja do večera in do jutri. Še naprej bo oblačno z nekaj padavinami, termometri pa v tem trenutku kažejo takole: 12 v Mengšu, 13 v Celju, 16 pa v Brežicah.
6: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
7: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči na vlažijo in umirijo.
6: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
7: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: V Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na Primorski avtocesti na razcepu Kozare iz smeri Brezovice proti Brdu in sicer prav tako zaradi prometne nesreče. Zaprta tudi Levičnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu zaradi še ene žal prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med Kozarjami in Malencami ter na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Še en radar ste opazili, še vedno vas čaka na Vrtniki pri Siliku, meri pa proti Ljubljani. Če opazite še kakšen radar, kje, se veste, nič 80, 13, nič 2, srečno in varno do cilja.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan!
8: Z vami je Veseljak.
0: In Tomaž Rolt.
5: Točno tako in nič drugače. V nadaljevanju z nami naš Simon Golobič in glasbeni arhiv, v katerem slišimo Fante z vseh vetrov in skladbo Val Savinje. Takoj zatem, oziroma zelo kmalo zatem, pa naša ekipa Židanega popodneva, tokrat z vami Jaka Šinkovec, Lovro Prešiček in Jasna Kuljaj. Ostanite v naši družbi. Če slučajno še nimate vstopnice za jutrišnji koncert, pa zadnja, res zadnja bije, skočite hitro na topevent.si ali pa na Petrol, kamorkoli, čim prej si jo zagotovite, ker mislim, da jih je mogoče zgolj le še za kakšno karjolo ali dve. Se vidimo jutri v Domžalah.
0: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Polka Val Savinje je skladba, ki pripada ansamblu Fantje z vseh vetrov. Skladbo je leta 1995 v celoti ustvaril Franc Kramer. To uspešnico najdemo prvič posneto na kaseti in zgoščenki z naslovom Nagorjance, ki ga je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Franc Kramer, vodja, avtor in pevec ansambla Fantje z vseh vetrov, že dolgo leta živi v Novem mestu. Tam si je ustvaril družino, ki jo danes bogati že naslednji rod. Franc Kramer po rodu ni Dolenec, ampak prihaja iz Ljubnega ob Savinji. Na te kraje ima lepe spomine na mladost, kraje in seveda ljudi, ki so ga pospremili v življenje. Skladbe in besedila Fantov z vseh vetrov so Slovencem poznane kot osebne izpovedi avtorjev in hkrati članov ansambla. Franc Kramer je svoji Savinjski dolini posvetil valček Vrni se domov in polko Val Savinje, ki si jo bomo privoščili v današnjem glasbenem arhivu. Franc Kramer si je z omenjenima skladbama prislužil pozornost župana Ljubnega ob Savinji, ki je Kramerja odlikoval s posebnim priznanjem in zahvalo za zasluge pri promociji občine Ljubno ob Savinji. V današnjem glasbenem arhivu nas bodo z glasbo razvajali Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara, Marjan Luzar, ritem kitara, ter pevci vokalnega kvarteta, Primož Berus, Franci Pupis, Franc Kramer in Istok Peroci.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
7: Relax.
8: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelc Trzin. 0800 99 66.
14: Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražje zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljak, z vami petkov židan popoldan. Poglejmo vreme. Danes bo večinoma oblačno, krajevne padavine pa bodo slabele in se umikale proti jugu. Jutri bo prav tako zmerno do pretežno oblačno, vreme pa se bo razjasnilo v nedeljo.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Dobar dan, veseljaki, še na naše ceste. Promet je oviran na primorske avtocesti na razcepu Kozare iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi Levičnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu, tudi tam zaradi nesreče. Promet pa je oviran po vaših besedah še na primorske avtocesti v smeri Kopra na razcepu Srmin, tudi tam zaradi nesreče. Zastoj pa na štajerske avtocesti v smeri Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencu med Kozarjami in Marincami in na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt tudi izvoz Šentil. Ovoz je po usporedni regionalni cesti. Jutri v soboto pa bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če bo vseeno karkoli opazite, kje to, ki smo za vas na brezplačni, nič 80 13 nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
5: Zvami je veselja.
3: Ura je pol štirih in to je židan popoldan. Z vami sta Lauro Prešiček, Jaka Šinkovec in Jasna Kuljaj.
6: Pa. Ja, tudi, dame gospodje, pol štirike, pitko užida po vodan je, z mano pa Jaka je naša Jasnica. In tole ni en kuhar, en tak navadek petek, ker je namreč sam še en dan do našega koncerta Veseljakovih 30 v Domžalah. Za vse tiste, ki pa ne boste z nami, pa točno ob isti uri še z Jasno in Glasno, ne, tako da boste tudi vi imeli kje za početnik, ko smo glih pri tole, da je Jasna. Kaj vse nam boš ti danes povedala?
0: Ja, jaz vam bom tekom popodneva malo razkrivala, recimo, da jutri pride v našo oddajo Damjan Murko z ansamblom Opev z narodno zabavno različico Moj mali ku in to ni kunec. potem pride tudi duet La Prima, nov duet na slovenski glasbeni sceni. Razkrila vam bom, kjero vam bo tokrat Lauro priredil, skratka Otom, potom, star slovenski izrek.
6: Ja, pravi. Ja. Kaj nas bo pa še čez dan čakal?
2: Ja, goste dobimo malo, če štiri pridejo s pepelko, ki ni una pepelka z pravljica, ampak njihova pepelka. Od koga? Vas zanima?
6: Ja.
2: Od ansambla po Pepini.
7: Ja.

0: čisto vse v njihovi novi pesmi in kako se bodo izkazalo naše hitrih šest, pa kot rečeno, zelo kmalo, malo po četrti.
1: Ja, kmalo bomo tudi poklicali našega nagrajenca v nagradni igri Krpan, še prej pa prihaja Pošter Lojz, ker tudi koliko njegove stranke pravijo, Pošter Lojz vedno pride prvi.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.
3: Mamo to.
4: Mastit Pro!

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Ja, Marjan, ja, dosi si pa tak dobre vole. Pa razmišljaš, imam tak občutek, ko da boš svet rešil.
2: Sveta, jaz nem rešil. Mogoče ga ima skupko, sva prijatelja sem. Daj mi ti nekaj povej. Hodiš tu po vesi, pa velik žensk vidiš. Kako si, kako zapomniš? Ne vem, po imenih ali kak, ali koga?
1: Veš, kaj ti moram povedati? Vse ženske si jaz zapomnim, to je moj trik, po sadju.
2: Po sadju, ta ne zastopim, kaj mi prineseš, kaj za jest, ali
1: ne? Ne, ne, ne, po sadju, po izgledu. Se veš, eno se spomnim ko melone, drugo se spomnim ko breskvice, ta tretjo se spomnim ko hruška, pa tak naprej.
2: Aha, no, zastopim, pol je naša soseda Slavica ko čebula, ne?
1: Kaka čebula?
2: Ko jo vidiš, ti gre kar na jok.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Si kamno sekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
8: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: Šankrunda!
11: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
12: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
13: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
14: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
15: Največja vseslovenska radijska veselica. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Veseljak. Stay

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Tako, in z jasno in glasno imamo tudi glasno in jasno, jasno tlele zraven nas in da bo še bolj jasno, kaj je vodaj z jasno in glasno, dejta se vidi, da zdaj malo zmen, kaj bomo mi gledali, ker jaz nič ne vem.
2: Ja, od A do Ž nas zanima, gosti nas zanimajo, kaj se bo dogajalo, mogoče kaj ta za nakamno miče posebej prevedno, še posebej, katero bo Lovro ta teden priredil.
3: Najbolj, da naši poslušalci to, kar slišo, Lovro, dej zavrt to, kar se pripravlja.

0: Don Juani so prišli na račun ta teden. Ja, hudo dobro, bravo.
1: Don Kostanjo resnici, ker to je pač malo novodobna romanca, kjer pač ti gre ven na kostan, pogrunta, da kostan košta tako 10 evrov, tista ena mala merica postaje. In zdaj, kdo bo to plačal? Ja, dama, ne?
2: Ja.
1: Tiskaj pa vabo, tis bo plačal. Zakaj bi mi zmrzvali zvoni, če nam ni treba?
2: Se bojim, ne? Sam, če hočeš dobro čez prijeti sem kostanje, mislim, da je boljš, da si ga sam nabereš.
1: Res je?
2: To drugače pač stane. Ampak očitno obstaja neka tvoja fascinacija s tem gospodom Brandijem, s Don Juani. Vidim, da imaš zelo rad ta napev. Rad bi ti rekel nekaj lepega.
1: Velik, velik fan sploh tistih ta starih albumov sem jaz bil, zato sem se zrihtat hotel v njega. Tudi klobuk sem si sposodil.
2: In dobili smo Vlada Kreslina. Jutro morate gledati to oddajo, kot te videli,
1: Lovro. Umem, da še pride, ne?
2: No, ja, umem, da ga boš kdaj še njega, ki je priredil. Ampak jutro prav gledajte v vas, pa povejte, a je Prešičkov bolj podoben Brandiju ali Kreslinu v tem poskusu. Ampak ok, jutro v osmah se gledamo.
1: To pa ni res.
2: Yeah.
0: Te veseljak, golica.
1: Šlok se matra, pa ga pa s Kreslinom primerjajo.
3: Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Gre za poskus zamegljevanja primarnega referendumskega vprašanja glede interventnega zakona za razvoj Slovenije je v napovedi treh novih posvetovalnih referendumih, ki jih je napovedala koalicija, dejal poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. V opoziciji menijo, da je cilj posvetovalnih referendumov o nižjem DDV, racionalizacije javne uprave in prepovedi, zakrivanja obraza v javnosti, ponovno razdvajanje in spodbujanje ideološkega boja. Koalicijski predlog so obsodili tudi v sindikatih. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja je mnenja, da je čas, da se vlada začne ukvarjati z resnimi vprašanji. Zakon o nižjem DDV pa, da imajo pripravljenega tudi sami.
2: Mi imamo že spisan zakon z nižjim DDV-jem na hrano in energente, ki ima v sebi tudi varovalke, ki bi zagotovile dejansko nižje cene, in začeli bomo preko ljudske iniciative, torej zbiranjem podpisov volivk in volivcev, s postopkom, da se ta zakon tudi vloži v zakonodajno proceduro.
1: Sopredsednika stranke Ljubljana smo vsi, Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, sta v državni zbor vložila pobudo za spremembo zakona o lokalnih volitvah. Predlagata omejitev opravljanja funkcije župana na največ 3 zaporedne mandate za občine z več kot 3000 prebivalci. Po prekinitvi zaporedja mandatov pa bi lahko oseba ponovno kandidirala. Predlog vsebuje tudi prehodno ureditev. Župani, ki so pred uveljavitvijo zakona že opravljali 3 ali več zaporednih mandatov, bi lahko kandidirali še na prvi rednih lokalnih volitvah po njegovi uveljavitvi. Če bi bili ponovno izvoljeni, pa po izteku tega mandata na naslednjih rednih lokalnih volitvah v isti občini ne bi mogli ponovno kandidirati. Dodelitev Nobelove nagrade za mir Navi Pillay ni priznanje pravičnosti, je groteskna zloraba nagrade za legitimiranje protiizraelskega sovraštva in predsodkov, se je na odločitev odzvalo izraelsko zunanje ministrstvo. Pillay je kot predsednica neodvisne komisije Združenih narodov namreč predložila poročilo, v katerem dogajanje v Gazi opredeljuje kot genocid. Imejte lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Pravi vreme. Temperature po Sloveniji trenutno med 13 in 15 stopinj, večinoma oblačno. Jutri bo prav tako oblačno, v nedeljo pa se bodo vremena Krajncem razjasnila.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Dobar dan še na naše ceste. Zastoje zaradi prometnih nesreč opašate na naslednjih relacijah, in sicer na razcepu Srmin proti Kopru, na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, no tam pa je zaprt vozni pas. Zastoje pa še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo skozi Tuhinsko dolino ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Lesce Bled. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan še na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneča zastoj pa nastaja predvsem po ljubljanski obvoznici ter na posameznih odsekih. V radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa vas vseeno na vaši poti kaj zmoti, nič 80-13-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
11: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veseljak.
11: Z Niko in Laurom.
13: Kakšna laž, kako vam lažemo v petek popolne.
14: Čakaj, še enkrat gremo od začetka. Moment.
11: Za lepši dan.
14: Mater.
11: Židan popoldan.
12: Z vami je veseljak.
14: Zdaj pa lahko,
13: z vami smo Lovro, Jaka in Jasna, predvsem z namenom, da vam povem, kaj bo jutri se dogajalo, da je jasno in glasno, pa tudi zato, da vama, fanta, zdaj rečem, da počas je čas, da povesta, kdo pa pride v tej uri k nam na vas, a mora biti čas na vas.
14: Čas na vas, ker je kratek čas, bo kmalj prišla na vas, nekdo bo poslovne.
9: Kdo? Ja, to so mladi, pa hkrati niti ne, tok mladi spet potepeni, ki so z 12 let in stažem že kar starejši, sem še zmeraj ne tok stari, da ne bi mogli biti tudi mladi.
14: Tako, res je. In še preden bodo izdali premiero svoje pesmi ob šestih, bodo še pred to premiero, torej predpremierno predstavili svojo novo predpremierno pesem Pepelka.

0: Ja, vse o novi pesmi, o njenem nastanku in seveda o naših hitrih šest, pa zelo kmalo, ko bomo v bistvu tudi preverili, koliko se ansambl Potepini, ki poznajo.
1: Tako da, kamor daleč iti, Potepini bodo malo čez pol peto prišli v naš studio, še prej bomo pa pogledali, kako lahko še zadnje minute ujamete za sodelovanje po nagradni igri za parkolce k Rapan.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Cel zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Dragi vsi moji veseljaki, zdaj, kdor je kadarkoli vozil traktor po hosti, ve, da je tam včasih v bistvu manj prostora, kot pa v eni garderobi poveselic. No, dej, levo drevo imaš, pa imaš desno drevo, pred tabo je klanc, za teboj je pa traktor, ki so v bistvu sprašali, kako za vraga in spol, kdo ga je spravil sem noter. Ne,
2: ja.
3: Nač ne bom rekel.
2: Ja, v gozdu se pač hitro pokaže, kdo je spreten za volanom, ampak pri Karpanu imajo rešitev tudi za take oske in zahtevne terene. Ja, to so terene. Njihove nove gozdarske prikolice GPXS.
3: Res, te prikolice so narejene za delo tam, kjer prostora res ni na pretek, ne? Ampak imajo mehen obračalni krog in nizko težišče, kar pomeni, da so zelo kretne tudi na tistih ta oskih, ta neurejeni gozdnih poteh, ter tudi med gozdnim drevem. One so rade v naravi.
1: Tako. Da ne bo kdo zdaj mesel, da je XS za to, ker je prikolica bolj za okres, kukar pa za delo. No, boh ne dej.
2: Ne, ki je pa, konstrukcija je robustna, hkrati pa lahka. Kar pomeni, da lahko dobro izkoristite tudi moč manjšega traktora.
3: Res je, lahko ga poženete, ki je noter tako, ko je treba. Smo pa cel teden pridno s Karpanom tala nagrade, vi pa ste lahko za svojo bujno domišljijo, ki jo imamo očitno tudi vsi mi trije, izkoristili za domiselne predloge, kje pa velikost oživlej pa res ni pomembna.
1: In danes bomo spet nekoga nagradili, še zadnjega, tako da če še niste, nas pokliče na 031-666-444, pa nam povejte, kje po vaša velikost v bistvu spoh ni pomembna. Na
3: no, kje recimo?
2: Že kličem.
1: Okay. Aha,
2: že
1: kličeš. Maš kaj v misli že?
2: Ma po vsot je pomembna, pa kukar si lažemo.
3: No, torej parkoljce, okay, Karpan, da vaše prav. Drevje ostalo še bolj po konc, ali pa če treba kdaj tudi malo bolj po strani.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
4: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Halobeton Trebnje. 031-644-300.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
6: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
7: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: No, oblačno bo tudi jutri v soboto, ampak v nedeljo se bo razjasnilo.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Lepo zdrav še na naše ceste in za volane. Promet je uvira na primorske avtocesti smer Koper na razcepu Srmin zaradi prometne nesreče, zastoj pa na štajerske avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Kozarem in Malencami in na cestah iz Lastrunjan, Leste, Bled in Krtino Domžale, Ljubljana. O radarskih kontrolah ne poročate, če pa pazite karkoli kje, to, ki smo za vas vedno na brezplačni, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Pa tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Jaka, Lovro in Jasna smo vaši družbi, kmalo bo tukaj samo Lovro in Jasna, pa dva potepina in pa njihova pepelka.
0: Uhuj, že vidim.
4: Dejmo mi malo najprej jezak notno moč.

0: Ali je lušno, da ne bi bilo, ne?
1: Ja, in mi bomo imeli to čas, da jo bomo slišali na veseljaku, pred premierno.
0: Tako.
2: Vi, da boste imeli to čas, da jih izprašate vse od njih, jaz vaj tukaj zapuščam, pa prej spet nazaj. Štima?
1: Štima!
0: Sam kamer daleč ne iti, ne?
2: Ne, bom tukaj spremljal.
0: Ne, kam daj, kamer že velike noge, ti hiter greš daleč.
2: Ja, ja, to je res.
0: Bol manj korakov, pa krajše.
2: Bom sto pical.
0: Sto tako.
2: Tole.
0: Popisa.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 €.
3: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
4: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
5: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
12: Si kamno sekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
13: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
15: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
16: Poletni večeri.
17: Veseljak v mojem srcu.

0: stopimo malo nazaj od sajt. Leto 2014 je bilo leto žleda, velikih poplav, afere Patria in olimpijskih iger v ruskem Sočiju, kjer je naša korošica Tina Maze osvojila kar dve zlati medalje.
1: Ja, na svetovnem prvenstvu v Braziliji je zmagala Nemčija proti Argentini z 1-0. Po dolgih letih nas je Tinkara Kovač svojo flavto pripeljala v veliki finale Eurovizije v Kopenhagnu.
0: Tis let smo se recimo tudi polivali s tistimi ledenimi ajmri čez glavo, kao za dobrodela na meni, posnetka objavljala na internetih, na radiju se je predvajal nemiren, sam bil Saša Avsenika, je filo dvorane, gadi so bili praktično na vsaki veselici v Sloveniji, v okolici Velenja. Alveleja, pa se v teh 12 letih nazaj rodil ansambl po Tepini, lepo pozdravljeni na veseljaku, Matjaž in Jaka.
2: Lepo zdravo.
0: Živjo zdravo. Zdaj mi smo malo nostalgični na veseljaku, kar sta verjetno že pogruntala, ne? Oziroma, ne, dej, preden pridemo do prvega vprašanja, koliko sta kej, ker sta tako zelo nasmejana pa dobre vole, poveta, kak je bila pot, da sem najprej to.
3: Ja, pot je bila zelo zanimiva, no. Smo stali v zastoji,
2: smo se prebijalo.
3: Prebijalo smo se, ne? Prebijalo.
2: Prvo šlo počasi, pol pa malo bolj hitro, ne?
3: Se pol smo šla malo
2: po... mogla.
3: Pa smo šla malo po
0: no, sam da sta, ja. Sam, da sta no, pršla in odzemali bolj še vole, končen, ker sta pršla do sem, pomoč, da sem nazaj tudi gužva, tako da ne na to tuhtat. Torej, dejte nam povedati, mi letos seveda praznujemo 30 let, kdaj sta se pa vidva prvič srečala z Radijem Veseljak?
2: Jaz mislim, da ko sem prišel v ansambl, tako da to je dve lete bo započasi, ne?
3: Mislim, poznal si ga prej, ne? To je vprašanje.
1: Ja, pazljivo, Jaka, na spolskem terenu si ravno
2: kar. Ne, kar bo znali.
3: Jaz še kar nekaj časa.
1: Na nedeljskih kosilih
2: vemo,
1: morda
2: pri babici. Vemo pa že od otroštva.
0: No, to je pa prav.
3: Že kar nekaj časa.
1: Ja, okay, zdaj, na interneta tih smo mi malo prešteli. Vi imate objavljenih 36 komadov. A to veste, ste prešteli, da je 36. Skupno ste jih izdali celo nekje okoli 40. Govorimo o pesmih od Ene noči, Po Bože me tam, Ne verjamaš, Mokre sanje, Erste klase, Petra in tako naprej. Skratka, 12 let, kot sva z Lovratom naredila malo daljši uvod. Kakšni občutki v teh 12 letih ste začeli, pa zdaj?
3: Ja, 40, to še sam nisem vedel. No. Pa že no, izdali, mislim, to so nekaj tudi preko takih prired bilo vmes, nekaj smo tudi sami malo posneli tisti začetki, ko so bili, so bili zanimivi. Ne. Takrat je bila scena dosti drugačna. No. Dost drugačno.
1: Na kak način?
3: Mislim, da v 10 letih se je dost kaj spremenilo, kar se narodnozborne glasbe tiče. Sam način bi rekel, da je šlo vse skupaj kar fest v pop.
0: Bolj v poskok.
3: Ja, kar fest, kar fest.
0: Bolj v poskok.
3: In smo se konstantno mogli prilagajati. Bili smo pač, takrat smo rasli gor z Modrijani. Modrijani so začeli s tem v preboju in... in ja, slediti smo mogli, ne, in nam je tudi ta muzika, preko ta, tudi nam paše, nam,
0: in dober
3: nam
0: ste...
3: je cool in smo potem rekli, ja, pa dajmo mi tudi nekaj takega delati, ne. V bistvu, to so bili nekaj taki začetki, ko smo se, vsi smo se malo uvili, ne, noben ni točno vedel, kaj dela, ne, ampak smo se pa našli neko to te zgodbe, no.
0: In vam je ratal, dober ste sledili, in če ste vi znani kot udarni, energični in ponovato šesti prestavi, brez kuplunge, se z vašo novo pepelko, ker mi namreč nismo slišali, ker bo to danes pred premjera, malo bolj romantičen ritme ožgala, ali dejta povejati, o čem govori, no? Da vemo, da si znamo predstavljati, preden to slišimo, mi sploh.
3: Ja, po Tepini smo zelo, rekel, v 12 letih smo, mislim, da naredili samo dva valčka, enega čisto štartu, prosim, reci mi, pa potem smo še enega nekaj eksperimentirali, ampak nikoli se nismo nekot našli v teh valčkih. Zdaj po 12 letih smo pa rekli, da je pa mogoče čas za nekaj malo bolj umirenega, ampak ne spet top fest umirenega, ker pač ni to valček. To je neka taka pop baladica, preoblečena v neko narodno zabavno zvrst. In je pa specifična v smislu teksta, ne, je pa zelo specifična, ker pač to govori o, rekel, nekmo upanju ene punce, ki je odraščala v nekem družinskem okolju, kjer so ji pač brali razne pravljice, ona se je predstavljala, da bo princeska, in da bo pač našla svojega princa na belem konju. In je v bistvu v tem je napisan komad, da pač upanje res umre zadnje in ljubezen vedno najde pot.
1: No, lepo je to, Matjaž, njihov član in tudi, lepo prosim, avtor te pesmi, avtor teksta, povedal, ja, kako to ste se odločili, nič novo za druge tekstopisce, plačevali bomo mi sami, nekdaj te intrigira.
3: Mi smo vse naše komade pišem jaz, tako da mi imamo v 12 letih, nismo niti enkrat, oziroma enkrat smo eno sodelovanje imeli, ampak bi rekel, da v 99% sem vedno jaz avtor, pa naš Tejo, basist, povodja ansambla, mi dva se pač dobima, pa delama komade, ampak nikoli smo, bi rekel, vsi smo neko mnenje, da pač delamo sami. Ne bomo delali z drugimi avtori, ker se nam zdi, da pač identiteta ansambla mora biti pristna, ne da se vse dela po istem kopitu in pač mi smo tega mnenja in se tega držimo.
2: Pa da te poznajo po tvojem stilu. Ne?
0: Tako, da ko se sliš, da seveda so to potepini. In pejmo zdaj mi tele pred premieri. Hvala, da ste jo seveda prišli predstaviti na Veseljaka. Zdaj pa vprašanje še za vse tiste, ki nas zdaj pa ne poslušajo, pa gledajo, kdaj bojo pa drugi lahko slišali. In videl, seveda.
2: Ja, danes ob 6.
3: Ob 18. uri je premiera na vseh spletnih platformah.
2: YouTube.
3: Tako da ob 18. uri to še imamo zdaj, uro 15.
1: Okay, ampak mi imamo tole ta privilegij, da si ga bomo zdaj na Veseljaku hitro pržgite televizorja, ogledali, a je kaj, na kar moramo biti pozorni, zdaj v spotu na eno stvar nas opozorite, poglej.
2: Na vse je treba biti pozoren.
1: Na vse.
2: Če gre.
0: Na
2: vse, na igravko, na nas, na besedilo, na melodijo.
3: Okay. Učke smo
2: super. Okay. Super.
1: Pa smo pa pripravljeni.
0: Pa neč kar v štirko povabite vse veseljake in veseljake neko gledu pepevke.
3: Takole, lepo vabljeni še enkrat vsi na predpremjero
2: našega novega komada
3: Pepelka.
2: Brali

0: so bili Potepini, njihova nova pepelka, ki jo boste vi na internetih in ostalih platformah lahko slišali danes od 6. ure dalje, tako da če ste se glih priklopili, zavrte nazaj. Najprej čestitke za lep spot, fantje.
1: Hvala lepo.
0: In seveda prvo vprašanje, ki ste ga verjetno od deca pričakovala, kdo je bila tale vaša pepelka najprej?
1: Ja, ta naša pepelka je pa Tina Šikovec. Tam iz Zasavja, Zagorje pri Savi.
0: Zagorje pri Savi, pa pleše tako lepo.
2: Zna, koketera s kamer.
1: Super punca.
0: Super punca, tako da bravo.
1: Zdi, da fajn paše v spod.
3: A Šikovec ali Šinkovec?
1: Šikovec.
3: A, brezno.
0: Šikovec,
3: že misle, kakšna danes je strična našega Jakija.
1: Ne.
3: Aha, Šikovec. Ok, ja, kaj pa tisti ljudje za kamero? Kdo vam je pomagal pri produkciji?
2: Sama produkcija, spota pa komada, ne?
3: Ja.
2: Se pravi, brez našega Tadeja Miheliča zadevo pač ne zveni, tako kot bomo ga zveneti, z njemu že sodelujemo vrsto let, tako da brez njega ne damo komada.
3: Tam pa res, pred njegovim studijem res stoji vrsta, s kjerem kol ansamblom se meneš, čak da mi Tadej Mihelič zmiksa, tam ima pa res velik dela.
2: Ja. Mi smo izredno zadovoljni, z njemu že res delamo vrsto let, da naredi ta zven, ko ga pač želimo.
3: Kaj pa, video?
2: Video pa že zelo nekaj videospotov že delamo z Timijem Krhlankotom, tako da mislim, da to tudi že njegov četrti spot, ne?
1: Četrti, pet.
3: Četrti spot, ne? Njegov požene 400, ej, ta je tudi pridan.
2: Kar se nas tiče, ne?
3: Ta je tudi pridan, ja.
0: Na spotu se že dali nekaj čez veselic tudi, ne? In kako se gledate nazaj na teh 12 let? Kjera veselica je bila najboljša, ko se je dozaj špila? Kjera vam je ostala najbolj spomino? Eno imate zihar.
2: V teh 12 letih, Na zadnje je bila tale ful dobra, ko smo igrali v selu na Vipavskem.
1: V selu na Vipavskem, ja.
2: To je bila res, da noben ni v bistvu pričakoval, da se bo to tek razvilo. Ne?
1: Selo.
2: Ne? Ja, vsi smo mislili, praktično noben ni vedel, kak je bomo sploh. Ne?
3: Ja, Vipavčani znajo.
2: In nas je v bistvu šokiralo. No. Ljudje, ko so prišli tja, so prišli res žurati in so bili konstantno pred odrom in je bilo res.
0: Se pravi, še ena Vipavsko špila.
3: Super, kaj pa če pogledamo v prihodnost, kje vas lahko vidimo, da bi en nastop od prihodnosti izpostavili? Jaz recimo grem čez en teden v Velenje, na roast od Gotarja, a tam špilate kaj čez en teden? Zdaj, kam naj pridem, da vas vidim, če je kaj za izpostav?
1: Ja, ti bolj prek.
3: Nekje do novega leta.
2: Do novega leta, ja. Nekaj se še odvija v tej smeri, ampak v bistvu fokus imamo na slednje leto, na celo sezono, na veselice. Tako bomo igrali, bolj kot ne po celi Sloveniji. Leto smo bili res dost na tem ljubljanskem, gorenskem, primorskem koncu. Primorskem, nekaj velik, ne. Zdaj pa tudi, ja, mislim, zdaj je itak sezona veselice končala. Zdaj so tudi, prišla na plan tudi razna privat srečanja.
3: Ja, bomo pa na privatko prišli.
2: Tako. Pa tudi kaki lokali, ali kaj tajega, ko bo pa kaj takega, bomo pa tako objavljali.
0: No,
2: se
0: to
2: bo
0: pa
2: točno vedelo, kam morate priti.
0: Se pravi, če iščete, kje jih vidite, Peter in njihova socialna mreža, tam ne otečis nad zamdil in zdaj gremo še k našim tradicionalnim hitri šest.
3: Juhu.
0: In ker imamo mi tale teden kar tradicijo z našimi gosti, smo v bistvu vse postavili pred dejstvo, da se ansambli včas ne poznajo tako dobro, kot mislijo, da se. In bomo zdaj videli, koliko se Potepini poznate Potepine. Tako da sta pripravljena Potepinskih šest zdaj izdavajo. Prvo vprašanje.
2: Bomo probali.
0: Katera pesem ima na internetih več ogledov? Več kot Prijatla ali Pobožaj me tam?
1: Pobožaj me tam.
0: Bravo. Bravo, za 100 jurjev več. Bravo, to je bil dobro.
3: Bravo.
0: Dobro ste začeli.
3: Bravo,
0: dalje.
3: Matjaž. Kdaj ste izdali pesem Končno moja? A, pred 10 leti ali B, pred 11? Težemo.
2: 11.
3: Ja, moj
0: pred 10.
3: Pravi, ja. Narove. Pred 10.
0: Končno mi rata, enega dobitna vprašanja. Gremo naprej.
1: Ta matriki, ta matriki.
0: Ja, se ni edina. Kater komentar pod videm Velika mašina je resničen? Plesavke naredijo svoje ali dalmatinska klapa?
2: Plesavke naredijo svoje.
1: Ja.
0: To je bil tudi 3 question. Oba sta pravilna.
3: Ja, te komentarji. Koliko ogledov ima video Mokre sanje? 113 000 pa 54 ali 110 000 pa 756?
1: 110 000.
3: 110 000.
0: Pravilen odgovor. Pravilen. Si šel domača na vlogo in šel delati. Domača zloga. Gospod rdeča lička je bila glavno vlogo dekle v črni obleki. Kakšno barvo las in nohto je imela v spotu? Blond lase in črne nohte ali oranžne lase in roza nohte?
2: Blond lase.
0: Ne, oranžne lase in roza nohte. Jaz sem vedel domačo nalogo.
2: Ne, ne, to zdaj govorimo o spotih, ko so bili deset let
0: nazaj. Samo v enem kadru je punca pokazala nohte na pultu. Samo v enem kadru in tam sem našel nohte.
2: In to si našel nohte.
0: Ja, tako.
3: Evo, ali še jaz zadam ga. Spot, ljubezen greje me. Točno 10 let nazaj.
2: To ste našla zdaj iz naftalina.
3: Ja, ampak kakšne barve hlač ste imeli takrat v spotu? Ali so bile vaše hlače rjave ali rdeče?
4: Rdeče.
3: Ja, pa res
0: odgovori, je. Odgovori pravilam, bravo, preživela sem, se ni bilo tako težko, ne?
3: Bravo.
2: A ta je bila kar dole. To se vedem, no to se vedem, ne?
3: Dobro,
0: se
3: dobro.
0: Potepini se poznate, očitno.
3: Ja.
0: Bodo ste preživeli, čestitke za vašo novo pepeljko in seveda hvala za obisk na veseljaku.
2: Hvala lepa tudi
4: hvala
2: vam.
4: Lepa.
0: Upam, da se kmalo spredimo s kako novo. Kaj tenstate?
2: Ja, ja, to smo, bi hotla reči, ja. Bi to vprašali, ampak ja, skozi pripravljamo nove komade, zdaj bomo zdaj v bistvu že v pripravi naslednja polka.
4: Mi smo avto poslušali, demo nove.
2: Ja, tako da bo tudi kmalo
0: prišlo
2: v svet.
0: Kdaj kmalo, lahko izvemo?
2: Ja, če bo vse po sreči še pred novim letom, okay. A drugače pa takoj po novim letu.
3: Da pridni ste, res ste pridni. Tako kot velik slovenskih domačih mladih ansamblov, sam ponos nas je, no. Res.
2: Hvala lepa. Ja, trudimo se, ne? Trudimo se.
0: Najlepša hvala še enkrat za obisk.
2: Hvala
0: fajn se imeti in se vidimo z naslednjo pesmijo tele pri nas.
2: Hvala lepa. Čau.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Skupina pravnikov Ljubljanske in Mariborske pravne fakultete je v javnem pismu opozorila na nižanje standardov pri izvajanju parlamentarnih preiskav. Čeprav zakon o parlamentarni preiskavi ni idealen, pa novela njegove probleme samo poglablja in ne bi smela obveljati, so prepričani. Čeprav že veljavni zakon vsebuje zgolj minimalne varovalke pred zlorabami, pa novela odpravlja še te. Hkrati v nasprotju z zahtevami ustavnega sodišča odpravlja mehanizme zaščite pred očitno pristransko članov komisije, opozarjajo pravniki. Vlado Miheljak, socialni in politični psiholog, pa je ob zaključku referendumske kampanje dejal, da moramo razmisliti, komu dajemo večja pooblastila.
2: Voljivci in voljivke morajo v nedeljo premisliti, kdo sedi v parlamentu. Kriminalci, ponarejevalci, ljudje, ki ne izvršujejo obveznosti do zaposlenih, do države, ljudje, ki z lažnimi listinami izkazujejo svoje izobrazbene profile in tako naprej. Ne? In seveda je vprašanje, a bi takim ljudem dali pooblastila, večja pooblastila, da se lahko ukvarjajo z nami.
1: V koaliciji pa pozivajo, da ljudje glasujejo za zakon, saj da omogoča preiskavo politično-gospodarske korupcije, ki se je najbolj boji nekdanji predsednik vlade Robert Golob, je dejal poslanec SDS Zvonko Černač. Koalicijske poslanske skupine pa so med tem predlagale še nove tri posvetovalne referendume, in sicer o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, govori poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj.
3: V našem okolju se že občasno srečujemo z zakrivanjem obraza. Zato je prav, se nam zdi prav, da pravila dorečemo vnaprej. Posvetovalni referendum nas bo usmeril, na kakšen način k temu pristopiti in sicer kaj ljudje menijo o tem vprašanju.
1: Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V Ljubljani je v sredo iz neposredne bližine tamkajšnjega zapora pobegnil pripornik Dejan Husovič, državljan Bosne in Hercegovine. V iskanje se je vključilo več policistov in več ljubljanskih policijskih enot, a pobeglega še niso izsledili. Sodijo mu zaradi suma vloma v vozilo za prevoz denarja. Želimo vam lep ostanek petka. Nasvidenje.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Zvečer bo rahel dež večinoma ponehal, po noči se bo ponekod delno zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v nedeljo pa se bo razjasnilo.
12: prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Dobar dan, še na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počevališčem Lom in priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Ravno tako zaradi nesreče oviran promet opažate na primorski avtocesti v smeri Kopra na razcepu Srmine. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami in na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in Krtina Domžale. Danes očitno radarji in kontrole počivajo, o njih ne poročate, če pa vseeno karkoli opazite, ki ali vas na vaši poti kaj zmote, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
16: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan. Veseljakovih 30 v Domžalah.
13: Dragi naši veseljaki, pa tudi jaz na polo.
17: Ja.
13: Se vidi, da spod zavedate, pa si vi, pa spod dojame, tako nam je uspel. Veseljakovih 30 je razprodan.
18: Bravo! Evo. Končali!
13: Ja. Jutro bo tale fešta v Domžalah in varianta, da se bo toliko dogajalo, da se nam bo še dolgo smejali.
17: Ja, hvala lepa, torej vsem veseljakom, ki ste si priborili, prikupili svoje karte in se boste skupaj z nami jutro veselili in praznovali naših 30 let.
18: Ja, res je, kart ni več, dobre volje, imamo pa še za izvoz. In jutro ob 20. uri se vidimo v veliki dvorani komunalnega centra Domžala, kjer nas čakajo od Alpskega kvinteta, ansambla Braneta Klavžera, slovenskih muzikantov, Jureta Zajca, ansambla Petra Finka, ansambla Nemir in mladih dolencev, pa Alfa Nipiča, pa johoho.
17: Ja. Pa da nov te misla, da bomo mi voditelji tam sam neki sedel, pa to ne. Tudi mi pridemo na odara, ne? Tudi mi bomo kaj sodelovali. Jaz še iščem narodno nošo, do jutr imam cajt, do večera.
18: Tudi imaš veliko cajta,
17: no. Z nami bo še naša humoristična ekipa, tako da tudi Lovro bo je vmes.
18: Lovro
13: je menedžer od Vajenca Lovro.
17: Razumem.
13: V glavnem, skratka, jutri bo harmonika pela, to brez skrbi se bo na veseljakom koncerti, kar se deno spodob, ne? Pa veseli bote, pa verjente nam, da mrz katera noga bo kar samo od sebe zaplesala.
18: Ja, razen, če imate kovke, star. Ampak se ni važno. Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da je seveda naš koncert razprodan, drage veseljake in veseljaki. Ponosni smo, da bomo spet polno dvorano v smel, jutri gremo pa seveda skupi kako na polno.
17: Tako, na polno, točno ob 20. velika dvorana v Domžalah.
18: Ki bo tudi polna.
17: Polna bo in upamo, da boste najdel parking. Ne?
13: Bojo, ampak treba ta pravca iti predec, da ne boste se polno vhoditi v gožvel. V glavnem, mi smo vse povedali, velika dvorana komunalnega centra v Domžalah ob 20. uri, jutri, to je to, vse veste.
18: Vse ga vidimo.
12: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine,

0: jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Ja, mi pa pravimo, da kjer je glasno, pa kjer je jasno, tam je tudi fajn. Ne, da jaz sem tako komunicoj.
2: To je bil pa tako lep, samo tetovira sem
3: dal. Zdaj vam lahko kaj še razkrijem. Jutri bo z nami gostujoči komentator. Mi imamo vsak teden enega gostujočega komentatorja. In tokrat smo si zaželeli videti ta žalosten ksiht, ki mu je svetovni rekord splaval po reki Paki. To je Robert Goter. Ja. Pride jutri k nam, seveda tudi svojo harmonko. Tako pokomentiral bo ta novo, to narodno zabavno različico od Damjana Murkota, Moj maliku. In
2: moj maliku, jaz...
3: Ja.
2: Ja. Ti, jaz sam želim, da ko pride, da ga pozdravš z bonjour.
3: Aha, okej.
2: Okay. Ker je francozi, imamo
1: zelo. Veš, kaj me zdaj, jaz sem zdaj v eni dilemi težki, ne?
3: Ja, povej.
1: Moja žena je živela 15 let v Franciji, ne? Ja. Zdaj ona se doma veseli, ker je francozi njo vzeli rekord, kaj ne bi srečem.
3: Udar hudiča!
1: Ne,
3: ženske tepemo, ženske ne, pa tudi ženske, da v te vedle moških se ne tepe, kad on se mi zdi, da so že oni bolj ogroženi, ja, ka me. Ker ženske so ratele čist. Divje, ampak če gremo mi za trenutek nazaj, kodaj.
1: Dajmo.
3: Z jasno in glasno, torej Robert Goter bo jutri, poleg tega, da nam bo povedal, kako se zdaj počuta, ne, sabo bo prinesel tudi harmonko in zdaj vam veseljakom, poslušalcem lahko že en drobec razkrijemo, kako to slišati, ko sem jo jaz vzela v roke.

0: Zdaj ne vem, kdo tle bolj vesel zgleda, ali ti za harmonika, lunka je za ta postav.
1: Noben ni stav, za mano sicer pa gledalci na jutro v 8 pogledajo, kako smo tole našravhali, ne, Robert.
2: Ali ima gasilec Saša še kakšnega brata, ki je tukaj v njegovi veličini?
1: Gasilec Saša, on je držal mikrofon, skratka, okay. Gasilec Saša je vse splošno uporaben. Okay. Evo, pa še ena stvar se bo zgodila, ja, jutro boste videli Damjana Murkota v rahli zagati, kaj ti naš domači kviz je pa včasih kar trd orah, ne? Tako da...
0: Sploh za Damjana vredno.
1: Boste videli, čakajte. V ansambl še pet se je po porodniški ne...
3: Jaz jo poznam.
1: Ja, Damjan.
3: A jaz sam ne vem vprašanja, a moram zdaj povedati.
1: Ja, zdaj ste se prijavili, gospod tekmovalec. Tako
3: ok, upam, da je vprašanje vse približno takšno. Laura?
1: Lara.
3: Ja,
1: napadni govor, bi si blizu. Ja, ni Laura, Lara. No,
0: slovnca ga matra, no.
1: Ja, en U, en mali U, ne? On ima pesem za moj mali U. En mali U ga je Damjana, ne? Ampak boste videli, kako se bo to razpletalo, torej, kdo bo jutri zmagal v domačem kvizu, ali Katja Lesjak in njen kolega Miran v duetu La Prima, ali Damjan Murko in član ansambla Opel, ne? Bomo videli.
0: Ja. Da vete, ko jutro ob 20. gledate. Če niste na koncertu, ste na Zjasno in
4: glasno. Zjasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražje zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Največja vseslovenska radijska veselja.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Jasno in glasno.
3: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
4: Ja, Jasnica in Robert Goter imata že vroče prste.
3: Hej!
4: Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno.
5: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
6: Gremo kar na stvar.
7: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In danes ob 20. uri štartamo naš super vikend na Veseljaku, kjer vas od petka do nedelje zabavajo prve tri Veseljakove dame. Mama Manka, Jasna Kulja in seveda Darja Gajšek zodajo Veseljako živo, kjer bo tudi tokrat dišal po dobri slovenski glasbi, zanimivih življenjskih zgodbah in prijetnih presenečenih.
2: Ja, darini gostje bodo pravkar slišani legendarni Alfi Nipič, pevec, avtor in producent Aleksander Jež, skupina Zakapane, ansambl Galama, ansambl Simona Gajška in mladi Ožbej Štrajhar.
3: Aleksander Jež bo obudil spomina na svojo bogato glasbeno in televizijsko pot, ter med drugim zapel štajerski miks in bele vrtnice, za katere je povedal tudi, komu jih je namenil.
4: Prva vrtnica gre Bredi, moje Bredi,
2: ja,
4: ki me prenaša že več kot pol življenja, ki je moja muza, ki je umetnik, tako kot jaz, upam, ja, da sem umetnik, ona si zasluži to vrtico, krvavo si zasluži, ker težko je živeti z enim glasbenikom, ne, to verjetno dobro razumeš, tako da moj Bredi.
1: Sploh če bode, tako kot ješ. Alfi Nipič pa bo spregovoril tudi o najpomembnejših menihih svoje kariere, sodelovanju z ansamblom Bratov Avsenik, nepozabnem silvestrskem poljubu in muzeju, posvečenem prav njegovi glasbeni poti.
5: 1944. Na tisto leto ti še spomin ne seže, vem pa, ja, da veš, kaj mislim.
6: To pa točno vem, ker pred kratkim si bil, ja, rojstni dan in potem se zavedaš, kdaj si bil rojen. Ja. Sem jaz 1944. leta rojen, tako da me ta letnica spominja, ko vedno se pogovarjam na rojstvo, pa ko moraš kamorkoli prideš povedati, rojeni prosim, 17.9.44. To ti pa potem ostane v glavi.
2: Seveda lahko računate na glasbo v živo, torej Alfi bo v živo zapel Se pohorje vidi, ne?
1: Tako, nek, kjer?
2: Ja, diskutabilno, a je to. Ostal bo muzikant, potem pa še skladbe Rad bi te, Chardonnay, Moja profesorca od Zakapane, vse to se bo izvedlo v živo nocoj.
3: Za dodatno zabavo bodo poskrbeli pantomima, karaoke in sproščeni pogovori, seveda posebno mesto, da je pa bo znova namenjeno tudi finalistom festivala Otrok.
6: Tem ostane v glavi.
2: Seveda lahko računate na glasbo v živo, torej Alfi bo v živo zapel Se pohorje vidi, ne?
1: Tako, nek, kjer?
2: Ja, diskutabilno, a je to. Ostal bo muzikant, potem pa še skladbe Rad bi te, Chardonnay, Moja profesorca od Zakapane, vse to se bo izvedlo v živo nocoj.
3: Za dodatno zabavo

0: Hvala lepa. Hvala lepa, pa se ozrimo.
1: To smo čakali.
0: Prosim, Kuljajeva, povejte vreme, ja, kam smo pa pršali, Kuljajeva, vreme bere. Torej, ja, hvala, gospa Helena, za tole. Gledam radarsko sliko, tako jugozahodna Slovenija je en mčk mokra. Preostalek Slovenije je malo bolj suh, sicer pa, lejte, oblačno je, oblačno bo tudi jutri, še dobro, da je Veseljakovih 30 jutr v dvoran, ne?
2: Pod streho.
0: Tako, ja, nedelja se bo pa razjasnila. Glih za kmaš, pa za na izlet, pa še kam.
3: Na igra harmonika, ne kompresor, zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Dobar dan še na ceste. Zaprti prehitovalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Počevališčem Lom in priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Zastoje pa opažate na štajerski avtocesti proti Celju med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med Kozarami in Malencami in nato naprej po dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap in na cestah iz Lastrunjan Lesce Bled. V radarskih kontrolah še vedno ne duha ne suha, če posebno karkoli opazite, kje nič 80-13, nič 2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Člani kluba Baby Center ta vikend.

0: Je. In to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je jasna jaka, pa Lovro tudi tukaj še kar stoji.
3: Blis je bilo in kmalo bomo mi popicali nekoga, ki smo ga žrebali kot ta zadnja dan nagradne naše Krpanove nagradne igre, ki bo neko, ki, ko bo nek, dej ti povej.
2: Ko bo nekdo prijel tako lepo majčko za vhosto ali za na TV ali za uštalo doma, skratka za vse lahko uporabljate tole Krpanovo majčko. Splača se, resno, samo glasiti se treba na telefon.
3: Tako da takoj po Boštjanu Konečniku in Ljubi Ljubi si nekoga pokličemo, tako da ne na telefonu sedeti, razen če vam to paše, ampak se vsem pojavite, da malo zavibrira, ne?
2: To sem mislil. Okay.

0: cel zmogljivost. Karpan na veseljaku.
1: In vsi mi zelo dobro vemo, da ni vse v velikosti. To smo se ta teden tudi učili s Karpanom. Mali štamprle, velik učink. Mali pes, velik lajanja. Mala prkola in velik akcije. In je, pa recimo povajno velikost ni pomembna. Jasna bojaka.
2: Ja, vem, da si ga že umenil, ampak jaz se pri štamprlu še kako strinjam. Ne? Ni važna velikost, je pa važna zmogljivost tega štamprla.
1: Tako, ja, ne? Človk ne.
3: Jaz se pa še kar naprej bene stvari ne spomnim.
1: No.
2: Ker trdiš, da velikost je pomembna.
3: Ja, kar tako trdim, ja.
1: No, pa to je pa zelo lepo. In med tem, ko smo mi spoznavali nove prkolce GPXS od Karpana, smo tudi vas sprašvali, pri katerih stvarih v življenju po vaše velikost pa ni pomembna.
2: Ja, to ste nam javljali na 0416666444 in vsak dan nekoga smo poklicali in mu podelili majico Karpana z njihovega fanshopa.
3: Dobro, in zdaj me te pa zanima, kater stavk je bil zmagovalen na tale čista zadnji dan, ko da Lovro... Smo žrebali.
1: Cifra je žrebana, kak je stavk, pa še ne vemo, nam bojo pa povedali, če bo tole zelo zvonil. Dajmo poslušati.
2: Zvoni, zvoni,
1: da vidimo. Bo to nagrado vidno, če zvoni. Še enkrat. A, zvoni.
2: Veseljaka ali veseljaki, nekdo bo to?
1: Nimam pojma.
2: Da vidimo.
1: Škoda na to številka ne more povedati, da bi po cifri vedel, koliko kličeš. Ne? Dobar dan, kdo je z nami? Živjo.
4: Dobar dan, živjo. Grega pri telefonu.
1: Grega, pozdravljen, da vedete vi, s kje vas mi kličemo?
4: Moravče, Moravče.
1: Aha, mi vas Moravče, ampak vi vete, s kje pa mi vas kličemo.
4: No, z veselaka, sigurno.
1: Bravo, yes, to je že ta prvo pravilno odgovor je bil tole. Zdaj gremo pa seveda na naslednje vprašanje. Dajte mi povedati, kaj ste vi odgovoril na gradni igri Karpan z SMS-om?
4: Ja, da zdaj v jesenskem cajtu velikost ni pomembna, sploh ne presodu, ne? Da več, kaj je več, ne boš tam noter.
1: In mi vam moramo nekaj povedati. Ja, kaj vam moramo povedati?
2: Ja, da je to in da ste zmagovalec.
1: Ja, bravo!
2: Ste
4: Ja, super, hvala lepa.
1: Bravo, skrim čestitke.
3: Hvala. Več ga je, več, pol je velikost pomembna, a ne? Pol je.
1: Ja, je, jaz upam, da se vidi, da strine, ta pol velikost veš, da je pomembna, ne?
3: Ja, je.
1: Mi imamo radi velike sode, tako da vaša nagrada...
4: Je pa ni, ne?
1: Ja, je pa ni, da ne povedati še to, preden gremo. Kdaj ste se vi pa prvič srečo z veseljakom?
4: Po mojo, da je že kar smal po tistem, ko je začel laufat. Res, da sem bil star 15 let, ampak jaz narodno muziko že zmehnih ho poslušam.
1: Se prav, glih prav ste bili star takrat.
2: Edino pravilno odgovor.
3: Zdaj tako, je prav star, glih zdaj.
4: Tako vse, ne?
3: Ja. Gospod, ste bili star?
4: Nisko ime salak, ne?
3: Ja, ampak kaj ste star, 45?
4: A ja? 45.
3: Dobar.
1: Mladič v glavu.
2: Kojih let, jasno.
4: Šta najboljši letniki, ne?
3: Najbolj.
1: Takih več ne delajo, pravijo.
4: Ne,
1: unikatna. Tako da še enkrat iskrene čestitke in hvala lepa.
2: Hvala lepa. No, evo, veseljaki, vi pa ste slišali, vsi odgovori so bili nekako pravilni, pa tudi zabavni, no vseh pet najboljših smo tudi nagradili, tako kot tega zadnjega veseljaka danes. No, lahko pa tudi sta pravi gozdari nagradite še mal en mečken sebe, vi, ne?
3: Ja, če ste bolj digitalne sorte, pa skočite na vitli-karpan.si in si pogledajte še druge prakolce pa opremo, ki jih najdete pri tem Karpanu, ki mu lahko rečemo Ferrari od gozdarske opreme. Mm.
2: Od vitlov do prakolc, ki so toliko kretne, da jih lahko obrnete še v najbolj gosti hosti, težiščama pa tuk nesko, da ga lahko tudi po koroških strmih hribih voste pušrej.
3: Tam so tuk strmih hribih, da še nok ne može tober narazen.
1: Vidiš, ona to zelo dobro ve. In da bo šlo pošrej, gor in dol in kamar če v host in kol nisi sam, če s tabo je Karpan.
0: XS velikost, XL zmogljivost. Karpan na veseljaku.
5: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
7: Šankrunda!
8: Vg deželimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici Vg deželimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
9: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
10: 15 super finalistov, 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Skupina pravnikov Ljubljanske in Mariborske pravne fakultete je v javnem pismu upozorila na nižanje standardov pri izvajanju parlamentarnih preiskav. Čeprav zakon o parlamentarni preiskavi ni idealen, pa novela njegove probleme samo poglablja in ne bi smela obveljati, so prepričani. Čeprav že veljavni zakon vsebuje zgolj minimalne varovalke pred zlorabami, pa novela odpravlja še te. Hkrati v nasprotju z zahtevami ustavnega sodišča odpravlja mehanizme zaščite pred očitno pristransko članov komisije, opozarjajo pravniki. Vlado Miheljak, socialni in politični psiholog, pa je ob zaključku referendumske kampanje dejal, da moramo razmisliti, komu dajemo večja pooblastila.
2: Voljivci in voljivke morajo v nedeljo premisliti, kdo sedi v parlamentu. Kriminalci, ponarejevalci, ljudje, ki ne izvršujejo obveznosti do zaposlenih, do države, ljudje, ki z lažnimi listinami izkazujejo svoje izobrazbene profile in tako naprej. Ne? In seveda je vprašanje, a bi takim ljudem dali pooblastila, večja pooblastila, da se lahko ukvarjajo z nami.
1: V koaliciji pa pozivajo, da ljudje glasujejo za zakon, saj da omogoča preiskavo politično-gospodarske korupcije, ki se je najbolj boji nekdanji predsednik vlade Robert Golob, je dejal poslanec SDS Zvonko Černač. Koalicijske poslanske skupine pa so medtem predlagale še nove tri posvetovalne referendume, in sicer o nižjem DDV-jem za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, govori poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj.
3: V našem okolju se že občasno srečujemo z zakrivanjem obraza. Zato je prav, se nam zdi prav, da pravila dorečemo vnaprej. Posvetovalni referendum nas bo usmeril, na kakšen način k temu pristopiti in sicer kaj ljudje menijo o tem vprašanju.
1: Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V Ljubljani je v sredo iz neposredne bližine tamkajšnjega zapora pobegnil pripornik Dejan Husovič, državljan Bosne in Hercegovine. V iskanje se je vključilo več policistov in več ljubljanskih policijskih enot, a pobeglega še niso izsledili. Sodijo mu zaradi suma vloma v vozilo za prevoz denarja. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
4: Padavine trenutno po jugozahodu države se bodo pa počasi umirile, jutri bo oblačna sobota, nedelja pa že malo bolj jasna.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
6: Dobro dan še na ceste. Zaradi prometne nesreče na Štajerske avtoceste med Zadobrovo in Sneberjem proti Mariboru oviran promet. Stojite pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Šmarju Sapu. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa vseeno opazite kakšno kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
6: In takole vas Jasna, Jaka in Lovro pozdravljamo še zadnjič na tale petek, ampak še preden gremo, vas moramo sveda obvestiti, kaj vse poleg Jasnine in Darine oddaje lahko gledate še na TV Veselja Golica.
9: In to
6: torej,
9: je kaj?
6: Nocoj ob 6. glasbene želje, pokličite na 031-666-444 ali pa na Facebook Veseljaka od ponedeljka, pišite nam svoje glasbene želje, no od ponedeljka pa bodo glasbene želje tudi v živo, seveda z našim Lovrom, ki tako zelo rad ponočuje tukaj na Veseljaku.
9: Zelo rad se tukaj na Veseljaku. Od jutra do večera sem ponovat. Tle, zato pa tudi ob 20. uri, ko smo že rekli Veseljaku živo, z Darjo Gajšek, Alfijem Nipičem, Aleksandrom Ježom, ki bo bojda potočil tudi svojo prvo solzo na intervjuju.
10: Gajškova ga je do tega spravil.
9: Ja, bogi reveš. Zakaj pa ne bojo tudi z nami ansambl Galama, ansambl Simona Gajška ter mladi Ožbej Štrajh. Ar kaj pa jutr?
10: Ja, jutr nam žal Mbenga. Ja, pa bo. Goter bo solzo spustil, pa bo. Ga bomo vprašali, ja. Če je kaj žalost, ko mu je Francozinja spelala rekord. Tako da Robert Goter doktor, jutri gostujoči komentator, pri nas sicer pa Damjan Murko z ansamblom Opev, moj maliku v narodno-zabavni preobleki. Mi smo veseli vsega, kar se preobleče v narodno-zabavno. Smo pač veseljak.
6: Ja, in če imamo v petek, zdaj Rogajšek, v soboto z Jasno in glasno, moramo imeti za konc vikenda še skeden fešto z mamo Manko, seveda v nedeljo veš čaka ob 8 uri zvečer, samo na TV Slja Golica. Zdaj veste vse, samo veseljaka pržgat, pa boste na tekočem.
9: Tako, zdaj pa da nemo še tako poskočni, ko smo prišli, pa tak vreme je zelo zavalo, to bo pa pasala ena ljubica in boš ob meni vse življenje.

0: za lepši dan. Židan popoldan. Z vami je
1: veselja. In na radijskem delu, dame in gospodje.
2: Ne bote vrjeti, da Lovro ni sam, ampak sem si jaz rekel, enkrat na tri mesece si pa moram proboščiti, pa si za cajt, da sem s tobo.
1: Ja, ne, se so ljudje mislili, da ti nimaš špil, ampak imamo to vsem dan špil.
2: Imamo vsem špil, ampak se tukaj kasneje začne, da lahko oddelamo vsem.
1: Kjer špil se začne tukaj kasneje, kam pa grete?
2: Presenečenje.
1: Aha, se pravi,
2: od tle naprej pa veš, da ti ne smem govor.
1: Ja, kaj zdaj mogoče on posluša, ne?
2: Ja, ampak ker nisem povedal, kjer konc grem, predvidevam, da ne bo izvedel.
1: No, kjer konc pa grete?
2: Ne smem povedati, veš, zihe, to so pa tajne, ne?
1: Pa načakalim, petko pumpa nas čaka danes do 8. ure, bo pa midva tlele z vami, sukala musko, pa vam kem jaz dobrega povedala, tako da neč se bat, vse bo redi, jutro pa seveda naš koncert Veseljakovih 30, se veseliš?
2: Absolutno, do se ga ne bi.
1: Ja, srce, ja.

0: Kar je kar nekaj v tem tednu, je seveda naše vreme. Temperature so tam okoli 15 stopinj Celzija, kar definitivno toplo ni. Od jugozahoda se pa padavine širijo proti osrednji Sloveniji, zvečer bo rahel dež sicer večinoma ponehal. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, temperature bodo tudi tam okoli 16 stopinj Celzija, na goriškem in obmorju pa kar do 2 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnil, zjutraj in dopoldne bo še megla, na primorskem bo zapihala burja. Potem pa bo zopet pretežno jasno, zmoglo po nižinah čez teden, ampak se bravo. Bomo videli, kako bo, ker se vreme spreminja z minuto v minuto.
1: Dobar dan še na naše ceste. Na Štajerske avtoceste med Zadobrovo in Sneberjem proti Mariboru je oviran promet zaradi prometne nesreče. Stojite tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Šmarju Sapu. Na Štajerske avtoceste pa je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji, no medtem pa v soboto 10. oktobra, torej jutri med 5. in 15. uro bo promet na Primorske avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa se eno pazite, kar koli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Lauro in Jaka, smo v vaši družbi, pol sedmih je trenutno na Cagru. Lauro, kaj danes še čaka vse tekom židnega popodneva oziroma zdaj lahko že židnega večera, no, razen tega, da nestrpno čakamo petko v pumbo.
0: Ja, mi poleg petko v pumbo nestrpno čakamo seveda sobotni večer, jaz verjamem, da ja. Janja Olaga, naša urednica, zelo doma

0: mal živčnega fašuje. Skor zihar, zato ker ima vso organizacijo čez 46 ljudi na minuto, koli nje pride, pa jam, res bi pa to malo drugače, pa to malo po svoje, tako da...
1: To je deformacija teh vodi, ne, ampak je bega.
0: Ja, ja, morajo to v glavnem delati, tako da jaz verjamem, da bo jutri ful odlegl po našem koncertu, ampak dokaj še pridemo in ko smo glih po našem koncertu, z nami bo tudi seveda naša vikend družba Mateja Mohar, ki bo tudi z nami v zbočku zapela. In ker smo glih pri Mateji Mohar, dajmo si eno njeno prvošt, ne?
1: Če bi se zvezda...

0: so firci s tabo bi rad in zakaj zale firci s tabo bi rad, jakl?
1: Ja,
0: se slišva? Ne, se un tale mikrofon bo prosti, ja. Un še un odprej.
2: Evo, zdaj pa se.
0: Zdaj pa se.
2: Zato, ker danes na 9.10. svoj rojstni dan praznuje eden izmed najbolj pomembnih členov firbcev in to je un ta bradat, ki se bolje skrival do zadi, strici z ozadja. Un kapoje najnižje tone in ki tudi najnižje tone igra na svoji kitari, seveda Gregor Janežič, moj bratranec.
0: Vse najboljše.
2: Vse najboljše, Gregor, ja, v bistvu ti povem eno evolucijo njegovega imena. Gregor je začel pri nas pri firbcih z imenom Gregor, nadaljevo je zdaj pred kratkim še z imenom Grex, zdaj je pa samo še T-Rex.
0: Zdaj pa so še T-Rex.
2: T-Rex, vse Bravo. Najboljše, radi te imamo, Gregi, vec, da si zelo pomemben in da nam veliko pomeniš in da nam veliko pripomoreš k našimi nastopi, tako kot k naši karieri. Brez tebe ne bi mogli, tako da danes da za kavico, ko tole končam, obljubu si.
0: Na špilo, ne?
2: Na špilo, ja.
0: Ja, skoda izbire nimaš, skoda boš mogel dati za pijačo, ne?
2: Kaj vse najboljše še enkrat.
0: Zdaj pa še kozovček, taj taka njegova, ne?
2: Ja, bolj na počas.

0: Radio Veseljak.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
2: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
9: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
11: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
12: Skupaj nam res lušno bo.
11: Skeden fešto.
13: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
11: Z Jasno in glasno.
14: Jasno in glasno, imamo se krasno.
11: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica, brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOVE Slovenija. Poglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Tole so bili Harmonik & Rol, ker zate bi, dame in gospodje, mi pa pogledamo, kakšno vreme bomo imeli, ja. Bolj deževno kaže vse tja do naslednjega torka, konc koncev tudi v ponedeljek bo sicer nekaj sonca prod večeru, drugač bo pa relativno deževno z neki oblaki. Dežja sicer ne bo velika, bo pa glih tok, da mejte v avtu sabo marelo. V naslednjem tednu pa torka naprej, kot rečeno, mar razjasnitve, vse do naslednje nedelje kaže na bolj sončno in stanovitno vreme. Tudi mogoče jih bomo clo, če bomo imeli srečo kakšen dan namirali, clo do 19.
1: Dobar dan še na ceste. Na Štajerske avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji, zato tam previdno in počasi. Na radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če bo vseeno vas na vaši poti kaj zmoti. Nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Lovro Njaka, so v vaši družbi dve minutki stače 7 uro zvečer. Zdaj mi pa ti, Lovro, povej, če se ti zdi to logično razmišljanje. Ker sta se ena ženska pa en dec pogovarjala in je dec vprašal žensko, zakaj ste se razšla, ne?
0: Ja.
1: Z Bogdanom, ne?
0: Z Bogdanom.
1: Mojim prijateljem, ne?
0: Ja.
1: Poli pa odgovori, se pravi, vprašajo, ali bi hotela hoditi še z nekom, ki ima, oziroma ne, ki ima, ki spi še z petimi drugimi, ja. Ne? Pa rekla ženska, ne, to pa ne, ne, to pa ne potla, ne? Pa je rekel decem, zdaj, no vidiš, Bogdan tudi ne potla tega.
0: O, Bog pomagi, Bogi Bogdan, ne?
1: Yeah.
0: Res Bogi Bogdan. Če bo znate, kac ga Bogdana, dejte se mu pravič, ni on kriv, ona je.
1: Tule.
0: Koliko prsado ledi, ne?

0: in ljubim te. In to je bilo zelo malo čudno, če bi na podlagi te besede mi zdaj nadaljevala tole, pa ne bova, ne?
1: Ja, pa lahko se nadaljujeva v smislu, da tisti moški, ki ljubite svoje žene, mislim, bravo, da je idealen moment, bravo, da jih jutro pripeljete na Veseljakovih 30 v dvorano,
0: bravo,
1: komunalnega centra v Domžale.
0: Zdaj letjaši še enkrat maternica zapela, veš, ko se tole rekel. Tako le bo tole povedal, to se pa strinjam.
1: To je res, sem kaj, kaj še tega jutra ne bo mogla doživeti, pač smo le zaposleni, ne, in tako
0: naprej. Okay, le je pa,
1: imate
0: je
1: pa vi ta privilegij, da
0: je pa vse bo tudi posnet, pa bomo to videli tudi mi na televiziji, tako da ne se zahirati.
1: No, glavno veseljake, da nadaljujem, pripeljte svoje žene jutar v Domžale na naš koncert Veseljakovih 30, seveda, če imate karte, ker ostale so že pošle, ni jih več. Tam mi lahko rečete svoje žene, da imate radi, lahko istisnete, lahko uživate ob dobri glasbi. Tak, lep večer ji lahko pričarate, tak romantičen večer.
0: Res romantičen večer, s torto, z musko, s humorjem, vsega bo. Tudi hodoke bom potarjala, ampak to še ne smemo zdaj povejati, ne? Upam, okay, da ni doslišal tega zdaj.
1: Ne. Skor celo Slovenija.
0: Ja, še ne par presrečen imamo za vas pripravljeni, tisti, ki bo tjutor z nami, super, drugače pa karte so razprodane, tako da če niste kupili kart, mi je režal.
1: Na smo vašo žalo so razprodane, pa na našo srečo so razprodane.
0: To si pa tako lepo povedal, to se pa tudi strinjam. Mislim, da so vsi s tem strinjamo, tako da se vidimo jutor v športni dvorani Domžale. Ob 8 uri zvečer pride kakšno uro prej, da te parkira, pa da te zuni malo počakali, sej kaj veliko začakati ne bo, ampak da boste svoj plac dobili tam, koga hočete, ne.
1: Točno, tako mislim, da so vse povedal, zdaj pa demo ženo od Nemira, ki bo tudi jutri na tem koncertu.
0: Res je.
1: In pa njihov škrijanček.
0: Škr, v tičih pojejo včeraj, rekel Barbo. Go!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija, vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa, samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
4: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
5: Halobeton Trebnje. 031-644-300.
6: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Veselja.

0: razum.
1: Zdaj se na zadnje firpci špilal rompom, pom še ne gremo domov.
2: Jo. Ne. Ej, lahko pa tako da rečemo, evo, kad ti daš rad izzive, bomo danes v presenečenju jo igrali. Čeprav to ni pametna ideja, glih, ker za presenečenje si zelo kratek čas tam, ne?
1: Ja, mogoče res, ja.
2: Že splošno znano je, da iz presenečenja zelo težko greš, ne?
1: Ja, zdaj ti
2: ker misli... ljudje mislijo, da šti tam kar celo noč, ne? Čeprav da si tako ca eno urco tam, ne?
1: A ste eno urco, se to so dolgo presenečenja?
2: Dobar, ja, in potem ti predstavljaj si 59 minuta presenečenja, špilaš rom, pom, pom, še ne gremo domov. Pa
1: in
2: ne boš šlo do dveh zjutraj, ti
1: prosežem. To je res, samo eno vprašanje, pa zdaj imam, ne?
2: Ajde.
1: Vi gete zdaj na presenečenje, ne smeš povedati, kam grete, kom grete,
2: ja.
1: Kjer konc grete, ampak kjer... Zigar si eno pesem ta človek zaželel. Kjero pesem bo ta prvo, kaj bo se zašpilali? To vela poveš.
2: Ja, eno našo bomo, ne?
1: Neka srat. Kjero?
2: Ja, ne vem, ponovat Brajdi grejo prve.
1: Aha, Brajdi grejo prve. No,
2: če
1: prav,
2: če dalje več igramo, tudi ponosen sin, no?
1: Ja, to pa verjamem. Tako da ja. Bo moški praznoval, ženska?
2: Lahko povem, da oba praznovita gre za eno obletnico.
1: O, dobro, zdaj smo še skoraj preveč povedal. Vzrok jagode in med, pa bomo povedala še, ko se kaj na cest dogaja, preden gre jakle na tole presenečenje. Se pravi, ne vemo pa kam, ne?
2: Ne vemo, to pa ne.
1: Sever, jug, zahod, vzhod.
2: Ne, neč, Slovenija je velika, lej. Ne, lahko predamo v klun, lahko predamo v nogode.
1: Ja, bomo videl pa.

0: Tole so bili vražji muzikanti, misel nate ne zaspi, ura je pol osmi, kar pomeni, da še slabe povurčke, pa bo z vami petkova pumpa, bo pa tudi vreme, namreč jutr bo oblačno čez cel dan, skršno ploho, čez dan, v nedeljo zopet podobno vreme, v ponedeljek bo že en pikič boljš, popoldan od torka naprej pa čakamo malo bolj sončno vreme, tork, sreden četrtek naj bi bili popolnoma sončni s temperaturami okoli 18 stopin Celzija, tako da se grelice ne bo, kaže pa na tako vreme brez dežja vsaj do konca naslednjega tedna, tako da se imamo česa za veseliti.
1: Dobro dan še na ceste, kjer pa trenutno ni večjih posebnosti, razen enega zastoja, ki ga opažate na cesti Izola Strunjan ter na Štajerske avtocesti, kjer pa je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. V radarskih kontrolah še vedno ne poročate, naj tako tudi ostane, če pa vseeno karkoli pazite, kjer ali vas na vaši poti kaj zmote, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: No, zdaj pa lahko rečeva še zadnjič adijo in pa da predajeva štafeto petkovi pumpi. Lovro Njaka sva bila z vami danes.
0: Res je in v ponedeljek mi grede, ne? Po dolgem cajtu. Podolg bo ta sama dva z Nikico.
1: Ja, ne boš vrej, da smo se glih nekaj dne nazaj pogovarjala, da kako... Kako je do tega prišlo, da z Niko ne delava več skupi, potem, kukar sva dela eno leto bo pol v eno skupi, ne?
0: Ja.
1: Potem je en prešičko v Lovro prišlo tle vmes, šum komunikaciji, ne? In kakšna ironija pride slučajno situacija takšna kot je zdaj, da bo z Niko kar trike, če tam je zdelo skupi.
0: In to točno s tem razlogom. Bomo videli, mogoče bo te pa pol še tudi lahko še kakšne podelke skupi delala.
1: Dobro,
0: bomo
1: dobro.
0: Še videli. Okay. Bomo še videli, ampak dokaj še pridemo, glavni se veseliš, da boš Nikico spet skupi.
1: Vržde se.
0: No, ne se navaditi, ne hecam no. Se, se lahko malo navaditi, hecam se. No, z Nikico sta vidva v ponedeljek skupaj, bomo videli še koga bomo imeli za goste, ampak Mateja Mokar in Žiga Deršek sta pa ta vikend vaša družba. Bomo videli, kdo se bo bolj naspal, ker namreč na koncert gre ta oba dva, ne, ob 8. zvečer.
1: Zna biti zelo zanimivo.
0: In sobote ne dela oba dva delata, tako da ne vem, kako se bo ta zmenila, kdaj bo kdo.
1: Ja, ne vem kako, ampak vem, da boste, če boste slučajno zaspana, boste pa saj dobre volje prišla, ker bo koncert, vem, da bo uspel. To je to, karte so razprodane.
0: Z tvojih usto božjo šesta, sem še ena stvar, vsi tisti, ki ne bojo doživeli tega koncerta, lahko računajo ponedeljek na vajedva, da bo to Židanem bo podnevo in kje povedala, kako je bilo pa to?
1: Ne, sem ponedeljek tudi v torek, povedali bomo vse od A do Ž po dolgem in počes, vse, kar ste oziroma kar boste zamudili, tisti, ki niste prišli do svojih kart, tako da poročali bomo, absolutno.
0: Poročali bomo, mi da pa rečemo hvala, lepa, lahko noč. To je bil Židan popoldan, zdaj bo pa petkova pumpa zelo kmalo, tako da hiter 031-666-444 ali pa Facebook petkove pumpe pa ste zmagali.
1: Od 8 do polnoči. Hvala lepa, vas rejali.
0: Živeli!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne. Osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
4: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
1: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
5: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
6: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
7: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
9: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno Kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite Kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: In si moram takoj sposoditi en tak slogan, ki ga sicer uporablja naš DJ Boštjan, šopaj, popaj. In seveda hvala tudi Nini Cestnik Pavlič, da je omogočila, da se takole po kar nekaj letih ponovno slišimo v vse slovenski radijski veselici petkovi pumpi. Vzjemno čast mi je, da sem na vrsti prišel za tole posebno pumpo nocoj ravno tik pred največjim praznovanjem veseljaka 30 let. Jutri se seveda vidimo v Domžalah. Sem prepričan, da se še da najdet kakšno stopenca, tako da kar pogumno in brez strahu danes nocoj, pa se seveda kaj drugega kot ogrevamo skupaj z vami.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031 666 444.
1: Pa pojmo ščuki in stilom na pumpo.

več pa ni. Ja, seveda je Petkov Pumpa vse slovenska radijska veselica in kot ste bolj navajeni kot jaz, verjetno dobrodošli. Na nič 316-644, seveda SMS klic in jasno tudi na Facebooku pod objavo Petkove Pumpe. Dobrodošli, poskusimo izpolniti čim več, nikakor pa ne smemo pozabiti na našega kolega DJ Boštjana. Nocoj na terenu, PGD želim le, Petkova Pumpa na terenu za vse tiste, ki vam je tam bližje in seveda lahko zažurate skupaj z nami in DJ Boštjanom. Če bo vse po sreči, se nam DJ Boštjan tudi oglasi malce kasneje, da preverimo stanje na terenu, mi pa žuramo skupaj še naprej. Tudi DJ Boštjan seveda ne bo sam, Petko Pumpa skupaj z Natalijo Vreboten v Želimljah prvič. Petko Pumpa v Želimljah, tako da to je sploh nekaj posebnega, saj veš, prve pumpe ne pozabiš nikoli. To bo pravi knockout.

Firci Limelejen, Brajde, direktno v Brajde smo poleteli na petkovi pumpi, nadaljujemo pa in pozdravljamo Posavje za naše zveste poslušalke, direktno z Posavja, ki bi radi slišali pesem od Kvatro Pircev Moja. Tisto jutro bomo malo romantični, ok, v redu, v redu.

0: e a Mente Campacino. Mislim, se razumemo, ne? Tale je bila zdaj mečkan za intermeco, tako da si lahko naročite še kaj novega in žuramo dalje in pozdravljamo tudi že nekoga. Lepo zdrav.
1: Zdravo, jaz sem Miti in imam glasbo na veselju. Petovija, tista bela roža.
0: Ni problema, ampak bo v tele verziji taki petkovi pumpi. Jaz mislim, da se strinjamo vsi skupaj, da lahko nadaljujemo tako, kot se za petko pumpa spodobi in seveda sodelujemo skupaj, zato kar pridno še pokličite. Čakam vas tule.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031 666 444.

Skadri in tista bela roža, nadaljujemo pa za Natašo, ki dela pri Dragmanu, Dirneja, Josipa in Edipa, prihajajo Kalipso, reševalka.

Kalipso z reševalko so bili z nami pa tudi gorinska ekipa na čelu z Blažem, ki pravi, da je naslednja za njegovega tasta. Zdaj, ok, komat je mal šaci, ne? Šaci, rečeš tasto. Ok, mislim, ne vem. Mejte, kukar imate po svoje, meni čisto sen, sam, da se imamo super fajn skupaj in tule so seveda fehtarji. Čin, čin! Šaci!

Mečkan, da nas poboža, če mogoče niste mogli iti na njihov velik koncert, ni panike, lahko pa se absolutno dobimo še vedno jutri na Veseljakovih 30, vabljeni, sicer pa nadaljujemo. Karlo se nam je tudi oglasil na 031-666-444, ja zdaj tako malo, nič med vrsticami, kar direkt bomo povedali. Žena me tepe, prav. Karlo, upam, da si v redu. Zdaj smo javno povedali.

0: Sašal se nek zasamljam, ena bavha za pomoč in za pomoč tudi lahko na pomoč in tak gasilski pozdrav. 3-4-1-6-6-6-4-4-4. Dober večer pa komu?
1: Dober večer.
0: Živjo?
1: Tatjana pri telefonu.
0: Živjo, Tatjana.
1: Tukaj v Gojačev v Ipavski dolini prazdujemo 60 let od prijatelja Martina.
0: Martin, vse najboljše.
1: Mo želimo vsi, ta zbrana družba, vse najboljše. Prosi pa eno Tanja Žaga ali pa Mambo Kings.
0: Mislim, da je Tanja Žaga na vrsti, ja. Tole je številka 3. Seveda taka bolj pumparska verzija. Gremo, šopaj, popaj.

0: Tilčeh s sirom, dober tek vsem, ki ste mogoče ravno pri kakšnem takem prigrizku, sicer pa bomo zdaj v tem trenutku poskusili priklicati tudi našega DJ Boštjana na teren, tako da upam, da bo to šlo vse čez, ko sem nazadnje še delal tukaj, bil še navaden telefon, ne? Zdaj pa to že vse nekaj, vse digitalno, ampak vse jaz mislim, da bo šlo, jaz upam, da se vas slišala z Boštjanom, še malo počakamo. Halo, halo!
1: Metja.
0: Zdaj te pa slišimo. Živjo, Boštjan. Končno.
1: Evo ga. Eka, smo noter že nese.
0: Seveda smo noter. Kako je v Želimljah?
1: Želimlje, začelo se je.
0: A se je? Čakaj, prvič je to. A imam prav, a je prvič?
1: Ej, prvič smo tukaj, no v bistvu v tej lokaciji, tam Torjak, tam smo že bili, ampak prav v Želimlje smo bo danes prvič in to so to oni prvič naredili in to bi s tem se rekel na veselica ali pa disko na vasi, pa še Natalija Vrboten pride malo kasne, tako da evo, to je to, imamo pijačo, imamo hrano, ni vstopnine, šotor je, atmosfera je že prava, tako da zdaj gremo na odr in piči.
0: Ja, normalno, noče še mlada. Dobra. In se veš, tiste prve petkove pumpe na terenu ne pozabiš nikoli, tako da če ste tam blizu iz okolice, nikakor ne smete manjkati, Boštjan.
1: Tako, tako, Metja, evo, lepo te je slišati, ne, če se ne po telefonu se poradijo,
0: tako,
1: te včasih malo skočiš, ne.
0: Ja, lej, kadar je treba.
1: Stare znance, ne.
0: Viš, tako, tako. Mišični spomin je ostal.
1: No, tako, tako, evo, vidiš, evo, Metja, to je to glavno, pa ga da želim danes najboljša lokacija za zabavo do jutra.
0: Odlično, do jutra, dokler zdržite, Boštjan gre zadnji domov, absolutno.
1: No, tako je, Metja, tebi pa pozdravim vsem pumparjem.
0: Čau, čau, čau.
1: Čau, čau.

Še petoci z nami ta trenutek, pa tudi Martin, ki pravi, če lahko sliši našega sodelavca Tomaža Rota, sem sam, seveda, in dobra volja, ki je vedno najbolja.

Preverimo še malo vaših sporočil direktno iz Facebooka. Poljka se nam je oglasila, Poljka, lepo zdrav. Welcome back, ja, hvala lepa, Poljka, lep sprejem, moram reči. In Poljka pravi, če bi lahko slišala od Brandija, kje si našla tega kretena? Ja, jaz ne vem, ampak se najdejo.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepo,

Včasih se zbudim po noči, ker me tlači mora. Kaj je zdaj narobe z mano, kakšna je to fora? Kamorkoli jaz pogledam, vidim te pred sabo, a ob tebi un tvoj tip. Pa me spet zanima nekaj, da bi

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Res je, in že smo v drugi uri našega druženja. Dobrodošli, grajzi, nocoj, z vami prav slišite, sicer pa DJ Boštjan na terenu tokrat, PGD Želimlje in skupaj z Natalijo Verboten, ki se mu tudi pridruži, tako da če ste tam iz okolice, dobrodošli na zabavi, sicer pa dobrodošli po vsej Sloveniji in seveda tudi širše, tudi v München se bomo ostavili in koga pozdravili brez skrbi, nadaljujemo pa kar na Štajerskem z Alfijem Lipičem in njegovi muzikanti, ja, uganili ste, nemo v Štajersko klet.

Čikas, z nami ta trenutek, nadaljujemo pa z mladimi gamsi. Ni se še tako rodila, potem pa znova, na vrsti vi v petkovi pumpi.

0: Gamsi, torej z nami, mladi Gamsi, zdaj pa preverimo, kdo nas je poklical. Dober večer.
1: Za našo družbo, ki Zdravljeni. Je šla umak na dopust, zdaj čez vikend. Eno pesem od Mirana Rudena na nebo. Hvala lepa in upam, da nas uslišite. Čau, čau.
0: Absolutno, že slišimo Mirana v ozadju. Tole je DJ Time, DJ Svizec Remix. Na.

Popstars nekoč so bili s priredbo Kingstona cela ulica nori. Zdaj pa norimo naprej in takole pravijo za Velike Poljane, za zajce in ogrince gremo kam drugam kot na vrh planin. A smo? A smo pripravljeni? Jaz mislim, da smo. Kje ste, Avseniki? Gremo skupaj.

0: Super, kvintet, Avsonik, rešeno, urejeno in nadaljujemo. Seveda, nekdo nas je znova poklical. Dober večer, kdo je tokrat prišel skozi?
1: Bog da je dober večer, Aljaš Les, postojska kvanta.
0: Živjo, Aljaš.
1: Na temi kvanci. Mi smo danes teneti, ki jemo prejšnjem vikendu 18, podrli mlaj.
0: Odlično.
1: In pač pumpamo, sem imamo fajn in tlej res ima pohnu podpore in vse. In fantje mladi so se odločili, da bi radi slišali eno stevardeso.
0: Dobro.
1: Tako da upam na to pesem in te priporočamo, ne? Tako da to je to. Hvala in lepe čest postojskega konca, dio.
0: Lepo zdrav z postojskega konca in v postojski konec prihajajo kolovrati stevardesa.

0: jo. Stevardesa je odletela, mi pa nadaljujemo in pozdravljamo nekoga.
1: Ja, živjo, živjo, živjo. V bistvu sem ujela nekje v kotu kolegico Matejo, ki je oddala glasbeno željo
0: okay.
1: Za nas družbo, ki smo trenutno v Umagu na športnem kolesarjenju, vikend kolesarjenju.
0: Ja.
1: In jaz zdaj njej feedback dala glasbeno željo od Vunjaka, spet smo skupaj, spet smo eno, Ej, uživite, ful ste dobri, čau.
0: Maksimalno uživajte tudi vi, ekipa, direktno v Umak pošiljamo Dejana Vunjaka in spet smo skupaj.

zjutraj normalno, da domov še ne gremo, kako da ne. No, nekateri umagu, drugi pa na Krku, Jan Puh se ta trenutek tam nahaja in pravi, da bi res slišal rad v dolini tihi. Tole bo seveda priredba ansambla Robini, ne taka pumparska izvedba.

Fantje v naši družbi Špricer, nadaljujem pa s SOS Kvintetom ali SOS Kvintetom. Dobro večer, pravi moj semenjak Mitja in naslednja pesem je za mojo punco Petro in sicer od SOS Kvinteta Moja gasilka. Pozdravljam še Kristino, Katarino in tebe v studiju. Hvala, vračam zdrave in vsem skupaj v Šentjernej.

Slovenski goriški fant je očetu za Abrahama, ampak ne, se veste, da smo v petkovi pumpi, pa ja niste mislili, da bomo takole malce otožni. Franc Andrejčič ima 50 v zburah in zbure za vse po konci zaradi Francija, ker žure skupaj z njim. Pozdrave tudi Franciju, ki je sicer šofer avtobusa, upam, da danes res ne vozi. Franci, vse najboljše in tule je prava zate. Magnet! In danes je tvoj rojstni dan.

Franc in Rejčič, še enkrat se najboljši, tudi spet, ko je pumpe, vse slovenske radijske veselice, magneti so bili z nami pa tudi harmonik, harmotronik pravzaprav in melodi, že naj bo doma. Pravi Jaka, da bi tole bilo kar fajn za našo družbo iz Ljubljane.

No ja, naj bo doma ali pa ne, če imate raj, lahko ostane tudi z vami, važno da je skupaj z nami v petkovi pumpi. Nadaljujemo pa z željo za špelco, ki je takole zapisala: jaz bi pa za punce eno divjo kri, to so vandrovci.

Vandrovci in divja kri, pozdravili smo Ljubljano, pozdravili smo Zbure, pozdravili smo Krk, Umag, tudi Minhen, zdaj pa gremo celo v Budimpešto, odkudar nas pozdravlja Gregor, pravi, da se imajo fajn, ja, to je sploh ne dvomom o petkovi pumpi. Ekipa Dete Skipa pravi, takole Gregor, Tkata, Enika, Žolti, Robi in moja malenkost, Gregor. Pozdrav še v Sevnico in nalog pri Sevnici, želja pa skoči na.

Jana nas prav lepo pozdravlja, hkrati pa seveda ni pozabila tudi na našega DJ Boštjana nocoj. Prvič upa, da želim le skupaj z Natalijo Verboten, petko pumpa na terenu. Zdaj pa ena trmoglavka z modrijani.

0: Kolikih delček ima manjka vesoljc? Ja, da ne boste preveč drink, ker pol bomo klicali reševalce. Pa ne samo zato, ampak tudi zato, ker je to za našo Saro iz Belih vod, ki je včeraj praznovala 14. rojstni dan. Zlatka nam je tole poslala iz Mislinje, Sara, tebi pa seveda vse najboljše.
1: Drži ritem! Ven staknila.

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Res je in to ste vi skupaj z nami. Koga bomo pozdravili ta trenutek, preverimo.
2: Dobar večer,
1: dobro večer.
2: Milica pri telefonu. Pozdravljen, Mitja, lepo te je slišati po dolgem času. Jaz sem na okrevanju v Strunjanu po operaciji kolka in sem si zaželela od konečnika, borovničke ali pa po tvoji izbiri. Hvala in lepo zdrav, Milica.
1: Milica, super, hvala, sprejmem, ni problema, Boštjan, konečnik, borovničke, se veste, kako je. Ob petkovi pumpi tudi kolk preokreva.

Boštjan Konečnik, borovničke v taki plesni pumparski verziji, seveda kot edino pravilno. Nadaljujemo pa z naslednjo željo. Kaj te je pisala? Živjo Mitja, prosim, polepšite mi ta sicer zelo težek teden, ki je za mano. No, to je poudarek, ne, da je ta, to, kar je težko, je že za nami, pred nami pa sam še lepe, fajn stvari. In moj kombajn, ansamblo Petanje, ena od teh.

Petani in moj kombajn, kar smo poslušali, Sandra pa se je oglasila in takole zapisala: lepo zdrav, Mitja, smo družinica iz okolice Šmariških Toplic, prosim za pesem ansambla Nemir, lej kuk, je lepu. 7-letni sin obožuje to pesem, no zdaj se mečkem bojim, da smo že malo pozni, ampak se mu lahko poveste, da smo zavrteli, res pa je, da je petek, mogoče ga pa žura skupaj z nami, zakaj pa ne, treba jih je zgodi navadati. Hvala za glasben želje, pozdravljam še ugotnje vas, pa na Vini Vrh, seveda pa vas v studio, pa vse, ki me poznajo, pa upam, da je še cel tretji C, recimo, ampak je tazga. Skratka, lep pozdrav Sandri z družino v Kronovo.

0: Tukaj in ta sosedo Francel, seveda vedno dobrodošla, sicer pa dobrodošel tudi nekdo skupaj z nami. Dober večer, dober dan, zred mene lahko tudi morda kje stoji, ne?
1: Zdravo, jaz pa bi za mojega kolega Alena Kramvogla, ki je dobil včerkico Julijo.
0: O, super.
1: Imeli bi eno glasbeno željo za nas kubete od poskočnih, od fehtarjev, jaz ne moram vode piti, hvala lepa.
0: Se pravi poskočni, ok, zmenim, danes verjam, da ne ušla voda, jutro bo pa malo slajša. Pa čestitke seveda.

0: SOS Quintet, bači, bači, zdaj pa pozdravimo znova nekoga in sicer.
1: Lep pozdrav za vse udeležence današnjega nočnega teka na Kalvarijo, mariborske štenge, bi rad slišal na štajersko Dalfija oziroma doma Kumra. Lep pozdrav, Maksi z Lovrenca.
0: Lep pozdrav v Lovrenc, doma Kumra s prijatelji, hočem polko nazaj.

0: Roman Kumers, prijatelji, hočem polko nazaj, vedno dobrodošel, kot ste seveda tudi dobrodošli vi.
1: Dobro večer, jaz sem že iz gradišča pri Vipavi.
0: Zdravljen.
1: Delam v fruktali, tele pred krak, ki sem imel 40 let, pa bi si zaželil eno skirnahalni cvetov sektarjev, med pa še dele. Smo se ga zdaj malo v zidencu, smo se ga malo prelepli, pa bi prav pasen komad. Hvala, lepo se mejte, živeli.
0: Živeli, živeli in na zdravje.

0: Od Fehterjev k slapovom, najlepše doma, čist preprosto, zakaj? Vedo.
1: Skupina Svedri se vračamo iz Avstrije. Zaželel bi si pa najlepše doma od slapov. Hvala, čau.
0: Srečno pot, fantje.

0: Hvala, Sapovom. Nadaljujemo z eno čudovito, oziroma z enim čudovitim sporočilom najprej. Kaj ti, petkova pumpa absolutno povezuje.
1: Dobar večer, pumparji.
0: Živjo.
1: Najlepše se zahvaljujem sinu iz Budimpešta Gregorju, ki nam je poslal lepo pesem. Jaz mu pa kontra vračam in sicer eno lepo slovensko otoček sredi jezera. Pozdravljam sina, ženo, enike, cerko in sosede na Mađarskem. 18 jih je v garaži in poslušajo petkovo pumpo vsak petek.
0: Odlično.
1: Lahko noč in lep pozdrav iz Sevnice.
0: Naj vam Bog ohrani to navado. Tule je ansambl bratov Avsenik.

0: Atomic Harmonic, pivo mi dej, nadaljujemo pa z naslednjo željo, seveda tako bolj na pumparsko, izvolite.
1: Dobro večer, jaz bi eno ritiko za mojo prijateljico Carmen.
0: Srčni muzikanti in jurovski gadi, ritika, MDJ, premešanka.

Od Ritike pa direktno v petkovo pumpo in glasbeni želji za... Takole je napisal, takole... Aha, zdaj gremo končno spet v Minhen malo. Roman se je oglasil direktno z Minhna, takole je zapisal, pozdravil bi ženo Danilo, hčerki Lariso in Vaneso, ter Anico in Ladislava, pa vse domače v Prekmurje in vse Slovence po svetu. Vrhunsko, Roman, in zdaj le za vse skupaj ansambl Saša Avsenika, Rafaelo.

No, Rafaelo je ni ujel, mi pa smo ujeli Marjana Kotnika, našega Marjana, našega šoferja, ki je tudi žvas veseljake skupaj z nami odpeljal na morje, pa seveda še kam. Tako da Marjan, lepo te je bilo slišati ali pa vsaj prebrati. Upam, da se kmalu spet vidimo. Marjan pa pravi, da bo pa naslednja za Mirkota izraven pri Šoštanju za opravljen vozniški izpit za traktor. To ni tako preprosto, kot se sliši, tako da, če pa ravbar izraven zašpilajo, je pa sploh narejen dvakrat potrjen.

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Oja, prav zares in to je že zadnja ura petkove pumpe. Kam gre čas, ko se imamo takole fino, super fajn in seveda z vami vedno tako hitro mine. Dober večer pa naslednjemu.
2: Dobar večer, to z Zdravskega polja kličem, jaz pa z Veselega, Ribenčana.
1: Ni problema, Brejton z nami.

veselo pojemo skupaj, prihaja pa zdaj ensemble Zeta Slaka po mladne deželi, to bo MDJ Remix. Ja, na boglih, zdaj bo gremo počas proti zimi že, ampak nismo vse za pomlata, nismo. Je pa tole za ekipo, ki pridno dela nocoj na eni izmed bencinskih črpalk. Mojca, uživajte in upam, da ni več predolga noč. Sicer pa na pumpi z nami je vedno kratka.

0: Na samem se zaslaka pomlad na deželi, MDJ Remix smo poslušali, sledi pa... In tak pozdrav za vse tiste, ki se morda še malce prerinili, mogoče vam še uspe, nič ne obljubim. Tule smo...
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Rok iz Novega mesta je storil prav to, postal nam je sporočilo in pravi, da bi rad slišal eno od Tjaše Božič. Gucci!

Ja, še božič in Gucci, zdaj pa sledi pesem za Robija, je sicer z Rogaške, ampak pozdravlja nas pa Spaga. Odlično se imate, vidim, da si podaljšujete poletje, odlično, odlično res, ampak zdaj je tist čas, ki je toliko ura, 11 minut čez 11 zvečer, jaz mislim, da moramo mal presekati. Ampak kaj kašno psa ni, a ne, dragi Robi?

0: 20 čez 11, petkova pumpa, nadaljujemo, dober večer naslednjemu ali naslednji.
1: Ahoj.
0: Naslednji, Džuja.
1: Oj, jaz bi pa eno, pojdi z menoj v toplice za moje punce, kako idemo v toplice.
0: Ja, ni problema, koga boste vzeli samo, mogoče kar midva. Ali pa še MDJ-ja, da naredi tako pravo pumparsko priredbo.

Midva, pojdi z menoj v toplice, MDJ premešanka, točno za v petkovo pumpo. Oglasila se je še Cvetka in Marijana, ali pa kar obene enkrat, za obe bi radi slišali pesem Gostilna je moj dom. Dobro, tudi v toplicah, kakšno najdete, sem prepričan.

0: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.
1: Darja pa je bila kratka in jedrnata in zapisala samo, če nimaš kam,

0: Malo romantike, malce ena taka, da si malce oddahnete, ampak seveda v zadnje pol ure petkove pumpe znova dvigujemo v trip, najprej pa še za Saro, Žana in Majo prihaja Tanja Žagar, Dadi Ladi.
1: Adema!
0: Malo romantike, malce ena taka, da si malce oddahnete, ampak seveda v zadnje pol ure petkove pumpe znova dvigujemo v trip, najprej pa še za Saro, Žana in Majo prihaja Tanja Žagar, Dadi Ladi.
1: Adema!

omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

Seveda, tudi Alfi bo ostal muzikant. Zavedno. Počasi gremo koncu petkove pumpe nocoj, brez skrbi, znova se slišimo naslednji teden. Za vse tiste najbolj neučakane pa ste lahko dobrodošli že jutri zvečer v Hali komunalnega centra v Domžalah na 30. obletnici naših kolegov z Veseljaka in vsekakor mi bo v veliko čast, da se srečamo, kot mi je bilo nocoj, da sem bil lahko znova z vami. Se veselim, da še kdaj se slišimo, takole preko etra ali se kje drugače srečamo, sicer pa takole ob koncu petkove pumpe ponavadi, pravično je in spodobi se, da slišimo tudi še eno in edino. Mam kar kurjo pot, priznam. Ansambl bratov Avsenik in Na golici.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.